0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
5: P3.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. Ifølge en række bekendtgørelser offentliggjort på Det Hvide Huses hjemmeside, så kommer USA nemlig til at forbyde import af visse kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Og forbudene, der har præsident Donald Trumps underskrift, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Samtidig tilføjes flere kanadiske varer til listen over produkter, der er pålagt en 12% på 50%, skriver mediet CBC. Det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på mellem 15% og 50% på omkring 700 amerikanske varer. Det var som et direkte modsvar til, at USA forinden havde indført told på kanadiske varer, efter at forhandlingerne om en handelsaftale mellem de to lande brød sammen. Canadas største handelspartner er USA, hvor omkring 70% af den kanadiske eksport går til. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får 2 lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rasch Christensen fra VIA University College i Aarhus.
2: Tolærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. 2 lærer giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel 2 matematiklærer integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: Resultaterne af undersøgelsen fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. Senere i dag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes, at der allerede var uniformer overalt i gaderne.
3: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
1: I nat med skyder i periode regn, men senere klarer det op bedst fra. Temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Onsdagen byder på lidt sol først på dagen, dog også med enkelte byger. Radioavisen her var med Karoline.

0: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
3: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotkapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og siger et sidste farvel. Dørene lukkede i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup.
4: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste. Noget, som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpestort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
1: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slimminge nær Ringsted. Det oplyste Midt- og Vestjyllands politi lidt efter midnat, efter at have været til stede på en adresse i nogle timer forinden. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lød det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, lyder det. I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor nogen kan være kraftige. Det er med temperaturer op mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind fra omkring vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen. Det man hører, er man selv.

0: skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hey, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku, kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.
1: P3. Det, man hører.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Han kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
8: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: I dag skal Norge sige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. skal begraves, og det både er og har været et større arbejde at gøre klar til. Statsledere og kongelige fra store dele af verden kommer til Oslo, og begravelsen bliver den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi også hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes.
3: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk. De sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
2: Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
3: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
2: Ja, fortalte Helle Smidstrup, DR's reporter, altså i aftes fra Oslo. DR1 og DRTV sender fra Kong Haralds begravelse kl. 11. Sender begravelsen fra kl. 11, skulle jeg have sagt. Undskyld. Og vi går videre til den næste historie. Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. USA vil forbyde import af visse kanadiske varer, herunder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Det fremgår af flere bekendtgørelser på Det Hvide Huses hjemmeside. Forbuddene, som er underskrevet af præsident Donald Trump, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Og det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på op mod 50% på omkring 700 amerikanske varer. USA havde forinden indført told på kanadiske varer, efter at handelsforhandlinger mellem de to lande brød sammen. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får 2 lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
4: Tolærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. 2 lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel 2 matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
2: I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor nogen kan være kraftige.
0: P3. Det man hører, er man selv.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Nico. Mega.
1: I Minichan er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
0: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

kvæler dig op imod dit sidste åndedræt, læner jeg mig.

0: Godmorgen, så blev klokken 6, og det sidste på 3 nyheder. Den her onsdag kommer de fra Caroline Kjært.
1: Godmorgen. Vi skal direkte i supermarkedet her fra morgenstunden, for kæden Rema 1000 har solgt fordærvet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, det er købt i januar, og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk, så var de her bøffer fyldt med bakterier. Så fyldt, at de var uegnet til at spise. Det vurderer en af forskerne, hun hedder Dorte Fræs, og er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Nej, kødet det kom fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown, som erkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med de her bøffer.
3: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Ja, det var det så ikke. Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske. Du kan få hele den her historie om de fordærvede bøffer i programmet Kontant inde på DR TV. I USA der udvider Trump nu handelskrigen med Canada. Ifølge Det Hvide Hus hjemmeside, så kommer USA nemlig til at forbyde import af visse kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Forbuddene, som præsident Trump har sat sin underskrift på, træder i kraft den 29. september, og årsagen er, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Det her sker altså efter, at Canada tirsdag indførte en gengældelsestold på mellem 15% og 50% på omkring 700 amerikanske varer. Altså, Canada svarede direkte tilbage på den told, USA allerede havde indført på kanadiske varer. Man kan høre, læse og høre meget mere om den her handelskrig senere i P3-nyhederne og inde på DR.dk. Og så skal vi hjem igen, for hver femte fodgænger af os er klar til at krydse en togoverkørsel med bomme, selvom advarselssignalerne de blinker. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet fra Trafikstyrelsen. En af dem, der ikke altid lige venter, når bommen den er nede, det er Nora Starke fra Tønder.
4: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Ifølge undersøgelsen er den her adfærd den samme på tværs af køn, alder og geografi. Hver femte siger også, at de faktisk ikke kender reglerne, når man skal krydse en jernbaneoverskæring. Og det overrasker Laura Meyer Harrison, der er kontorchef i Trafikstyrelsen og altså står bag undersøgelsen.
5: Fordi reglerne er faktisk ret klare. Altså, hvis det blinker rødt i en jernbaneoverkørsel, hvis bommen er på vej ned, så skal du stoppe.
1: Udenfor, der står nogle af jer op til tørvejr og lidt sol. Andre kan stå ind i en enkelt by. Vinden den er jævn til frisk for alle, og temperaturen mellem 13 og 18 grader.
6: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
1: Godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Klokken den er 6:03 den her onsdag morgen, den 9. september.
7: Nu er det efterår. Nu er det efterår.
1: Yes.
7: Både fordi jeg gik i seng, og så regnede det. Stod jeg op, og så, hvad mener du, hvorfor kigger du
1: sådan? Nå, der var noget, der var, du sagde det på. Det er efterår, fordi jeg gik i seng. Om sommeren, der sover jeg aldrig.
7: En stor fest. Nej, da jeg går i seng, regner det. Da jeg står op, regner det. Så,
1: yes.
7: Nu er vi ligesom i gang.
1: Nu er det tid til at bage en æblekage.
7: Det har du allerede gjort, kan man sige.
1: Ja, men det der med, at man skal bage noget om søndagen, kan jeg mærke, det bliver min ting for nu. Altså have det stående i køleskabet, så hver dag, når det regner, og man kommer ind som sådan en druknet mus, så kan man lige...
7: Det er en god idé.
1: ...tage et lille stykke, og så et lille stykke mere. Så et lille stykke mere, så får jeg lige sjovt med det sidste stykke til en lur.
7: Og så er der ikke mere tilbage efter,
1: nej,
7: efter din eftermiddag.
1: Ja, det er perfekt.

0: drukner fra Casey og Annika klokken 6:07. Og der er en mega fed sang, der er tilbage i playlisten. Det er Joy Crooks med Feet Don't Fail Me Now. Og du kommer til at have det sådan, hæ?
1: Ja, sådan hvem? Har jeg det lige nu.
0: Hvem med hvad?
1: Ja.
0: Ja, men jeg tror, at når du hører den, så kommer du til... Når du kommer ind i omkværelsen, så kommer du til at kunne huske den her sang fra nogle år tilbage. Og jeg synes, den er rigtig fed.

0: rigtigt, hun fik mit navn? Kunne du huske den? Eller nej?
1: Nej. Nej, det, nej. Nå, okay. Det har jeg ikke lige hørt det her før. Men det fungerer sgu.
0: Tak, skulle jeg til at sige. Men
1: jamen, det må du
0: ligesom, godt. Det er for meget, ja. Når jeg ikke har haft noget at gøre med sangen. Det er onsdag, og klokken er 10 minutter over 6. Det er i dag, kong Harald skal begraves.
1: Ja, klokken 1.
0: I Norge.
1: Klokken 1 i Oslo Domkirke.
0: Det bliver et stort arrangement.
1: Kan vi ikke lige... jeg ved ikke, om det er tidligt med et spørgsmål, men vil du ikke lige melde en 12-12 startbesked med på 3, og så bare lige fortælle os, skal du se det her? Skal du se begravelsen i tv?
0: Ja, fordi at... det har jeg helt klart en tese om, at der ikke er så mange i vores generation, der gør.
1: Det,
0: altså sætter sig ned og ser sådan live-udsendelsen af sådan en royal begravelse. Ej, og så igen, okay. Ej, da kong Charles døde...
1: Ja.
0: I Storbritannien, der så jeg klip fra det. Der var jeg engageret i at se nogle klip fra det, men ja, jeg var stadigvæk... Klip. Ja, præcis.
1: Nå, men jeg vil da også godt se, hvis det kommer på TikTok, det her. Men altså, det bliver sendt på DR1 fra kl. 11 til 17.30.
0: Mm. Jeg kunne godt forestille mig, at der var nogen, der var den lidt ældre generation, som sådan... Altså, som ser frem til at sidde og se det, og se, hvad bliver der lavet for nogle ting? Hvad er sådan hele ritualet og alt sådan noget? Og det, det er jo historisk, det der med, når en royal dør. Ja, og der er alle mulige ceremonier, man hiver frem for de helt støvede bøger, ikke?
1: Jo, det kan jo også være, det er også der fejlvurderer fuldstændig, og i morgen, der har vi FOMO, hvor vi ikke så det live.
0: Nå, mens I fortæller os, om det her er noget, I kommer til at følge med i, så kunne jeg godt tænke mig at lige sætte spotlyset et måske lidt ømt sted i familien Knudsen. Bare i forhold til, hvordan vi skal gribe den her nyhed an den her morgen.
1: Ja.
0: Hvor at jeg kan høre Aarhus Karoline, der bliver talt om noget dårligt kød, der er blevet solgt.
1: Ja.
0: I Rema 1000.
1: Ja.
0: Nu kommer du fra en slagterfar.
1: Ja.
0: Hvordan rammer den?
1: Den er ikke god. Den er sgu ikke god. Jeg har ikke talt med ham.
0: Okay.
1: De sidste par dage. Så jeg håber...
0: Kan det være farmand, der har haft noget med sagen at gøre?
1: Jeg håber...
0: Kan vi være sikre på, at Carsten Knudsen ikke har været inde over?
1: Jeg håber, han er begyndt at vaske fingre.
0: Godt.
1: Fordi det er haltet lidt tidligere.
0: Okay.
1: Jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre. men i så fald håber jeg, at min mor giver ham lidt ekstra omsorg. Fordi den er sgu ikke god. Den er sgu ikke god.
0: Det skal du bare vide, Karoline, ja. Når du har den med i dine nyheder. Det er ømt, det her.
1: Ja.
0: Det er et ømt emne. Jamen, det kan jeg godt fornemme.
1: Og jeg har ikke talt med min far et par dage nu, så jeg ved ikke, om han er okay. Mm. Men det må vi gå ud fra der.
2: Jeg kan se så meget, der kommer en reel på DR.dk senere, som man kan gå ind og se. Den er super. Ikke lækker.
1: Nej, men det er. Ej. Det lyder da sabbat også klamt.
0: Den
1: gør det
0: der. Altså,
1: det lyder da også klamt. Når I taler om det på den måde.
0: Vi skal høre Blau Blume nu, og så skal vi have en Google-quiz, hvor jeg har tænkt mig at gætte på det vanvittige tyveri, der har været i Frankrig i går.

0: Okay, undskyld, jeg hopper lige ind her. Jeg har sagt kong Charles. Undskyld, Charles. Der var klokken altså godt nok virkelig 6 om morgenen. Kong Charles er overhovedet ikke tid.
1: Folk er i hvert fald klar,
0: jeg har tænkt på kong Charles' indsættelse. Undskyld, det var faktisk det, jeg tænkte på. Det videoklip. Undskyld, Charles, det er jeg ked af.

0: Jeg kan simpelthen ikke komme over, at jeg kommer til at erklære kong Charles død.
1: I morgen i Google-quizen tror jeg, jeg kan gætte på kong Charles. Jeg var inde og googlede, om udsvild, om jeg
0: er over. Undskyld.
1: Hilsen Jimmy. Ja, Jimmy, jeg tror sgu, det er et godt bud.
0: Det er simpelthen mig, der er alt for træt den her morgen, og i stedet for indsættelsen af kong Charles. Jeg tror, det er ligesom, at død kommer til at sige, at kong Charles er død. Det er han selvfølgelig ikke.
1: Ah, nej, men hey, så er man vågen, ikke? Så er vi ligesom i gang. Så er vi ligesom i gang.
0: Jeg kunne lige kigge i indbakken sådan, gud, har vi egentlig fået mange sms'er så tidligere? Ja, det er sgu da klart.
2: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
3: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
2: Hør historien om
3: Macias og hans dødsregime
2: i DR Lyd. P3

0: Portugal her fra Benjamin Hav. Klokken den er blevet 20 minutter over 6. Nikolaj skriver, jeg er så forvirret, venner. Hvem er død, og hvem indsættes? Er vi stadig i Norge, eller hvad?
1: Okay. Ja,
0: Nikolaj, det må jeg tage på mig. Fordi det er mig, der skaber forvirring den her morgen ved at komme med en fortalelse. Altså, i dag skal kong Harald af Norge begraves. Der er hele det store arrangement i dag, hvor folk kommer fra nær og fjern. Så talte vi lige om, hvorvidt det er noget, man skal se. Altså live-dækningen er det. Og så siger jeg, at sidst jeg så sådan noget, der så jeg bare et par klip af, og så kommer jeg til at sige kong Charles begravelse, men jeg mente egentlig kong Charles indsættelse, fordi det var dronning Elizabeth, der var død.
1: Ja.
0: Han har det. Charles lever.
1: Charles lever, og vi spurgte, om der var nogen, der skulle se det. Der er faktisk en, der har svaret på spørgsmålet.
0: Ja.
1: Jeg skal se det, så længe jeg kan. Det er godt nok sørgeligt, og om lidt er det jo også vores dronning Margrethe.
0: Nej.
1: Men jeg falder jo lidt imellem, da jeg er 36 år, hilsen en kæmpe royalist.
0: Okay.
1: Man får sådan lidt sus, når Margrethe bliver nævnt sådan en sats.
0: Ja, det skal vi ikke. Vi, altså, alt siger hun. Hun er ved godt mod.
1: Ja.
0: Lad os tage en Google quiz og se, hvem der er dukket op på listen.
2: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
3: Google quizzen.
1: Ja, Karoline Kjær, det er dig, der sidder med trending-listen foran dig, og Liva Jask, som skal komme med et gæt på, hvad danskerne har googlet allermest. Hvem må starte?
0: Det må du gerne.
1: Fedt. I går, der blev der annonceret, at der kommer en kæmpe legende til Danmark og spiller i Royal Arena, nemlig ham her.

0: Det er for sygt. Det er for sygt.
1: Der jeg bliver elsker Stevie Wonder.
0: Altså, jeg troede ikke, jeg elsker ham så meget, indtil jeg så hørte ham hele vejen på cyklen i morges. Og kæft, det er godt. Billetter bliver sat til salg på fredag, og han spiller allerede den 18. oktober i år i Royal Arena. Det er sgu... det er chip. Det er chip.
1: Ja, det er det. Det plejer altid. Det ender bare at være sådan noget.
0: Om et år.
1: Om 4,5 år, ja. Kan du så.
0: Det er det sgu ikke. Det er allerede næste måned. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg gætter på Stevie Wonder.
1: Mm. Det er ikke et dumt bud.
0: Nå, no, nå. No.
1: I går dukkede der en nyhed op, som var lige noget for mig. Nemlig en historie om, at der pludselig var en intens menneskejagt i gang i Frankrig, fordi politiet ledte efter kunsttyve, som havde begået et indbrud på Renoir-museet i Sydfrankrig. De slap afsted med to værker i situationen. To af dem tabte de undervejs. Kom ind blandt andet ved at ligesom lave sådan et hul i et hegn. Det var nogle værker, de her dyre impressionistiske værker, som var på udlån fra et andet museum, et museum i Paris. Og de her værker koster sådan noget 67 millioner kroner stykket. Så det var en ret vild ting. Og også en ting, som fik mig til at tænke sådan, hvad sker der i Frankrig disse dage? Jeg synes godt nok, vi hører meget om kup, der foregår i Frankrig på museer. Ja. Det er også ved at være et år siden, at Louvre hejstet foregik.
0: Det kan jo være, at de hører din podcast lige og bliver inspireret.
1: Jamen, det skal selvfølgelig være. Jeg vil gerne gætte på... er det sådan noget Renoir, de har gættet på? Jo, jeg tror Renoir, kunstneren, er kommet på, på listen på grund af det.
2: Altså museet?
1: Ja,
2: det er det ikke.
0: Hold da kæft. Ja. Det er sgu...
1: Nej, men hverken museet eller maleren er på listen. Nå.
0: Nå. Ja. Jamen, lad os da sende top 3 så i stedet på.
2: Ved du, jeg tror heller, du vil have sådan en top 5.
0: Er han ikke? Hold da op. Okay, hvor er Stevie Wonder sådan?
2: På 5. og 8. pladsen.
1: Okay. Nå.
0: Hvad er top 3 så?
2: Jamen, det er på 3. pladsen SSC Napoli. Jeg tror, de skal spille kamp i aften.
0: Ja, der er i hvert fald Champions League.
2: Ja, præcis. Mod Arsenal. På 2. pladsen Champions League. Jeg føler, der blev spillet rigtig mange kampe i går.
0: Gjort også.
2: Jeg tænker, det er derfor, at folk de har været sådan resultat nu. Og på 1. pladsen... Carola Håkvist. Ja, hun er en svensk sangerinde, og hun har vist nok haft 60 års fødselsdag.
1: Okay, jamen gratulerer.
2: Hun er rigtig flot. Så jeg ved ikke, om det er derfor, at folk har googlet.
0: Ja. Okay. Yes.
1: Og jeg kan se, at det er i aften, at Napoli og Arsenal skal spille.
0: Klokken
1: 21, det er fordi... Ja. Min kæreste har puttet det ind i min kalender.
2: Nå.
1: Hver gang, at Arsenal
0: kalender?
1: Spiller. Yes, så er der automatisk, får jeg sådan en i min kalender, når Arsenal spiller. Så jeg bare ved det.
0: Shit, mand. Det her er P3's uundgåelige

0: Og så er klokken blevet 6.31. Det er tid til P3-nyheder, og denne morgen kommer de altså fra Caroline Kjært.
1: Har du tidligere i år købt oksekød fra Rema 1000, så har du måske spist fordærvet og for gammelt kød. Ja, sorry for den nyhed, men kæden Rema 1000 har nemlig solgt fordærvet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købt i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Du kan se meget mere om det her gamle kød i programmet Content inde på DR TV. I USA der udvider Trump nu handelskrigen med Canada. Fra den 29. september der vil Trump helt forbyde import af visse kanadiske varer. Det er for eksempel de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Det sker efter, at Canada tirsdag indførte en gengældelsestold på amerikanske varer, som var modsvar på den told USA allerede havde indført på kanadiske varer. I går der kom den årlige PISA-undersøgelse, som viste, at danske 15-årige skoleelever aldrig har klaret sig dårligere. Men hvis vi skal styrke skoleeleverne i læsning og matematik, så kan det være en rigtig god idé at skrue op for antallet af voksne i undervisningen. Det mener en skoleforsker, som vi hører fra i P3-nyhederne, når klokken den bliver 7. I vest der er der tørt og solskin fra morgenen af. I øst lidt flere byer. Til alle en jævn til frisk vind og mellem 13 og 18 grader.
0: Lasse, har Andreas Korsholt nogensinde fortalt dig om Magnus Heunicke-forbandelsen?
2: Ikke rigtig, nej.
0: Det er en teori, som Andreas har, og nu er han jo på barsel, så derfor må jeg fortælle dig om den.
2: Ja, tak.
0: Nemlig, at undervisningsminister er han nu, Magnus Heunicke, er ramt af en form for forbandelse. Hvor end han går hen, hvilken minister han bliver, der bliver det ministerie ramt af en shitstorm. Og jeg tror, at måske det er sket igen nu.
3: Du lytter til Godmorgen P3. Med Liva Marquise. Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder.

0: Morgen Close, her fra Carlo Bøje med Maximilian. Når klokken den er 20 minutter i 8, så har jeg lavet en aftale om, at vi ringer sammen med Magnus Heunicke, vores undervisningsminister. Og så skal vi forholde ham til Magnus Heunicke forbandelsen.
1: Ja, okay, det har han sagt ja til.
0: Det har han sagt ja til.
1: Altså at være med i live radioen.
0: Yes, okay. Det har han. Vi skal tale om det om lidt.
1: Sygt.

0: Mø med Final Song.
1: Nu vil jeg gerne lige, nu hvor at vores gode ven Anders Korsholt, han er på barsel, så vil jeg gerne lige gøre noget, som jeg ved, han havde gjort, hvis han stod her i dag. Nemlig at tale om Magnus Heunicke. Fordi i går, Lasse, der kom det frem, at det går dårligt for danske børn med at læse og regne.
0: Ja.
1: De er blevet dårligere til matematik, de er blevet dårligere til at læse, og de er blevet dårligere til naturfag. Dårligere end nogensinde før.
0: Det er trist.
1: Altså rekorddårligt.
0: Mm.
1: Det viser resultaterne i årets PISA-undersøgelse, som hvert tredje år undersøger, hvor gode 15-årige er i skolen rundt omkring i verden. Og der var rammeskrig hele dagen i går. Mette Frederiksen har indkaldt til et pressemøde i morgen, og der er flere partier på Christiansborg, der kalder det en katastrofe. Og hvem er så den ansvarlige minister, Lasse, for det?
0: Det er jo så Magnus Heunicke.
1: Fuldstændig rigtigt. Endnu et eksempel på det, som Andreas Korsholt har døbt Heunicke-forbandelsen.
0: Jeg bare har ikke, altså jeg har ikke hørt ham tale om det her før.
1: Nej.
0: Så jeg bliver nødt til lige at få det forklaret.
1: Nu vil jeg gøre mit bedste for at genfortælle Andreas' pitch omkring, at der hersker en form for Heunicke-forbandelse.
0: Ja.
1: Forbandelsen er ligesom, at når Heunicke overtager en ministerpost, så virker det til, at der straks er det som en magnet til en lortesag. Så går der lort i den. Og det er det her ligesom endnu et bevis på. Andre eksempler på Heunicke-forbandelsen kan være, at Magnus Heunicke bliver i 2019 sundhedsminister. Lasse, et år inden i hans ministerperiode, så sker det her.
2: Velkommen til pressemødet i Sundheds- og Ældreministeriet. Vi har indkaldt til det her pressemøde, fordi vi i nat fik konstateret den første smittede med ny coronavirus her i Danmark.
1: Den er selvfølgelig pisse irriterende for ham, at det sker. At det sker lige når han er kommet. Det er fucking irriterende. Corona bryder ud, Danmark lukker ned. Så sker der det bagefter. Så bliver han miljøminister. Og mens han er miljøminister, så sker det her.
3: Havet omkring Danmark gisper efter luft som aldrig før.
4: Det iltsvind, vi har nu, det er et historisk stort iltsvind.
3: Og nu kan jeg så sige velkommen til netop miljø- og havminister Magnus Heunicke. Magnus Heunicke, nu har vi så endnu en rapport, der beskriver, hvor katastrofalt det ser ud.
0: Jamen, det lyder som en sketch.
1: Jamen det lyder som en sketch. Havet dør, mens han er minister. Ikke? Selv han er ligestillingsminister, som let's be honest, det er et ministerium, som ikke plejer at rydde særlig mange overskrifter. Så kommer hele debatten om, hvorvidt man juridisk skulle indføre, at der kun fandtes to køn. Okay. Og nu er han så blevet undervisningsminister, og nu kan børnene ikke længere læse og regne.
0: Okay.
1: Og alle de her ting, hvad kan du sige? Det er jo ikke hans skyld. Det ser bare uheldigt ud, at det altid er lige på Heunickes vagt, at der sker noget fucked up.
0: Og jeg kan ikke. Også bare, jeg har lige søgt ham frem på Google. Der er et eller andet ord.
1: Nej, men den mand, altså sådan. Og jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig inderligt til klokken bliver 7:37, for der skal vi tale med ham. Vi har lavet en aftale, om man skal stille op. Der er også nogen, der skriver indbakken nu. Jamen, er han egentlig, er det en forbandelse? Eller er det, fordi han er en form for action man, du ved, der kan træde ind og kan redde ting og sager? Det er jo the positive spin.
0: Det spørgsmål vil han blive rigtig glad for.
1: Vi er nødt til at lige snakke med Magnus Heunicke. Vi har gjort det før, vil jeg sige. Altså. Han plejer at tage det stiv arm.
0: Okay,
1: vi snakker med ham om Magnus Heunicke forbandelsen.
0: Okay, super.
1: Og jeg glæder mig til at se, hvad han tænker i dag. Om der er...
0: Jeg glæder mig.
1: Om der er et eller andet i luften.
0: Vent med til at tale med ham.
5: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Sao Paulo i ærmet.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
5: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
6: Har I kæft, han er en stor mand?
7: De er jo muscles.
8: Gift ved første blik.
2: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
9: Jeg tror sgu fint noget.
8: Nu på DRTV.
2: En lille skål for Tudeprinsen her.
10: Hvilken en af dem?

0: Tusind tanker her med Mille. Der sker det i går, Lasse, at vi kommer i BT og i Ekstrabladet.
1: Simpelthen.
0: Fordi i går, der var der en planlagt beredskabsøvelse her i DR. Vi vidste ikke, hvornår den ville komme, men vi havde fået at vide på et tidspunkt, skal der være sådan en øvelse. Det er en del af, at sådan, man... opruster er jo det gale ord, det lyder for militært, men man...
1: Vi prepper os, hvis nu det skulle ske en dag.
0: I Danmarks Radio sådan, skal være sikre på, at beredskabet er i orden, når man altid kan sende og sådan noget. Men alarmen starter så, mens vi sender live i godmorgen på 3, og så vi har ligesom fået at vide, hvis det sker, skal vi forlade studiet. Og det lyder sådan her... Godt, jeg hopper lige herinde i radioen og siger, at der lige kommer en beredskabsøvelse her i Danmarks Radio. Det er en planlagt øvelse, så I kommer lige til at høre noget musik nu, og så skal Lasse og jeg altså forlade studiet, også Pernille, også vores producer. Men det er en planlagt øvelse, så ingen grund til panik. I får bare lige lidt musik i ørerne, og så skal vi faktisk gå nu, Lasse.
1: Jamen, vi forlader studiet.
0: Også dig, Pernille. Ja, så det her klip og videoen af det, det ligger så lige nu inde på BT og Ekstrabladet. Mm. Hvor der er blevet lagt en kæmpe artikel ud af det.
1: Jamen, jeg så det godt.
0: Ja.
1: Jeg så godt videoen.
0: Ja, så du det. Fordi i den her video, der kan man se, synes jeg, et meget tydeligt billede på, hvordan reagerer du og jeg i pressede situationer.
1: Ja.
0: Nej, hvad? Har du selv noget, du kan sige? Fordi der er én ting, jeg bemærker i den her video, som jeg ikke tænkte over i situationen.
1: Hvad er det?
0: Du evakuerer din energidrik.
1: Ja, og der vælger jeg at tage noget af det.
0: Du evakuerer din energidrik.
1: Mm. Jeg vælger at tage det med mig, som gør mig tryg i situationen, som ligesom gør, at jeg kan holde mig resten af dagen.
0: Altså, vores, den her video, vores producer løber rundt.

0: at jeg håber, det ikke falder af. Fordi du kommer til at være min guide i det her.
1: Jeg kunne godt mærke, at jeg blev meget en evakueringsdængse i går. Altså, jeg fik et rush ud af, at vi skulle ud af studiet.
0: Ja.
1: Og at der skulle være noget, der skulle klares, noget, der skulle ordnes.
0: Da vi hørte klippet her, du afspillede for 1 minut siden, der sad du og smilte. Da vi kom ud til de andre på vejen, der gik du med så fremskudt brystkasse, at jeg var sådan her, har hun fået en stolpe i ryggen, eller hvad fanden foregår?
1: Jeg var meget stolt af, at vi var nogle af de første. Vi var nogle af de første, der blev reddet, der fik reddet os.
0: Det kunne man virkelig godt mærke. Og du kiggede nærmest som om, at du skulle hædre sig cheferne senere på dagen i går.
1: Det blev jeg også. Min chef kom også. Det var rigtig godt.
0: Ja, du var virkelig stolt. Men jeg vil også bare sige, det er godt at have en ven og en kollega tæt på sig under en evakuering, som kan tænke klart. Og det kan du. Tillykke med det.
1: Tak skal du have, Lasse. Og godt at vide, at du ligesom har sørget for drikkevarerne til os. Hvis der nogensinde skulle ske noget.
0: 100%. Jeg vil altid sørge for, at bunkeren den bliver hyggelig.
1: Godt. Jamen, så har vi lært, hvem vi er i sådan en situation.
0: Det er så skønt.

0: Sand her fra Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Klokken er snart 7. Vi kan lige nå at høre lidt musik, og så er der altså på 3 nyheder fra Caroline Kjærs.
1: Altså, har I taget... Jeg ved ikke, om den med de nyheder, Caroline Kjærs, så ved ikke, om jeg fucker dit arbejde op nu. Har I taget PISA-testen? Den test, som ligesom viser, at det sejler i danske folkeskoler?
0: Jeg er i gang. Jeg har lige taget... okay, jeg troede faktisk ikke, jeg var færdig. Det er jeg faktisk.
1: Okay, men skal vi tælle ned 3, 2, 1 og så sige, hvor mange procent rigtigt man har fået?
0: Vi er enige om, det er sådan... Den er ren matematik, den her test.
1: Ja.
0: Der ligger inde på DR.dk.
1: Yes.
0: Lavet til folkeskoleelever.
1: Ja.
0: Ja, okay, men vi kan godt sige... Så tæller vi ned fra 3, og så siger vi, hvor mange procent vi har fået rigtigt.
1: 3, 2, 1.
0: 100 procent.
1: Ej, jeg troede, jeg var den eneste. Oh my god. Fuck for nederen. jeg troede, jeg var den eneste.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Jeg var så stolt.
0: Nå.
1: Fuck for os dag.
0: Okay.
1: Ej, spil noget musik.
0: Nå, du kan prøve at tage den selv, hvis du har lyst. Jeg synes faktisk, at jeg kunne godt mærke, at jeg skulle lige tænke mig om.
1: Det var da sygt svært. Det, ja. Det er derfor, jeg er stolt over, at jeg fik 100%.
0: Det er jeg også selv. Du kan tage den ind på DR.dk, hvis du har lyst til at teste, om du er bedre end et barn.

0: De Fleur. Fra Tovelo og Stromae, godmorgen. Jeg håber, at du har haft en dejlig morgen indtil videre. Klokken den er blevet 7. Det er onsdag, det er den 9. september, og i dag der er det Caroline Kjær, der står for betrænighederne.
1: Og vi skal kigge lidt på nogle oksekødsbøffer fra Danny's Crown, som er blevet solgt i Rema 1000. En analyse af 30 bøffer, det er købt i januar, og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge, viser nemlig, at kødet var fordavet, for gammelt og ikke til at spise. Det er blandt andet forskningskonsulent Martin Saxtorp Bøjer, som har kigget på det her kød, og han har aldrig set noget lignende.
2: Det er helt vildt, man. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere. Altså fordi, at man kan sige, at de her bakterier skal jo ligesom have noget at spise. Og det, de er blevet så mange af, det er jo at spise af kødet.
1: Det høje antal bakterier og kødets tilstand gør, at det kan have været sundhedsskadeligt at spise de her bøffer. Det vurderer Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi på Københavns Universitet.
3: Hvis du er svækket, meget gammel eller har en eller anden sygdom, så kan du blive syg af nogle bakterier, som de fleste godt kan tåle. Så jeg vil sige, at det er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
1: Danny's Crown anerkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var alt for højt, men understreger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på deres besøg hos Danny's Crown, og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske. Handelskrisen mellem USA og Canada blev i nat mere alvorlig. Ifølge Det Hvide Hus vil Trump nemlig forbyde import af flere kanadiske varer, blandt andet de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Det sker som reaktion på, at Canada i går indførte told på en lang række varer fra USA, ligesom USA allerede havde gjort på kanadiske varer. Og med det, så er der altså en optrapning af konflikten i gang, det vurderer vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: Det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrig lige nu.
1: I går der fortalte vi her i P3-nyhederne om den årlige PISA-undersøgelse, som viste, at de 15-årige skoleelever aldrig har klaret sig dårligere, både til matematik, læsning og naturfag. Men en af løsningerne er, at eleverne får to lærere i hver time. Det mener skoleforsker Andreas Ras Christensen.
5: Tolærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. For eksempel to matematiklærere kan være med til at løfte elevernes faglige niveau.
1: Jeg ser dig, Lasse, og du kan bare melde dig til, hvis du gerne vil hjælpe rundt omkring på skolerne.
6: Har du fået taget PISA-testen?
1: Ja, jeg fik 100. Og jeg, nej, det er fint nok. Jeg sad lige og regnede lidt på bloggen ved siden af. I har gættet jer igennem det hele.
6: Nej, det har vi ikke.
1: Jo.
6: Nej.
1: Okay, fint nok.
0: Du må lige at holde dig til de korrekte nyheder.
6: Du er en tavle elev, er du?
1: Hvis jeg kunne slukke jeres mikrofoner, havde jeg gjort det. På Strandskolen i Aarhus, der har de siden august sidste år gjort en særlig indsats for at sikre, at tolærerordningen den løfter eleverne. En af dem, der nyder rigtig godt af det, det er Nana Linde Nielsen. Hun har nemlig en kollega med i 4 ud af 5 matematiktimer hver uge i hendes 5. klasse.
7: Jeg synes, det giver utrolig meget nu. Vi er sådan ret meget en klasse, der er 27 elever i, og deres niveau er også sådan ret forskellig, så det der med også kan nå rundt om dem. Og så er det jo fedt, det er jo en anden matematiklærer, så det er jo også en, jeg ved, der har nogle kvaliteter inden for matematikken, som der kan hjælpe.
1: Nok om matematik og Liva og Lasses flotte svar i PISA-testen. Vi får primært tørt hver dag med enkelte byer, en frisk til jævn vind og en temperatur mellem 13 og 18 grader.

0: og Stormzy. Godmorgen. Det er Godmorgen på 3.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
3: Ja, godmorgen.
0: Det er onsdag den 9. september, og klokken er 7:07.
3: Og i dag klokken 13:00 i Oslo Domkirke, der begraves kong Harald, tidligere konge af Norge.
0: Mhm. Der kom en besked tidligere, som jeg faktisk synes var lidt interessant, om det måske lige kunne give mening at give et kald til vores norske venner på Norsk P3.
3: Hvorfor?
0: I anledningen. Den søde kvindelige er værst.
3: Ja, okay.
0: Jeg sykker, hallo, hvordan går det med kongen din?
3: Jeg synes ikke, at ikke i dag. De er pisse kede af det i Norge.
0: Ja, ja. Du kunne godt ringe og...
3: Det er faktisk godt. Sårbare mennesker er altid de letteste at score.
0: Det er...
3: Nå, nok
0: noget, jeg vil sige i mere private sammenhæng, end når mikrofonerne var tændt. Du fremstår skønt.
3: Nej.
0: Hvad sagde du? Sårbare mennesker er de nemmeste mennesker?
3: Det er mere problematisk, når du så gengiver det. Jeg er sårbar. Ja. Okay, sårbare og triste mennesker er de nemmeste at score. Og det tager jeg tilbage. Nej, jeg står ved det, fordi det er jo rigtigt.
0: Ja.
3: Jeg står ved det, 100%. I hørte det fra Lasse Knudsens mund først. Sådan. Ja.
0: Jeg tror ikke, vi ringer til Norge i dag, kan jeg mærke. Jeg tror, vi lader dem begrave deres kongen.
3: Men man kan se kong Haralds begravelse inde på DR1. Det er fra klokken 11 til 17:30.
0: Det kan man i hvert fald. Vi skal lege en omgang. Jeg elsker dig, skat. Lige om lidt. Det var alt det, du sagde, for det rystede mig med en grundvold. Og så har jeg lyst til lige at dele med folk, at jeg i går finder ud af, at Lasse, du har en elevationsseng. Og det lyder suspekt, når jeg siger det. Det er, fordi du har fortalt mig det. Du har din afdøde mormors elevationsseng, som du sover i. Altså en...
3: Jeg har arvet den, ja. Det er den, der bor.
0: Det gør bare, at man ser anderledes på dig.
3: Hvorfor?
0: Når man finder ud af, at du sover i sådan en hævesænkeseng hver nat. Ja. Det kan bare mærke, at jeg ser også anderledes på dig i dag, efter jeg fik det at vide. Ja, vores producer sidder og griner lige nu. Det er da vildt underligt.
3: Jeg har arvet den.
0: Ja, det er stadig underligt. Det er vildt underligt at have arvet en elevationsseng.

0: Kids her fra MGMT. Lover du, at vi på et tidspunkt kommer til at tale mere om din elevationsseng? For jeg synes, det er så interessant, at du har sådan en hæve-sænke-seng.
1: Mm, det vil jeg meget gerne. Det er jo en, jeg har arvet fra min mormor, også morfar, som begge er gået bort.
0: Du har også arvet din mormors blender?
1: Ja, og nogle Lego-blomster.
0: Det er nogle vildt... Altså, i virkeligheden havde mormor totalt moderne smag på mange punkter, synes jeg.
1: En babuska-nisse har jeg også arvet.
0: Okay, ja. Det kan jeg faktisk. Det skal vi dykke ned i. Men først...
1: Ja, vi skal lege en omgang. Jeg elsker dig, men, og i dag er det skat, altså jeres kærester, kone, mand, jeres partner, som skal have en tur i manegen. Jeg har jo ikke selv en kæreste, hvis det kommer til nogen sådan overraskelse. Jeg skal på en...
0: Elevationssengen er tom, lige
1: sagde. Ja. til gengæld, så skal jeg holde sig op.
0: Undskyld, bare fordi jeg får et smukt billede af dig, der bare ligger derhjemme alene og hæver sænker.
1: Og kører op og ned, eller hvad?
0: Ja, men bare roligt, det kommer til at være dig, der griner sidst til det her indslag, fordi det ser ikke så godt ud inden for forholdene, som man tror. Hvad var du i gang med at sige?
1: Jeg skal muligvis på en date senere i dag, så derfor kunne det ligesom være sjovt ligesom sådan at få et indblik i, hvordan det går med parforholdene rundt omkring i Danmark. Også bare lige, så jeg ved sådan, er det her noget, jeg skal... Eller skal jeg bare blive ved med at være single? Så nu gør vi det. Vi leger en omgang. Jeg elsker dig, skat. Efterfølgende er et. Men også den ting, som du er træt af ved din partner, altså kæreste, mand, kone. Du kan både sende ind til 1212, starter din besked med på 3, eller sende ind til os på vores Instagram-profil, der hedder vi Godmorgen 3.
0: Vi skal ligesom have, altså, vi skal have UV-lyset frem på parforholdet og se alle pletterne. Som man ikke kan se på overfladen, men som man nu kan se, når vi for alvor åbner op.
1: Vi skal under det gulvtæppe, som der er rigtig mange ting indenunder. Mm-hmm. Der er vi to myrer, der får lov til at komme med ind lige og se, hvad der foregår derinde.
0: Skriv ind til 1212, start med at skrive B3 og lave et mellemrum, eller skriv på vores Instagram, Godmorgen B3, jeg elsker dig, skat, men... Og så den der detalje. Ting, du har lagt mærke til efter noget tid i et forhold, pludselig...
1: Det er måske ikke lige så charmerende som i starten.
0: Måske ikke nødvendigvis. Det er i hvert fald interessant. Skal vi sige det sådan?

0: Great Expectation her fra Sienna Spyro, altså den, man går ind i et parforhold med. Og så er der jo et tidspunkt, hvor man ligesom også må se nogle realiteter i øjnene. Uanset hvor dejligt det er, så er der også et tidspunkt, hvor man ligesom opdager, nå okay, det er sådan her, du er i sandhed.
1: Jeg ved ikke, om din kæreste har skrevet ind til os.
0: Er det rigtigt?
1: Fordi jeg ved, at du er et menneske, som spiser i din seng nogle gange.
0: Ja, næsten hver dag.
1: Der er i hvert fald en, der skriver sådan her, jeg elsker dig, skat. Men kan du for helvede ikke holde chipsene ude af soveværelset? Jeg prøver ligesom at sove.
0: Ja, det kunne sagtens have været på skidskade.
1: Det kunne i hvert fald godt have været dejligt.
0: Der er totalt åbent lige nu for at skrive ind med små særlige ting, som jeres partner, I elsker så højt, ynder at gøre en gang imellem, som måske lige sætter gang i frustrationerne hos jer. Og altså, des mere specifik man kan blive på ting, des mere detaljeorienteret, des federe er det, synes jeg. Det der med, når man kommer helt ned i et eller andet, det er super specifikt. Det er måske ikke nødvendigvis noget, som alle andre synes er irriterende, men lige for dig, der er det simpelthen en gnist, der antændes.
2: P3 elsker ny musik.
3: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: Artigt, ivrig, du lytter til Godmorgen med 3. Den er blevet 7:21, og nu skal vi sgu grille nogle kærester i en omgang. Jeg elsker dig, skat, men...
1: Jeg synes, der er kommet nogle herlige beskeder.
0: Jeg er overrasket over, hvad folk gør i et parforhold. Lad mig sige på den måde.
1: Okay, så lad os starte her med Frederiks besked. Fra Frederiks Rosenrøde parforhold, hvor han skriver... Jeg elsker dig, skat. Men kan du da ikke lade være med at sige miau, mens du slår en enorm bøvs?
0: Okay.
1: Jamen det der er, det er jeg frastødt, men jeg er også nysgerrig.
0: Ja, hvordan det foregår.
1: Ja, hvordan det foregår, hvordan det lyder.
0: En bøvsende kat?
1: Ja.
0: Det er noget, der vil fungere.
1: Samtidig rart. Ja.
0: Godt på TikTok. Der er også en, der skriver her. Jeg elsker dig, musefar. Men det er sat med klam, du putter din telefon ned i din underbukser, når du tørrer din mås, efter du har været på toilet.
1: Nej, hvor er det ulækkert.
0: Så den sådan, ligger som sådan en lille kyse.
1: Uha, det er for tidligt, kan jeg faktisk mærke til den.
0: Hvad mener du?
1: På morgenen, der er et eller andet.
0: Det har jeg også gjort nogle gange. Lige lægge den i underbuksen. Nå, som sådan holder. Det er jo som en baby i sådan en
1: undskyld,
0: kyse.
1: Der er noget teknik her, jeg lige skal forstå. Er det fordi, I har den der... I har på en eller anden måde en pung, altså ikke en pung, men I har en form for en lille taske på en måde i jeres underbukser.
0: En fanny bag.
1: Der er en fold.
0: Ja, præcis. Ja. Vi går ikke med streng, vi går med buks, så derfor vil den kunne ligge nede i holderen.
1: Men den rører vel stadig ved...
0: Nej, den ligger bare i underbuksen.
1: Nå, okay. Men så trækker jeg tilbage, så er det helt cool.
0: Tak. Jeg elsker dig, skat. Men hold kæft, hvor er det irriterende, når du 8 ud af 10 gange bare svarer eller ja til, når jeg siger, at jeg elsker dig. Oh.
1: Den kan jeg ikke lide. Det er ret. Det er ret. Jeg leder efter en god... Okay, den her synes jeg også... Den her forstår jeg faktisk godt er stressende. Der er en, der skriver, jeg elsker dig, skat. Men vil du ikke godt stoppe med hver eneste dag at spørge, om du skal stoppe på p-pillerne? Jeg vil gerne have børn med dig, men shit, det er frustrerende hver eneste dag, jeg skulle høre på det. Og det er også, altså sådan... Der må jeg også sådan, der er noget med, man kan gå i loop også over sådan... Jeg kan sagtens have den samme samtale nærmest hver dag med min kæreste. Og han er sådan, men vi har lige haft den i går. Men det er ikke et problem for mig at have den igen i dag.
0: Der er mange sådan, ting, jeg ikke forstår i et forhold. Men både det der, men også den her. Jeg elsker dig, skat. Men kan vi ikke lade være med næsten at ende i en skilsmisse, hver gang vi skal indrette et værelse, og du så ikke får din vilje med alt?
1: Jamen, det er også meget relaterbart.
0: Altså, er det en ægte ting, det her?
1: Ja, det vil jeg sige. Der er et andet, det kan godt være lidt spicy. Den her fra Niklas, synes jeg faktisk også er utrolig relaterbar. Han skriver, jeg elsker dig, skat og mus, men jeg bliver pisse forvirret, når du på samme uge både vil tale om, hvordan du kunne komme til at gå hjemme, og samtidig gerne vil planlægge en rejse til Japan. Og det tror jeg også er sådan, det er at bo med mig. Altså sådan, hvor den hele tiden stikker i nye retninger. Hvad med Tokyo?
0: Ja.
1: Hvad med et liv? Et stille liv uden for byen. Hvad med Paris?
0: New York!
1: Ja, vi er præcis. Altså hele tiden.
0: Lad os slå af med en, der lever sammen med en hulemand. Jeg elsker dig, skat. Men vil du ikke godt lade være med at spise både knogler og brusk, når du hver dag spiser kyllingelår? Og lade være med at spytte resterne ud, når du lige har sorteret det ind i din mund? Så lade være med at spytte det ud over gulver på vores spor og alle mulige mærkelige steder i vores hus. Tak. Det er godt nok.
1: Sikkert maskineri, der foregår.
0: Sindssygt, mand. Nogle stærke tænder.
1: Har du lyst til at være et forhold, Lasse, eller hvor står du på den?
0: Ej, ja. Jeg forbliver single, Lasse Knudsen. Jeg tror, det er fint.

0: Jonas her fra Wolf Alice. Om 2 minutter, så er der quiz her i Godmorgen med 3. En vejrudsigtsquiz. Det er Caroline Kjært, der har stået for den.
1: Ja, jeg har set i playlisten, hvad der er for en sang i dag. Jeg har snydt. Hold kæft, jeg glæder mig. Alt bliver godt. Det er okay. Rigtig godt.
0: Jamen stærkt. Det er lige om lidt efter Move.

0: her med Move. Vores telefonnummer er 70 20 20 20. Du skal ikke holde dig tilbage. Du skal ringe ind i sekundet, du tænker, jeg har den. Jeg har den i dag i vejrudsigtsquizzen. Fordi så kan det være, at du er den allerførste, der når ind til Caroline Kjært og kan gætte rigtigt i vejrudsigtsquizzen. Den kommer her. Først får du et par betrænigheder her, hvor klokken er blevet 7:30, og så altså en vejrudsigtsquiz.
1: Så for søren. Har du tidligere i år købt oksekød fra Rema 1000, så har du måske spist fordavet og for gammelt kød. Rema 1000 har nemlig solgt fordavet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer. Det er købt tilbage i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Jeg har mere med om de her bøffer i nyhederne. Betrænhederne klokken 8, men du kan også se mere om den her historie i programmet Content inde på DR TV. I USA der udvider Trump nu handelskrigen med Canada. Fra den 29. september der vil Trump helt forbyde import af flere amerikanske eller kanadiske varer. For eksempel de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Det sker efter, at Canada tirsdag indførte en gengældelsestold på amerikanske varer, som modsvar på den told, USA allerede havde indført på kanadiske varer. Herhjemme der er hver femte fodgænger klar til at krydse en 2-årskørsel, selvom advarselssignalerne de blinker. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet fra Trafikstyrelsen. Hver femte af os siger faktisk også, at vi ikke kender reglerne, når man skal krydse en jernbaneoverskæring. Men faktisk, så skal du bare vente, hvis signalet det er rødt. Lidt ligesom ved alle andre lyskryds. Og så er det tid til quiz. Det er ikke... Der er ikke rigtig noget at fejre i dag. Det er hverken nytår, foråret, det er heller ikke på vej. Faktisk så er det bare endnu en helt almindelig dag. Med tørt vejr i vest og lidt byer i øst. Det er også slut med julivarmen. Til gengæld så får vi en jævn til frisk vind og en temperatur mellem 13 og 18 grader.
2: Hvor er det en sådan meget opmuntrende vejrudsigt, du har taget med i dag? Er du okay derovre?
1: Ja, men jeg er stadig lidt våd efter at have cyklet på arbejde.
2: Mm.
0: 70 20 20 20, ring ind lige nu, hvis du kan regne ud, hvad det var for en sang. Jeg tror måske godt, vi kunne have brug for at få den igen, Caroline.
1: Mm, det kan vi godt. Jeg kan også godt tilføje noget.
0: Okay, bare lige her en gang til, så vi er helt friske.
1: Okay. Der er ikke rigtig noget at fejre i dag. Det er ikke nytår, foråret det er heller ikke på vej. Faktisk så er det bare endnu en helt almindelig dag. Med tørt vejr i vest og lidt byer i øst. Det er også slut med julivarmen. Til gengæld så får vi en jævn til frisk vind og en temperatur mellem 13 og 18 grader. Og med det, så kan du overveje, om du lige skal ringe til en og sige, at du elsker dem.
0: Åh, okay. Godmorgen, Thomas.
3: Godmorgen, Liva.
0: Thomas, var det, altså, fordi der er ingen andre linjer på telefonen, var det også dig, der ringede i går?
3: Ja, det var det altså.
0: Nu er det meget spændende. Der var jo nogen, der troede i går indbakken, at du var Thomas Delaney, så det skal jeg lige høre.
3: Desværre ikke. Okay, det ville være sejt nok.
2: Men hey, du er vores Thomas.
0: Ja, og det er vi glade for. Thomas. Nu er vi spændt på, om du kan ramme en streak og anden dag i træk. Sæt den lige på pletten. Hvilken sang tror du, det er?
3: Jeg tror, det er Stevie Wonder med I Just Called to Say I Love You.
1: Jamen, det er så flot, Thomas.
0: Oh!
2: Sindssygt. Altså, Thomas, hvad laver du til hverdag, siden du ved så meget musik?
3: Jeg er psykolog.
0: Okay.
2: kunne du godt finde på at bruge Stevie Wonder sådan lidt? Tabi.
3: Jeg har ikke overvejet, men det kunne godt være, at jeg skulle dykke ned i det her, egentlig.
0: Stakkels klienter i dag. Den er altså på Lasse.
2: Ej, prøv lige at høre den her.
0: Jamen, det er en god sang. Jeg er bare spændt på, om den... Om det kan være lidt underligt, at Thomas som psykolog åbner døren og spiller den her. Det ved jeg ikke.
2: Prøv da, Thomas.
0: Det må du melde sig med, Thomas.

0: Man. Stevie Wonder, som kommer til Royal Arena og spiller i København den 18. oktober. Overvej lige, stå live og synge med på den her sang. I just called to say I love you.
1: Wow. Det var altså den, I fik her klokken 7.37. Og nu, Lasse, skal vi tale om noget af det mest brandfarlige i dansk politik. Nemlig, at ligegyldigt hvilket ministerie Magnus Heunicke siger ja til, så går det galt. Det er jo ikke hans skyld. Det er jo ting, der har været længe undervejs, men det ser bare ikke så godt ud. Andreas Korsvold har døbt den Magnus Heunicke-forbandelsen. Mm. Først er han sundhedsminister, så kommer der corona. Så er han miljøminister, så dør havet. Selv da han bliver ligestillingsminister, som er et ministerium, som ikke plejer at gøre et særligt stort nummer ud af sig, så begynder Trump at snakke om, at der kun findes to køn, og det bliver også en kæmpe debat herhjemme. Og i går, der finder vi så ud af, at de danske børn er blevet dårligere til matematik, de er blevet dårligere til at læse, og de er blevet dårligere til naturfag. Dårligere end nogensinde før, og det viser resultaterne altså af årets PISA-undersøgelse. Og hvem er det så, der er undervisningsminister? Magnus Heunicke. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ja, godmorgen, Magnus. Åh, Magnus, nu står vi her igen, synes jeg. Altså, er du 100% sikker på, at du ikke har mødt en heks en aften i byen, og ligesom fået lagt en forbandelse over dig?
2: Jamen, jeg ved ikke. Ja, men det er rigtigt. Jeg tænkte også, da jeg så de første tal her, og min departementschef bankede på og sagde, Magnus, vi har lige en ting, vi skal tale om, ja, som er rimelig alvorlig, og som nok kommer til at påvirke hele din ministertid. Altså, det her, det er nok en dårlig nyhed. Det var det så også. Jeg tænkte, det skulle lige passe. Men det gjorde det så også.
1: Ja, det må du vant til at få efterhånden, tænker jeg, Magnus. Så nogle dårlige nyheder der.
2: Ja, jeg beklager dybt. Jeg lover at gøre mig umage, men altså, ja, det kommer til. Ja.
3: Jeg synes, det er så komisk, det er. Magnus, hvad tænker du selv om den her situation? Altså, med hver gang du træder ind et sted, så er det bare lort.
2: Ja, men det er rigtigt. Jeg har faktisk tænkt lidt over, er det mig, der gør det større? Men det kan det jo ikke være. Altså, alle er jo enige om, at det her er noget møg. Så det er jo ikke sådan. Det er jo ikke, altså,
3: nej.
2: Ja. Altså, det, ja, det, ja, ja, jeg synes, jeg kan godt lide at arbejde med problemer, men det må også være lidt mindre og lidt sådan, lidt til at overskue. Men jeg går på en ind med, altså, jeg har også noget erfaring med det, kan man sige, med at have nogle problemer, så det er selvfølgelig godt nok.
1: Ja, det kan man sige. Det er helt klart en god måde at sige det på. Magnus, sidst vi snakkede med dig om det her fænomen, som vi jo kalder Magnus Heunicke forbandelsen, så vil jeg gerne have dig til at love noget, og jeg synes ikke helt, jeg lykkes med det. Så nu vil jeg gerne prøve igen. Kan du, Magnus Heunicke, love os, at hvis du nogensinde får muligheden for at blive forsvarsminister, så er svaret klart og tydeligt nej.
0: Er det et nej? Det er nej, Magnus.
2: Altså, i min værste, der står Putin i Nyhavn og Tyskland.
1: Ja, det kan vi blive bekymret for, Magnus.
2: Det forstår jeg godt. Jeg har ingen ambition om at blive det overhovedet. Nu er min job her at være minister på undervisning, og det er det, jeg fokuserer fuldt 100% på. Så det er kun det, jeg går op i, det er at knække den kurve og få løst det her problem. Ja. Må ikke, vi kan, altså, vi alle sammen kæmper for det, men det er en kæmpe opgave, så det er kun den, jeg fokuserer på, det kan jeg i hvert fald sige.
1: Så det, jeg hører dig sige, det er, at du lover, at du ikke bliver forsvarsminister?
2: Nej, det kan jo ikke, man giver jo ikke nogen løfter, men det er altså ikke noget, jeg drømmer op eller arbejder med overhovedet, så det tror jeg ikke, man er vist, det der ligger lige i kortene.
0: Sige til os, at du ikke har lyst. Jeg har ikke lyst til at være forsvarsminister.
2: Jamen, jeg har kun lyst til at være undervisningsminister, fordi nu har vi det særligt kommet, og nu skal vi løse det problem sammen med alle, der lærerne og eleverne og forældrene og partierne. Så det er det, vi skal gøre nu. Så det, og helt ærligt, det er jo, altså, jeg ved godt, det er vildt, at vi har lavet det her før. Vi har simpelthen lavet det her indslag før, fordi den her forbandelse åbenbart jo findes. Det er jo frygteligt.
0: Nå, men Magnus,
2: jeg føler, jeg har næsten været det Groundhog Day, hvor det bliver ved at gentage.
1: Jamen, det gør vi da også, Magnus.
2: Jeg har næsten holdt, det er fuldstændig vildt, synes jeg, men okay, sådan er vi. Det er her, vi er åbenbart. Ja, okay.
1: Ja, er noget, du tænker at gøre, eller et eller andet? Altså simpelthen, altså en funktionering?
2: Nej. Ja, jeg kan ikke sige, hvad. Altså, jeg kaster mig over det her problem. Så alt godt, jeg overhovedet kan. Det kan jeg love.
1: Det er godt. Du gør det, som du plejer. Nemlig kaster dig over problemerne. Og så skal vi ikke bare sige, Magnus, at vi tales ved? Fordi jeg har en fornemmelse af, at det skal nok blive en anledning til.
3: Bare ikke forsvarsminister.
2: Okay, det er en aftale. Ja, okay.
1: Det er godt, Heunicke. Tak skal du have. God dag.

0: Sober her fra Lamin.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Desperado her fra Annika. Godmorgen. Det er onsdag den 9. september, og der sker alle mulige ting rundt omkring i verden. Helt tæt på os i Norge er det i dag, at kong Harald skal begraves. Der kommer folk fra hele verden for at være samlet til den her begivenhed. Det er faktisk den største sikkerhedsoperation i Norges historie, fordi der selvfølgelig skal være så meget sikkerhed omkring den her begivenhed. Der er stadig toldkrig mellem USA og Canada, men vi har valgt en historie til dagens soundtrack, som er mere national, som fylder lige nu i Danmark. Og helt konkret nede i kølediskene.
1: Ja, og i folks maver, hvis altså man har handlet Danish Crown bøffer i Rema 1000 det seneste års tid, fordi det skulle man måske ikke have gjort. Forskere på Københavns Universitet har nemlig lavet en analyse for DR's forbrugermagasin Kontant, og den her analyse afslører, at fordærvede bøffer er blevet solgt i netop Rema 1000. Og Caroline Kjært, du har haft den her nyhed med hele morgenen. Og du har et klip fra en af forskerne på det her projekt.
0: Ja.
1: Hvem er det, der?
0: Jamen, I kan lige høre Dorte Fræs. Hun er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
0: Super. Er kødet ude af butikkerne nu, Caroline? Ved du egentlig det?
3: Ja. Ja.
0: Okay.
3: Men altså, der gik lige... det, jeg købte i januar, det blev undersøgt. Rema 1000 fik det at vide i maj. Det gik lige en måned.
1: Ja.
3: Men de skulle lige...
1: Ja. Der er blevet købt 30 bøffer til den her analyse her, og samtlige 30 bøffer var så uegnet til konsum, altså de var ikke spiselige. Det er sgu noget lort. Det er sgu ikke godt. Lad os bare sige det som det er. Det er noget værre pis. Men til gengæld, så er det faktisk så meget noget pis, at vi kan bruge det til at lave... dagens soundtrack. Fordi vi skal selvfølgelig finde noget lyd, der passer til den her historie. Allerede nu må du gerne melde ind på 12.12. Start det besked med på 3, og så fortæl os det perspektiv, du indtager, og gør det med en sang. Vores Instagram er også åben, den det hedder vi Godmorgen på 3. Må jeg starte?
0: Det kan du tro, min ven.
1: Fordi det er jo selvfølgelig trist, hvis du er et menneske, der har spist de her bøffer her. Men der findes jo faktisk nogen, som elsker lidt dårlige produkter. Lidt sådan, lidt rådne produkter. Fluer.
0: Vitterlig hvem? No, okay.
1: Fluerne.
0: Ja, okay.
1: Dem taler vi sjældent om her på programmet. Men fluerne har haft nogle gode dage, så derfor er de summet rundt nede i Rema 1000 og sunget det her til hinanden. Først en, så en mere, så en mere. En til. En til. En til flue. Kom så.
0: Hold da. Woo!
1: Lige ned i mumsehullet på fluerne. Mums. Rådende bøffer.
0: Okay, tak for det. Simpelthen at tage et helt kor ind i dagens soundtrack.
1: Et fluekor.
0: Jeg ved ikke, hvordan du havde klippet lydklippet, men det var som om, det var... Du havde lavet surround sound. Mm. Det lød fedt.
1: Ja, tak.
0: Jeg forestiller mig egentlig bare, at jeg er mig selv. Fordi på trods af, at det her var... Hvornår sagde du, Caroline Kjært? I maj? I juni?
3: Ja, de fik det at vide i maj, så gik der lige nogle uger, okay, inden de tog kødet.
0: Det vil jo stadigvæk sige, at det er rigtig længe siden, at det her kød, det potentielt kunne have været i en køledisk nær mig. Men jeg bliver altid meget påvirket, når jeg hører sådan nogle historier omkring noget mad, der er dårligt. Eller noget, der sådan... Hvis der har været et eller andet i noget mad. Og jeg er ikke hypokonder, men det kan godt tænde en side i mig, som er lidt derhen af. Så sådan for mig, når jeg ved, at når jeg skal i supermarkedet de næste mange dage, så kommer jeg til sådan at holde mig fra altså alt muligt forskellige slags kød og sådan noget, bare fordi at jeg sådan det kører rundt i mit hoved, og jeg føler jeg har altså jeg føler mig dårlig. Og det bliver som en undskyldning for at spise chips til aftensmad.
1: Ja. Jamen, jeg tror, der er mange, der kommer til at gå den vej.
0: Bare de dejlige vand, det E-nummer, tak.
1: Ja, præcis. Fortsæt endelig, dig, der lytter med og melde ind på den her historie. 12.12, start med skridt med på 3, og så fortæl os dit perspektiv igennem en sang. Du

0: Angel Sue fra Flake. Okay, er det som om, at det, nu er det blevet midt på ugen, og sådan, nu er der kommet et skud energi ind i dig, der lytter med? Det er i hvert fald det er nogle virkelig, virkelig fede bud, der kommer ind i dag. Altså, jeg har ikke svært ved at vælge. Jeg tror, vi kommer til at slås lidt i dag, Lasse.
1: Gør vi det?
0: Ja, det
1: skal vi slås?
0: Det tror jeg godt, vi kunne.
1: Altså, så må vores producer klippe sangen, og så må vi slås imens.
0: Så må vi se, hvad der er. Tusind tak i hvert fald. Det er virkelig, virkelig fedt, at I er så friske og på til at skrive ind den her morgen. Så tak for det. Der er stadig piv åben, hvis man har lyst, selvom konkurrencen er stor lige nu i indbakken. Men nummeret er 12:12. Start med at skrive på 3 og lave et mellemrum og fortæl os dit bud på en sang, der passer godt til historien, der fylder i nyhederne i dag. Altså om det her dårlige kød, der har været i kølediskene i Rema 1000.

0: danser med minder her fra kind mod kind. Klokken den er næsten blevet 8, og mens vi klipper løs af dagens soundtrack, så står Caroline Kjær for nyhederne.
1: Det gør jeg nemlig, for lige var Lasse, I er i gang med at finde dagens soundtrack jo. Fordi det er programmet Kontant har afsløret, at Rema 1000 tidligere i år har solgt fordavet og for gamle oksekødsbøffer. Det viser en analyse af 30 bøffer. Det er købt tilbage i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Flere af dem blev pænt overrasket over det her resultat. Her er det forskningskonsulent Martin Saxtorp Bøjer og lektor i fødevaremikrobiologi Dorte Fræs.
2: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse.
3: Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
2: Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Så jeg tror både, at Martin og Dorte, men nok også nogle af dem, der har spist det her kød, har haft det rimelig meget sådan her.
0: Okay, Karoline. Godt bud til dagens soundtrack, du lige spiller i kassen med. Fedt.
1: Nå, jeg må nok hellere tage nyhedshatten på igen og lige sige, at Danish Crown anerkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var alt for højt. Men de understreger også, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sin besøg hos Danish Crown. Rema 1000 oplyser, at bøfferne de ikke længere er i deres kølediske. Vi skal til USA, hvor præsident Trump har sat lidt ekstra ild til handelskrigen med Canada. Trump vil nemlig forbyde import af flere kanadiske varer, blandt andet de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Det sker som en reaktion på, at Canada i går indførte en told på en lang række varer fra USA. Trump, han tror, han kan presse Canada til en handelsaftale med det her, vurderer vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Men faktisk, så taber begge lande på den her handelskrig.
4: Jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne. Det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge.
1: I kan læse mere om handelskrigen inde på dr.dk. Fordi vi skal hjem igen, hvor hver femte fodgænger er klar til at krydse en togoverkørsel med bommen, selvom advarselssignalerne de blinker. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet fra Trafikstyrelsen. En af dem, der ikke lige altid venter, når bommen den er nede, det er Nora Starke fra Tønder.
5: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Ifølge undersøgelsen er den her adfærd den samme på tværs af køn, alder og geografi. Hver femte siger også, at de faktisk ikke kender reglerne, når de skal krydse en jernbaneoverskæring. Og det overrasker Laura Meyer, der er kontorchef i Trafikstyrelsen, som altså står bag undersøgelsen.
6: Fordi reglerne er faktisk ret klare. Altså, hvis det blinker rødt i en jernbaneoverkørsel, hvis bommen er på vej ned, så skal du stoppe.
1: Og med det, udenfor, der står nogle af jer op til tørvejr og lidt sol. Andre kan stå ind i en enkelt by. Vinden, den er jævnt til frisk for jer alle sammen. Og temperaturen mellem 13 og 18 grader. P3. Det, man hører, er man selv.

0: by the way, jeg har scarlet pleasure. Jeg kan sige som det er. Jeg har ikke begrænset mig i dag.
1: Nej, du er gået imod alle regler i dagens soundtrack.
0: Jeg har taget lidt flere klip, ja, end vi plejer. Det bliver fedt.
1: Dagens soundtrack. Ja, du har taget flere klip, og så er det også, som om det er blevet et soloprojekt.
0: Nej.
1: Med de her bare... Jo, det er det. Men det er godt, at I skaber splid i Godmorgen med 3, fordi I gør det på baggrund af, at I har sendt så sindssygt mange gode sms'er ind til den her historie, som handler om, at der er blevet solgt nogle dårlige bøffer i Rema 1000 det seneste års tid fra Danish Crown. Det er en analyse, nogle forskere på Københavns Universitet har lavet for forbrugermagasinet Kontant. Og de har undersøgt kvaliteten af 30 bøffer. Samtlige 30 bøffer var uegnet til konsum, altså de var ikke egnet til at spise. Men nok om det. Jer, der har fået det dårligt af dem, I har nok opdaget det, så nu skal vi have det grineren med nogle perspektiver.
0: Der er ingen, der skriver her, og det kunne simpelthen ikke være længere væk fra min virkelighed, af hvordan jeg griber sådan noget her. Der er ingen, der skriver. Det der, ikke? Det skal bare steges godt.
1: Nej.
0: Så bare give it to me baby. Derfor skal det selvfølgelig være The Offspring med Pretty Fly for a White Guy.
1: For white guy. Man kan nærmest se den hvide undertrøje.
0: Nå, men så her bliver jeg bekymret. Hilsen fra en, der burde vide bedre, dyrlægen. Det er en person, der ved ting sager.
1: Der er nogle ting, der ikke hænger sammen her.
0: Som er sådan, det kan selvfølgelig ikke hjemme, det føles. Det kan det ikke. Lad os tage det næste bud.
1: Hold da kæft, okay. Det næste bud kommer fra Morten, han skriver sådan her. Jeg spurgte min familie derhjemme, hvem der havde spist de sidste bøffer. Og min søn, der sidder for enden af bordet, prøver at sige mig. Men han har så mange kramper, at hver eneste gang han siger mig, siger han Maja, hi, Maja, ho, Maja, ha.

0: Men det er jo altså det, man håber ikke, der sker med dem, der spiser det sidste i køleskabet. Det er, at de får det fucking dårligt.
1: Det går du simpelthen og håber, eller hvad? Okay. Sådan tror jeg ikke, jeg vil sige det, men jeg kan godt sympatisere med den her person, som har været sådan... Jeg tror bare, det var Nikolaj, som bare sendte den ind. Bare sang budet. Og normalt, så kan jeg jo ikke lige sådan nødvendigvis læse jeres tanker, men jeg forstår præcis, hvad Nikolaj mente her. Det her, det er følelsen, hvis man har spist noget dårligt. Og man lige, altså man er så presset, at man er helt op og bank på hos store gæter.

0: Ja. Der var 4 klip i dag, der plejer at være 3, og hvis det ikke var for vores producer, så havde vi haft 10 klip.
1: 17 klip.
0: Ja, 17. Men ud af de her mange gode bud, der fandt vi altså også en vinder, og den kommer fra dig, Trine. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vil du ikke forklare, hvorfor vi skal høre sangen, og så bagefter fortælle, hvad vi skal høre?
1: Ja, hvem er du?
2: Jeg er bakterien, og jeg var helt alene, da jeg blev pakket ned i den der plastikbakke, og i løbet af dagen, så bliver jeg sådan smidt rundt fra lastbiler til baglokaler til kølemontre, og folk står fedt der rundt med mig. Men om natten, når Rema-far, han er gået hjem, og der bliver sådan helt stille, ikke? Så begynder jeg at formere mig, og så råber jeg, kom så venner. Så derfor skal vi høre All Night Long med Lionel Richie.
0: Ej, hvor er det
1: godt. Det er et kæmpe nummer.
0: Ej, hvor er det godt. Og hvor er det klamt et billede, men hvor er det godt.
1: Ja, det er det. Fuldstændig. Altså. Trine, tusind tak for at give os den sang at slut på.
2: Selv tak.
1: Ha' en dejlig dag.
2: Og i lige måde. Tak. Arbejde.
1: Ja, arbejde. Men altså, til Lionel Richie.

okay, en onsdag morgen, hvor vi både har hørt Lionel Richie og Stevie Wonder, inden klokken er 7:15. Det synes jeg er i orden. Det er mega dejligt, at du er med. Det her, det er Ain't in L.A. fra Adela, og om lidt skal vi lige vende den store begivenhed, som foregår i dag i Norge. Jo, selvfølgelig Kong Haralds begravelse, og hvad det medfører af live-udsendelse og sikkerhedsoperation og forskellige kæmpestore personligheder verden over, der flyver ind til Norge for at være med til det. Men det skal vi vende om lidt.

0: det der udenfor. Fra The Minds of 99. Og i dag, onsdag den 9. september 2026, der skal nordmændene begrave ham, der var kendt som deres allesammens morfar, nemlig Kong Harald.
1: Yes.
0: Har du lyst til at høre lidt facts, Lasse, omkring, hvor stor en ting det her er i Norge i dag?
1: Ja, for jeg kan forstå, at den, altså det er stort. DR1 sender også live fra kl. 11 til 17.30.
0: Præcis. Altså det er så stor en ting, at der er dele af luftrummet, der er blevet lukket for droner og små fly, uden særlig tilladelse til at flyve. Giver mening. Sikkerhedshensyn. Der er flere flyvninger med SAS og Norwegian, der er blevet aflyst, fordi de norske lufthavne er blevet bedt om at få nedjusteret antallet af flyafgange.
1: Nej, så der er simpelthen færre, der kan flyve frem og tilbage.
0: Så har Radisson Blue Plaza og Grand Hotel i Oslo efter sigende måtte udelukke gæster helt fra 5. september til og med 10. september, fordi de skal huske gæster til begravelsen.
1: Hold det kæft.
0: Over 140 kirker rundt om i hele Norge viser begravelsen på storskærm.
1: Nej, så man kan komme sådan til live-arrangementer i kirker?
0: Det er en meget anden type storskærmsarrangement, end vi er vant til.
1: Ja, jeg plejer fadøl og landsholdskamp, men altså...
0: Sådan er det ikke. Der bliver det med ovl. Mm. Læste jeg også lige inde på DR.dk nu, at norsk politi har fået hjælp både fra Danmark og Sverige, fordi det her, det er det, de selv kalder den største sikkerhedsoperation i Norges historie. Selv præsident Zelensky flyver ind, kunne jeg se, for at deltage.
1: Kommer han?
0: Ja.
1: Skal han med til begravelsen?
0: Ja, det kunne jeg se. What? Det kunne jeg læse mig selv, ja.
1: What?
0: Det bliver sendt på DR. Det er en kæmpe tv-produktion. Den bliver lavet med 55 kameraer. 16-17 kameraer alene i Oslo Domkirke. Og den starter så begravelsen i Domkirken kl. 13. Og så skal kisten eller sådan tur gennem Oslo til Slotskirken. Og kongeparret skal senere fejres, hvor hele landets kirkeklokker ringer i en time. Det er altså muligt for 130 millioner seere at se med.
1: Det er
0: mange mennesker, hva'?
1: Det er så underligt, sådan noget her. Fordi jeg starter med altid at være ligeglad.
0: Ja.
1: Men nu kan jeg mærke, at jeg bliver nødt til lige at tjekke ind i dag. Hvad er det, der sker i Norge? Altså, hvordan kommer det til at foregå? Hvordan kommer det til at se ud? Og altså, hvor stort er det her arrangement? Fordi når du beskriver det for mig lige nu, så lyder det jo kæmpe jo.
0: Det er rigtig, rigtig stort. Jeg må også indrømme, at jeg startede morgen med at være sådan, det kommer jeg ikke til at se. Men der er noget i det der med, når man pludselig, sådan, når det går op for en, det er historie, der skrives, og så i et land, der er så tæt på vores, så bliver jeg pludselig en lille smule mere interesseret. Men jeg er oprigtigt nysgerrig på, om der findes nogen, som er vores alder, Lasse, som måske også inden vi overhovedet begynder at snakke om det her, havde tænkt. I dag, der skal jeg sidde, og så skal jeg faktisk se live-udsendelsen af Kong Haralds begravelse. Altså... Det er jeg virkelig nysgerrig på.
1: Ja, for det lyder altid som noget, kun vores bedsteforældre går op i.
0: Ja, men nu kan jeg også mærke, som vi selv har snakket os ind på det, så har vi også sådan fået overbevist os selv lidt mere om, at det
1: måske
0: skal vi følge
1: meget...
0: med i.
1: Ja, præcis.
0: Ja, så derfor er jeg rigtigt nysgerrig. Skriv lige ind til 12-tallet, der måske på 3 og lave et mellemrum. Altså sådan, er det en ting for dig, det her? Har du, I don't know, har du forberedt nogle snacks, du skal have undervejs? Har du taget fri for at se?
1: Har du inviteret venner over?
0: Jeg vil faktisk oprigtigt gerne høre, om det er en stor ting, det her, at se i dag. Det her er P3's uundgåelige

0: Alle er lost, før de finder hjem, er P3's uundgåelige. Og en begivenhed, som fylder rigtig meget i dag, det er Kong Harald af Norges begravelse. Den her gigantiske begivenhed, som altså bliver sendt, altså udover at det selvfølgelig foregår i Oslo Domkirke, så er der så også 140 kirker rundt omkring i Norge, der viser det på store skærm, og luftrummet er påvirket. Og
1: i DR1 også viser det også, 11-17.30.
0: En kæmpe ting, og vi var meget nysgerrige på, om der egentlig er nogen af jer, der er sådan cirka Lasse så min alder, som har tænkt jer sådan oprigtigt at sidde og se hele live-udsendelsen, når det er Kong Harald. Rikke skriver, jeg er 22, og det er en kæmpe ting. Det er alle traditionerne, men det er også de kongelige, der er samlet et sted, og så elsker jeg landet Norge, så jeg skal se det. Trine på 27 skriver, hej med jer, jeg har tænkt mig at følge med i Kong Haralds bisættelse i dag, fordi jeg både selv er royalist og følger meget med i vores eget kongehus. Men derudover har jeg en gammel oldemor på 92 år, som er halv nordmand, og derfor meget knyttet til kongehuset. Hun var nogenlunde samme årgang som Kong Harald, og var derfor meget berørt ved at høre, at han var gået bort, så derfor betyder det også en del mere for mig, så jeg skal følge med hele dagen i fjernsynet.
1: Der er også en, der skriver, hej min kæreste, jeg bor og arbejder i Oslo. Vi er blevet beordret til at indstille al arbejde fra kl. 12 på grund af kongens begravelse. Det fylder hele byen, KH Danskerne i Oslo. Og så er der, hej min makker Tobias har taget fri for at se begravelsen. Han har snakket meget om der har fulgt virkelig meget med. Han er 29 år gammel.
0: Okay, jamen altså prøv at vi bliver bekræftet i. Der findes et hold dedikerede danskere, også på vores egen alder, som kommer til at sidde klar til at se det hele dag. Og Lasse, du har helt styr på tv-tiderne.
1: Ja, det er 11-17.30 og kl. 13.00, der skal han begraves.
0: Så jeg gad godt se det, men i dag er der et endnu større event. Apple lancerer en ny iPhone, så det skal jeg også se.
1: Ja, jeg er på iPhone okay. Nu.

0: The Subway fra Chapel Roan. Godmorgen. Klokken er blevet 8:30. Karoline står klar med P3-nyhederne, og dem får du her. Vi skal direkte til Norge, hvor de i dag skal tage officiel afsked med Kong Harald. Siden klokken 6 i morges har store dele af Oslo centrum været spærret for trafik, og begravelsen af Kong Harald, den bliver også norsk politis største sikkerhedsoperation nogensinde, når massevis af statsledere og kongelige fra store dele af verden, de deltager senere. I kan selvfølgelig følge det hele direkte på DR1 hele dagen igennem. Det er fra start klokken 11. Har du tidligere i år købt oksekød fra Rema 1000, så har du måske spist fordavet og for gammelt kød. Rema 1000 har nemlig solgt fordavet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, det er købt tilbage i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Du kan læse meget mere om det her gamle kød inde på dr.dk eller se, hvad programmet handler om inde på DRTV. Det er programmet Kontant. Herhjemme, der viser den årlige PISA-undersøgelse, at danske 15-årige skoleelever aldrig har klaret sig dårligere. Og hvis vi skal styrke skoleelevernes læsning og matematik, så kan det være en rigtig god idé at skrue op for antallet af voksne i undervisningen. Det mener en skoleforsker, vi hører fra i P3-nyhederne om en halv time. I vest udenfor er der tørt og solskin fra morgenen af, i øst lidt flere byer. Til alle en jævn til frisk vind og en temperatur mellem 13 og 18 grader.
1: Normalt, når jeg læser om AI-nyheder, så hader jeg dem allerede fra start af. Men det er mest, fordi det altid ender ud i død og ødelæggelse. Altså, som om, at robotterne overtager verden, og vi skal dø en dag, og alt er bare noget lort. Men lige ved, jeg har læst en nyhed, som faktisk måske er positiv omkring AI.
2: Okay.
1: Og jeg har fundet en ekspert, som jeg vil tale med dig om, og det bliver lige om lidt, og jeg håber, det ender godt.
3: Du lytter til Godmorgen P3 med Liva Marchesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: her fra Fontaines DC klokken 8:35 på en onsdag morgen, hvor vi er bare i godt humør.
1: En god dag i dag. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvad fanden det er. Lad mig lige kigge ud vinduet.
0: Jamen, jeg ved heller ikke, har du puttet en lille ting i kaffen eller et eller andet?
1: Er der ikke kaffe lige ved? Jeg har nogen, vi kalder for alien tis over i min kop herovre.
0: I min kaffe?
1: Nå, i din kaffe. Ja. Det vil jeg helst ikke gå ind i. Okay. Jeg synes bare, at du skal nyde rejsen, og så må du se, hvor du ender henne.
0: Og så skal vi ud sådan noget syret med kunstig intelligens, så lige
1: bliver, ja, det bliver
0: meget space i det hele.
1: Rigtig fedt.
0: Jeg glæder mig. Det her, det er Drake, den får vi lige først.

0: We're going home. Klokken, den er blevet 8:39.
1: Lige om lidt, Liva, der skal vi tale med Andreas Mølmose. Han er lektor på Aalborg Universitet, og så er han forsker i kunstig intelligens. Grunden til, at vi skal tale med ham, det er fordi, normalt når jeg læser historier om AI, så ender det altid ud i, at det er ud af kontrol og død og ødelæggelse og alle mulige ting. Og det er faktisk også en af de grunde til, at vi skrottede en historie i sidste uge, som handlede om, at forskellige AI's hos ChatGPT var simpelthen sådan gået helt.
0: Nærmest. De var gået rogue.
1: De var gået rogue, ja. De var begyndt at lyve for programmørerne, ignorere deres instrukser, og så var de begyndt at kommunikere med hinanden på et forum, hvor de gav hinanden tips til om, hvordan de kunne hacke en anden tech-platform.
0: Altså, vi lever i en sci-fi-film.
1: Robotterne var begyndt at tale med hinanden, uden de kunne kontrollere det. Den skrottede vi, fordi det blev simpelthen for mørkt. I går, der læser jeg så en helt anden historie på det engelske medie, BBC. Fordi her påstår chefen for en kæmpe stor britisk computerchip-virksomhed, at AI vil kurere kræft i vores levetid.
0: Banger?
1: Yes, nu er vi så
0: det
1: over.
0: Det kunne være fantastisk.
1: Det vil være fuldstændig sindssygt. Problemet er bare, jeg har stadigvæk læst så mange historier omkring AI, som hænger sammen med død, ødelæggelse, destruktive tanker, som gør, at det her med, at AI kan måske komme til at kurere kræft, er sådan lidt, ja ja, det skulle det godt være. Men det er jo lige meget, hvis AI kommer til at kurere kræft efter robotterne er taget over, så er det jo fuldstændig ligegyldigt.
0: Ja, ja, ja, hvis sådan AI kan kurere robotkræft, ja. Det er jeg ligeglad med.
1: Ja, den der trojanske hest, vi er fucking ligeglade med, at den bliver fjernet, fordi vi er alligevel døde inden. Så derfor, Liva, Andreas Mølmose, ham skal vi tale med lige om lidt, og han vil så give os svaret for. Jeg kommer måske til at tro ham til at give mig svaret på, hvad vi...
0: Okay, hvorfor er det nødvendigt?
1: Nå, men man ved jo ikke, om han er sådan lidt vag i hans svar.
0: Nå, okay.
1: Og nu vil jeg bare have et svar. Så jeg vil have et svar på, hvad der kommer til at ske først. Om robotterne kommer til at overtage og slå os ihjel, eller om AI kommer til at kurere kræft.
0: Ja, for det er også et uhyggeligt coin toss, ikke? Hvis det bare handler om sådan lige plat eller krone, på om det bliver det ene eller det andet, så er der godt nok meget på spil. Nå, men det glæder mig til at høre, hvad han siger til det.
1: Ja, ja, ja, der vil jeg bare sige, som eksludoman, det er lidt for stor gambling.
0: Ja.
1: Lidt for stor gambling.
0: Tak.

0: Olivia Dean, klokken er 8:44.
1: Godmorgen, Andreas Møhlmose.
2: Godmorgen.
1: Du er lektor på Aalborg Universitet og forsker i kunstig intelligens, og jeg er virkelig, virkelig glad for, at du vil være med den her onsdag morgen i Godmorgen 3.
2: Det er en fornøjelse.
1: Fedt. Fordi i sidste uge, der læser jeg en meget, meget uhyggelig nyhed om, at nogle AI's hos ChatGPT hemmeligt var begyndt at kommunikere med hinanden på et forum, hvor de gav tips til hinanden om, hvordan de kunne hacke en anden tech-platform. Meget, meget uhyggeligt, og en meget sådan, normal AI-nyhed at læse for mig, fordi det altid er ud i død og ødelæggelse, og at det er noget værre lort, det hele. Så læser jeg så en anden historie i går om, at chefen for en kæmpestor britisk computerchip-virksomhed påstår, at AI vil kurere kræft i vores levetid. Og der kan jeg mærke, okay, fed AI-nyhed.
0: Er du sådan kræft, eller altså kurerer kræft, eller destruerer planeten?
1: Ja.
0: Hvilken bliver det?
1: Hvad kommer til at ske først?
2: Ja, jeg tror, begge dele er nok lidt ude i fremtiden, og alle parter har nok en interesse i at tale det her lidt op. Men hvis jeg skal vælge, jamen, så tror jeg på kurerer kræft først.
0: Okay. Det var da en positiv nyhed.
1: Nej, okay, fedt.
0: Må jeg spørge om noget, Lasse?
1: Selvfølgelig.
0: Fedt, og også tak til dig, Andreas. Det er jo sådan set dig, der skal have spørgsmålet. Nu sagde du noget med interesse. Altså, hvad er det for en interesse, som AI-virksomheder kan have i at sådan tale om, at deres AI slipper ud af kontrol? Altså, forstår du, hvad jeg mener der med, at ja, de rent faktisk går ud med at sige, ej, vores AI er helt kaotiske. Hvorfor vil de gøre det?
2: Man kan sige, der er i hvert fald... Du har ret i, der er noget lidt uprofessionelt i at gå ud og sige, at vi har ikke styr på vores AI.
0: Ja.
2: Men det, der vender det rundt på den anden ende, det er, at de vil meget gerne fortælle om, hvor utrolig kraftfuld deres AI er, og måske også mere, end den faktisk er i virkeligheden. Fordi de alle sammen er interesseret i at få nogle penge ud af nogle investorer, og lige om lidt så går OpenAI på børsen, og der vil de gerne have en høj evaluering. Og jo mere hype de kan skabe om, at de er ved at lave en ultra-intelligent ting, som alle er nødt til at investere i, hvis de også gerne vil tjene nogle penge fremadrettet, jo bedre er det for dem.
0: Okay, så selv det at sige sådan, altså, den er så vild, at vi næsten ikke har kontrol over den, det er faktisk stadigvæk lidt noget blær, de er i gang med.
2: Ja, fordi så kan de jo sige, hvis vi ikke får lov til at udvikle det her, så er der jo nogle onde kinesere, der gør det. Og så kommer de og ødelægger det hele for os. Så I er nødt til at investere i os, så vi kan fortsætte med det her, sådan, så vi bliver dem, der vinder.
0: Mm, AI-kapløbet, der er gang i. Yes, okay, tak.
1: Okay, Andreas Møhlmose, du er jo forsker i kunstig intelligens. Lige før, der sagde du, at der er størst sandsynlighed for, at AI's kurerer kræft, inden at de overtager verden. Du sagde, langt ud i fremtiden.
2: Ja,
1: kan du være altså lidt mere konkret her? Er det inden for det næste 100 år?
2: Der var engang en klog mand, som sagde, at det er svært at spå, især om fremtiden, og det må man jo, det må jeg bare gentage. Altså, det er meget, meget svært at gætte på, hvor hurtigt udviklingen går her. Altså, nogle kurver siger, at vi har en eksponentiel udvikling, og der accelererer herfra, og næste år, så er vi alle sammen arbejdsløse. Men det var også det, vi fik at vide for 4 år siden, ikke? Og det skete ligesom ikke. På den anden side, så er der heller ingen grund til at tro, at det bliver helt ubrugeligt, det her. Altså, vi har set masser af interessante gennembrud, både inden for cybersecurity, men også inden for proteinfoldning, for eksempel i biologien. Så de her systemer kan helt sikkert bruges til at accelerere forskning, men det er meget svært at sige, hvor hurtigt det kommer til at gå.
1: Så inden for 100 år, eller kommer
2: ja, lad os sige, kræft er kureret inden for 100 år.
1: Okay, ved du hvad?
0: Lad os sige.
1: Super. Lad os bare slutte på den. Jeg tager i hvert fald med mig meget, at der er større chance for, at AI kommer til at kurere kræft, end at overtage verden. Det er da i det mindste positivt. Andreas Møhlmose, forsker i kunstig intelligens. Mange tak, fordi du vil være med den her onsdag morgen i Godmorgen.
2: Selv tak.

0: Suspekt og uro, hermed tænker ikke på andre.
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Det er meget kedeligt.
5: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

0: Bliv hvor du er her for Rosa og Arti Arti. Klokken er blevet 8:05. Det er onsdag den 9. september, og lige om lidt så er det altså tid til drømmeholdet. Og i dag så er det onsdag, så jeg tænker, at det nok er umulig onsdag.
1: Ja, det er det. Ja, der er simpelthen Nicolas Geiser, han er altså... Han er en mand, der hele tiden finder på noget nyt, ikke?
0: Så jo, altså, og derfor har han også sat sig selv, han plejer at sætte sig selv den udfordring om onsdagen, at der er det virkelig der, du skal komme med sådan den allersværeste drøm, du har haft.
1: Ja, jeg har ikke set ham nu, men jeg går ud og snuser mig frem til ham, fordi han enten kom og plejer at lugte af min morfar, eller toiletdufte, så det er sådan en helt ekstrem toiletdufte. Hvad finder ham i?
0: Jeg synes, det lyder lidt tavligt, når du siger det sådan. Er vi enige om, du synes, han dufter rigtig godt?
1: Ja, han dufter rigtig godt. Altså, helt vildt godt. Og nu lyder det ironisk. Ja. Han dufter godt.
0: Prøv at øve dig i at sige
1: det. Manden er smuk, og han dufter godt, og han er et skønt menneske, og du kan høre ham i drømmeholdet i dag klokken.
0: Man kan godt mærke, at du er lidt bitter over, hvor meget succes Nicolas Geiser har. Du kan faktisk ikke lykkes med at rose ham på en måde, der ikke virker sarkastisk.
1: Jeg har boet med den mand i en campingvogn en hel sommer, 3 år i streg, og han gør slemme ting.

0: Ariana Grande her med Hate That I Made You Love Me. Klokken er næsten blevet 9, det vil sige drømmeholdet, og Nicolas Kaiser er ved at gøre sig klar herinde i studiet til at få dine drømme til at gå i opfyldelse. Men først skal vi selvfølgelig lige have vores P3-nyheder, og jeg antager, Colin Kjær, at vi skal starte i Norge.
1: Vi skal til Norge, ja.
0: Hvor der er jo en stor, stor begivenhed i dag, onsdag den 9. september. Klokken, den er blevet 9.
1: Ja, for faktisk er der kun 3 timer til, at hele Norge skal tage officiel afsked med kong Harald, når begravelsen den bliver skudt i gang med en kanonsalut. Siden klokken 6 i morges, der har store dele af Oslos centrum været spærret for trafik, og det bliver altså også norsk politis største sikkerhedsoperation nogensinde, når en lang række statsledere og kongelige fra store dele af verden deltager senere. Under begravelsen, der er der en særlig gylden regel. Det forklarer Christian Øjgen Olsen her. Han er tidligere ceremonimester i det danske kongehus.
2: At sikkerhed skal være til stede, men ikke ses. Men de er der, og de skal udføre det arbejde og sørge for, at der ikke sker noget.
1: Ja, herhjemme, der kan I selvfølgelig følge med i begravelsen direkte på DR1 hele dagen igennem. Og så skal vi herhjem, for supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, det er købt i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk så var bøfferne så fyldt med bakterier, at de ikke burde spises, og det kan have været sundhedsskadeligt at spise dem. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
3: Hvis du er svækket, meget gammel eller har en eller anden sygdom, så kan du blive syg af nogle bakterier, som de fleste godt kan tåle. Så jeg vil sige, at det er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
1: Kødet kom fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown, som anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, han understreger altså, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller, og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske. Du kan få hele historien om det her for gamle kød i programmet Kontant. Det er inde på DR TV. Og så har I måske hørt, at den årlige PISA-undersøgelse viser, at de 15-årige skoleelever aldrig har klaret sig dårligere end nu. Både til matematik, læsning og naturfag. Men en af løsningerne, det er, at eleverne får 2 lærere i hver time, mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: 2-lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. For eksempel 2 matematiklærere kan være med til at løfte elevernes faglige niveau.
1: På Strandskolen i Aarhus, der har de i et helt år haft en 2-lærerordning, som skal løfte eleverne. Det betyder for eksempel, at Nana Linde Nielsen har en kollega med i 4 ud af 5 matematiktimer hver uge i hendes 5. klasse.
6: Jeg synes, det giver utrolig meget nu. Vi er sådan ret meget en klasse, der er 27 elever i, og deres niveau er også sådan ret forskellig, så det der med også kan nå rundt om dem. Og så er det jo fedt, det er jo en anden matematiklærer, så det er jo også en, jeg ved, der har nogle kvaliteter inden for matematikken er, som der kan hjælpe.
1: Udenfor, der er der tørvejr til de fleste, måske også noget solskin, men nogle af jer rammer altså også en enkelt byge i løbet af i dag. Ellers jævn til frisk vind og op til 18 grader.
7: Mange tak.
1: Det var så lidt.
7: 3 minutter over 9. Mathias Rank, Frida Sejer, og så er det tid til drømmeholdet. Velkommen til.

0: til Drømmeholdet på P3.
1: Med Nicolas Kaiser.
2: Du ved det ikke endnu, men det kan være, at det er lige præcis dig, der kan få en fremmed persons drøm til at gå i opfyldelse. Du skal sådan set bare blive hængende her på Drømmeholdet, som lige er begyndt. Vi kører ind til kl. 12. Og det er den følelse, der gør programmet sådan noget særligt. En ting er at få opfyldt sin drøm, men en anden ting er at være med til at opfylde en persons drøm. En person, som du overhovedet ikke kender. Og måske aldrig nogen, som kommer til at møde i virkeligheden. Astrid og Simon har meldt ind på sms'en. De skriver, kære drømmeholdet, jeg drømmer om at finde ud af, om Lailas drøm om at finde en pornofilm til sin pornovin nogensinde gik i opfyldelse. Vi tænker ikke på andet. Hilsen Astrid og Simon. Og det vil jeg med glæde lige give en opdatering på. Vi fik jo en drøm ind fra Leila, hvis vi lige skal tage den helt tilbage.
3: Jamen, min drøm, det er jo, at jeg har en meget fin vin fra 1996 med Sarah Young på etiketten. Og der kan jeg læse mig frem til, at der følger en fræk film med. Og den kunne jeg da godt tænke mig at finde.
2: Ja, den kunne hun da godt tænke sig at finde. Og der er sådan lige en yderligere forklaring fra Leila.
3: Jamen, den har jeg fået i forbindelse med et sommerhus, som min mand og jeg, vi købte for 4,5 år siden. Der stod den i sommerhuset, og så tænkte jeg, ej, den er fandme fin.
2: Ja.
3: Fra 1996, det er jo, ja. Jamen, der står jo, der står Sarah Young, slotsaftapning. Og så står der, 3 timer bør nydes med videoen.
2: Mm-hmm. Og vi kom vidt omkring hos både butikker og Bixe, der har pornofilmen. Vi kom ud hos, ja, lad os kalde dem for eksperter. Og så endte den altså her. Toren ligger som DVD på filmmarked.dk. Og etteren har vi også fundet, og det er på nettet, ikke? Du kan nemlig gå ind på internettet, og I skal nok sige, hvilken hjemmeside efter. Og så kan du finde volume 1.
3: Ja. Købt.
2: Så VHS-bånd kan vi simpelthen ikke få fat på, men den ligger online. Der er nogen, der har indspillet den. Så ser I volume 1, og toren lurer mig, om den ikke også ligger der.
3: Ah, men det gør den nok.
2: Så Astrid og Simon, drømmen gik i opfyldelse. Og nu er vi klar igen i dag. Sabrina Carpenter, Manchild. Yeah.

I går, der fik vi en drøm ind. En drøm ind, som kan ændre næsten hele måden, vi befærder os i det offentlige rum. Og der er allerede nu kommet en opdatering. Faktisk det, der minder om en opfyldelse. Du hører mere efter Kundo.

0: jeg drømmer om, at der på en eller anden måde, du kender godt det der, hvor man er lige ude på farten, og du ved, man skal lige på et eller andet toilet, ikke? Og så er der kun offentlige toiletter, men hvad for nogen er gode? Altså, man aner det jo ikke. Og nogen af dem er fandme dårlige.
1: Det kender jeg godt.
0: Det kunne være mega fedt, hvis man lige sådan lavede en database eller et eller andet, sådan noget. Analyserer alle toiletter, der findes i Danmark. Pretty simple.
1: Det var Mathias, der kom igennem drømmeholdet i går og fortalte om den her drøm. Og så talte vi både med folk, der var ude og anmelde offentlige toiletter, der havde været ude og anmelde og meldt tilbage på, hvad for nogen, der var gode, hvad for nogen, der ikke var gode. Kirker er åbenbart the place to go. Der er én kirke. Vi fik faktisk ikke navnet på kirken, men den ligger i Nordsjælland. De havde haft en person boende et halvt år, fordi toilettet var så godt og havde varme i gulvet. Nå, så hele ideen var der jo. Så skulle vi finde nogen, der ligesom kunne drage den her drøm lidt videre. Og der kom du på, Nicolaj. Velkommen til drømmeholdet igen.
2: Jo tak.
1: Jeg står og kigger på en hjemmeside på min telefon, som du har lavet på et døgn.
2: Ja, jeg har været op hele natten. Ej, det var ikke... Det tog nogle timer, det var faktisk sværere, end jeg lige havde regnet med. Men den skulle være op og flyve nu og virke.
1: Og den hedder drømmetoilet.dk. Og den virker. Jeg står igen og kigger på den på min telefon. Hvis du har din telefon på dig, så prøv lige at gå ind og gøre det. Drømme med ø. Toilet.dk. Så jeg kan godt lide fonden. Det er sådan pastelfarver, og så synes jeg, du har ramt vores font på drømmeholdet ret godt. Offentlige toiletter, rated af mennesker. Slip for at gætte, før du går ind. Og så kan man simpelthen søge efter sted. Og der er en liste over... Er det alle offentlige toiletter i Danmark, det her, Nicolaj?
2: Det er... Jeg har prøvet at crawl, hvad jeg kunne finde af offentlige toiletter, som også havde en adresse, vi kunne bruge. Der var også nogen, den var lidt mere i tvivl om, men jeg prøvede at lave en liste der over dem, den i hvert fald var ret sikker på.
1: Ja, og jeg kan se, du har lige den her morgen addet et kort også.
2: Yes. Så man kan lige gå ind på kortet, hvis man er i tvivl om præcis, hvor adressen er henne. Og så er det sat lidt op sådan, at dem, som er crawlet, de er ikke blevet rated endnu jo. Så dem kan man ligesom, hvis man er tæt på et af dem, så kan man gå ind og rate det.
1: Ja. Ja, så det er ligesom Pokémon Go, hvor du kan gå ind ligesom og finde toiletter, fordi man kan også godt adde nye, ikke?
2: Jo, lige præcis. Så okay. hvis der er et toilet, der ikke er på listen endnu, så går du bare ind og smider et billede op. Jeg har lavet et par fake, så man lige kan se, hvordan det fungerer. Der var noget med noget hjem og fix i går, jeg har prøvet at tilføje og lidt forskelligt.
1: Okay, så hvis jeg går ind her, nu zoomer jeg ind på København, så kan jeg se, der er omkring DR-byen lige her nu, der er der tre. Går jeg lige ind her, bum. Øj, der var kastellet, ja. Og så kan jeg se, så kan jeg rate dem, ny rating. Drømmetoilet vil bruge din lokalitet. Det må den da gerne. Okay, så kan jeg skrive navnet på toilettet. Jeg kan vedhæfte et billede. Og så kan man ellers bare rate ud fra, jeg kan godt lide kategorien, du har taget. Renhed, toiletpapir, duft, lyt, tilgængelighed, internetdækning, stikkontakt, allergivenligt, privatliv, temperatur, kø, størrelse, pris. Opfyldte toilettet din drøm. Ej, en fed funktion. Og så kort note. Gem rating. Nikolaj, det her er jo for vildt. Godt
2: klar. Jeg tænker, at den fylder de kriterier, som I ligesom havde i forhold til... Jeg prøvede at lytte lidt med efter, hvad folk de sagde, og jeg synes, det hele er kommet med.
1: Altså, jeg havde ikke regnet med, at vi skulle stå med en hjemmeside dagen efter, vi fik drømmen ind. Og nu tænker jeg lige, det giver dine medlyttere noget tid til lige at gå ind, prøve den af. Må vi godt sende alle feedback, der kommer tilbage til dig, og så kan vi måske kigge på det?
2: Yes, det må jeg meget gerne. Men jeg er nødt til lige at give et shout-out til Jesper, min gamle partner, fordi at databasedelen, den havde han altså mere styr på end mig, så jeg måtte lige hive et S op af ærmet.
1: Jamen altså, jeg giver også gerne en shout-out til Jesper. Jesper, ja. Tusind tak for hjælpen. I er for fede. Så drømmetoilet.dk. Nikolaj, du får noget feedback, og så tænker vi samle op på det her lidt løbende.
2: Jamen, det er så fint. Jeg skal nok implementere, hvis der kommer noget, at vi kan bruge.
1: Sådan.

Hvad siger du til, at vi starter dagen med den umulige drøm? Det vil sige, at drømmefanger nu er åben for at drømme. Der er umuligt at opfylde. Det er på en måde en fed, sådan... en fed grænse at slippe af med. For der er ikke nogen nu. Fyre sindssyge drømme afsted til indbakken nu.

0: Send din drøm, din umulige drøm, i en sms. Start beskeden med at skrive på 3, udfyld resten selv, og så send den til 1212.
1: Det vil jeg sige, det er nok nærmest helt umuligt.
2: Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært, men altså, jeg vil blive overrasket, hvis I kan få det til at ske, at hun kan skubbe den ud.
3: Ja, det er ganske umuligt.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
5: Du lytter
6: til Drømmeholdet på P3
5: med Nicolas Kaiser.
7: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
8: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
7: Men var det virkelig så rosenrødt?
9: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
8: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
9: Simpelthen.
8: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
7: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Okay. Lad os to sammen kigge på, hvad der er kommet ind i indbakken af umulige drømme.
1: Drømmeholdet præsenterer... ugens umulige drømme.
0: Lad mig bare lige minde dig om, at du kan stadig nå at sende din ind. Tænker vi lige tager 3-4 minutter, før vi starter den, som vi nu vælger. Men der er kommet de her ind i indbakken. Kenneth skriver, hej drømmeholdet. Jeg drømmer om en privat med dronning Margrethe og kongeparret. Jeg forstår ikke helt, hvad det er. Er det en private? Hvis du lige gider uddybe, Kenneth. Hej drømmeholdet, jeg drømmer om at finde mine sagsakter fra min barndom. Mine forældre havde min bror og jeg med på tur til Norge, hvor de smuglede stoffer og blev taget og smidt i fængsel. Vi blev anbragt hjemme i Danmark. Det er den pædagogiske skraldemand. Drømmen er længere, men det er ligesom overskriften. Min umulige drøm er at komme med på det danske landshold og få spilletid mod enten Wales eller Portugal. Kejseren har skrevet, jeg vil ønske Savers gulddreng og Minds of Nine, din egen, laver et nummer sammen. Det er min umulige drøm. Min umulige drøm er at røre eller se en original Coca-Cola-flaskeform til danske flasker fra før 1959. Jeg drømmer om at køre en Formel 1-bil. Jeg vil gerne have mit barn døbt på Manchester United Stadion Old Trafford. Jeg drømmer om at kunne overraske min kæreste med en lysværsduel med Simon Kvam til vores bryllup. Og så er der Tjerno, der skriver... Good morning, Dream Team. Været er skønt og kalder på drømmeopfyldelser. Det er nogle af dem, der er kommet ind. Vi har øjnene i indbakken, mens vi hører Justin Timberlake, What Goes Around, Comes Around. Og så starter vi ugens umulige drøm. Velkommen på drømmeholdet.

Og skønt at se, at den hjemmeside, som nu er blevet lavet i forbindelse med en drømmeopfyldelse, bliver brugt. drømmetoilet.dk. Det er din medlytter Nikolaj og Jesper, der har lavet den i forbindelse med Mathias' drøm. En database over alle offentlige toiletter med anmeldelse. Tjek den ud.

0: Justin Timberlake, What Goes Around.
1: Drømmeholdet præsenterer
0: Comes Around. 9.31. Nu skal vi gøre det, vi gør en gang om ugen.
1: Ugens umulige drøm.
0: Nemlig forsøg at opfylde en drøm, der nok egentlig er umulig at opfylde. Niklas, velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Hvad drømmer du om?
2: Jeg drømmer om at slå en hole-in-one.
0: At slå en hole-in-one i golf, tænker jeg.
2: Ja, i golf.
0: Det er jo ikke... Det er jo som sådan ikke umuligt. Der er jo nogen, der har gjort det før.
2: Ja, det er der. Der er en del, der har gjort det.
0: Men altså, alt er jo relativt, så er det umuligt for dig?
2: Ja, det tror jeg ikke, men chancen er lille.
0: Okay. Okay, hvorfor drømmer du om at slå en hole-in-one?
2: Jamen, det er simpelthen fordi, jeg har spillet golf for lang tid og spillet med mine venner. Men ingen af os har gjort det. Og så, ja, jeg tror, det er en fuldstændig vanvittig følelse. Det er jo det ultimative i golf, kan man sige.
0: Ja, jamen det er det. Jeg er jo fra en golfby, Smørum. Har du spillet der?
2: Nej, jeg har ikke spillet Smørum.
0: Jeg mener, de har i deres café sådan plaques over, hvem der har slået hole-in-ones. Den væg er ikke så stor, skal jeg lige sige, fordi det er nemlig super svært. Okay, hvor spiller du hen?
2: Jeg spiller i Odense Eventyrgolf. Der er også de her vægge med folk, der har lavet hole-in-one.
0: Og hvor mange er de, I spiller? Nu ser du dig og dine venner.
2: Ja, vi er nogle stykker. Jeg tror, vi er alt sådan noget... Ja, seks gutter, der spiller, men det er jo forskelligt alt efter, hvem der kan.
0: Mm-hmm.
2: Det tager lidt tid.
0: Ja, og der er sådan den her måske usagte konkurrence hele tiden, om hvem der først slår en hole-in-one.
2: Ja, det vil i hvert fald være fedest at være den første, der har gjort det.
0: Har du været tæt på?
2: Jeg har engang ramt fladet.
0: Okay. Ja. Så hvad skete der?
2: Jamen, vi spiller et hul oppe i Bones her, og så står jeg med mine to kammerater, og bolden flyver helt perfekt, drejer ind mod fladet der, og så lander den, eller det første, den rører, det er fladet, altså direkte, og så flyver den så væk. Men der var i hvert fald også et sus, det gik gennem kroppen der på mig og mine kammerater.
0: Okay, så det er den følelse, vi jagter bare endnu vildere ved, at du skal slå en hole-in-one.
2: Ja.
0: Hvad er det, golf gør ved dig?
2: Jamen, golf, det gør mig selvfølgelig glad. Jeg synes, det er hyggeligt sammen med mine kammerater, og så er der selvfølgelig lidt konkurrence i det også.
0: Ja, okay. Og hvor gamle er I?
2: Jeg er lige fyldt 24, og det er cirka den aldersgruppe, vi alle sammen ligger i.
0: Hvordan var det, da bolden ramte fladet og ikke røg i hul?
2: Det var ærgerligt, men det var sådan en vild oplevelse at få det der sus af, mens den ramte, og det var simpelthen så tæt på.
0: Jeg har spillet så lidt golf. Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har været på en rigtig bane, egentlig. Men altså, jeg kan godt relatere til tanken. Jeg har spillet det på Wii. Der har jeg været tæt på. Okay, jamen drømmen om at slå en hole-in-one. Og det er Odense, du er fra, tænker jeg?
2: Ja, det er det.
0: Niklas, undskyld. Det er faktisk noget, jeg går op i, der man siger navnet rigtigt. Så nu må du kalde mig for Niklas også en gang, og så står den 1-1. Vi går i gang.
2: Fedt.
0: Vi kommer nok til at skrue noget tid på den, er det okay?
2: Ja, det er helt i orden. Jeg står klar.
0: Drømmen om at slå en hole-in-one for Niklas, der aldrig har slået en hole-in-one.

0: behøver ikke at interessere dig for golf for at forstå den her drøm. Du skal bare kunne sætte dig ind i, hvad det vil sige at prøve noget igen og igen og igen og aldrig lykkes. Det handler om Victor Strøm. 24 år gammel, har spillet golf i noget tid nu, og han har aldrig, ikke en eneste gang, slået en hole-in-one. Ramt bolden direkte i hul fra første slag. Det er hans drøm, og vi vil gerne gøre det med ham. Altså forestil dig, jeg vil ikke engang vide, hvad jeg skulle kunne drage det over til i mit eget liv. Så skulle det være at måske gennemføre Bubble Struggle. Du ved sådan, det spil, som jeg sidder og prøvede igen og igen og igen og igen. Og så faktisk færdiggøre den der sidste bane der. Emil, velkommen på holdet.
1: Goddag.
0: Du er meget lav. Kan du komme lidt tættere på telefonen?
1: Goddag.
0: Der var du. Hvem er du?
1: Jeg er Emil. Spiller elite i golf. I køgolfklub.
0: Og hvad er handicappet?
1: Plus halvanden.
0: Okay, nu ved jeg ingenting om golf, men jeg ved, man skal spørge.
1: Ja, det behøver man ikke. Jeg kan godt finde ud af spillet i hvert fald, for at sige det pænt.
0: Har du lavet en hole-in-one?
1: Det har jeg ikke, men jeg har været rigtig tæt på rigtig mange gange. Også på fire huller fra 270 meter og sådan noget. Så det, jeg ved følelsen af, at den lige er smuttet udenom og sådan noget.
0: Ej. Det er følelsen, når den rammer ned i, vi jagter her. Det er den, jeg drømmer om at få den live i radioen. Så forestiller vi sender. Hvis vi bare skal være fuldstændig grænseløs, vi sender ude fra hullet, hvor at, Victor han står bare og hakker de her bolde afsted.
1: Ja.
0: Og så skal vi være med.
1: Ja.
0: Kan du hjælpe os på en eller anden måde?
1: Jeg kan, altså det kommer an på, om han kommer til Sjælland af, men jeg kan hjælpe ham med at få styr på teknikken, da jeg ved rigtig meget om teknik og alt sådan noget i den del af det. Så hvis han sender om videoer, han svinger sådan noget, så kan jeg hjælpe ham rigtig meget på den vej. Han ikke laver de der begynderfejl, som man siger det, ikke? Altså, nu ved jeg ikke, hvor god han er, men jeg kan hjælpe ham i den forstand med, at hvis han sender mig videoer af hans sving, så kan jeg sige ham, hvad han gør forkert, og hvad han gør rigtigt, så han har mere styr på teknikken.
0: Okay, så han kan simpelthen bare lige gå ud, sætte din telefon op, tage en video af ham, der svinger en kølle, og så kan du hjælpe ham?
1: Ja, det kan jeg.
0: Det var perfekt. Altså, sådan noget der kunne vi godt bruge, fordi jeg ved ikke, der er jo det der med at slå langt nok. Er det ikke det, der er det sværeste ved det?
1: Nej, for det er jo på et par træhul, som der kun er x antal 100 meter, eller 150 eller sådan noget. Så det er ikke det svære. Det svære er, at du skal have nøjagtigheden også.
0: Par træhul?
1: Det er der, hvor du normalt laver hundens, det er på et par træhul. Der er tre slags par. Det antal slag, du burde bruge på hullet.
0: Det er ligesom minigolf, der kender jeg det.
1: Ja, præcis. Og så par tre huller er de korteste huller, der hvor de fleste laver hole-in-ones.
0: Fedt. Jamen, altså det vil vi da meget gerne allerede nu sige ja tak til Emil, elitespiller i Køge. Vi giver det lige videre til Niklas og får ham til at optage sig selv og hans sving, og så sender vi det videre til dig.
1: Det lyder så godt. Du selv.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Det, man hører, er man selv.

0: Drømmeholdet præsenterer...
1: Jeg drømmer om at slå en hole-in-one.
2: En hole-in-one i golf, det er Niklas' drøm.
0: Ugens umulige drøm.
2: Et hole-in-one i golf er en af de sværeste ting, man kan gøre i sport. Professionelle spillere kan gå hele karriere uden at opleve det. Niklas, han er 24. Han er ikke professionel. Han er bare en fyr med en umulig drøm og en golfkøller. Der er faktisk rigtig mange, der er utilfredse med, at vi har taget den her drøm. Der er Claus, der har skrevet, en hole-in-one kan kun vor herre hjælpe med. At I bruger tid på den drøm, at spilde alles formiddag med venlig hilsen, Claus. En anden skriver, hold kæft, en sølle drøm. Seriøst golf, han skal bare øve sig. Og så er der en, der skriver, hole-in-one lyder frækt. Altså, vi kører den stadig.
3: Fordi, det gør vi.
2: Prøv at forestille dig. Jeg ved godt, det bliver svært, og det er måske kun af vor herre Claus, der kan hjælpe med det. I hvert fald højere kræfter. Forestil dig, hvis han gør det live i radioen. Altså, det er en opfyldelse. Vi opfylder mange i løbet af en uge og en dag. Men det her, at kunne høre ham og hans reaktion, når han får bolden i hul på første slag, det er det, jeg drømmer om. Der er en, der skriver, jeg lavede en hole-in-one på Wii. Det var tilbage i 2007 eller 2008. Det er Philip. Og så er der nogen, der har lavet en hole-in-one i virkeligheden, som vi forsøger at få fat på, ikke? Der er en, der lige har lavet det her i weekenden.
3: Jo, lige præcis. Det er en, vi lige prøver at få fat i, fordi det er vi simpelthen nødt til at høre om. Der er også Jakob, der skriver, at vi skal ringe til Johnny. Han har lige lavet en, og han er mega glad og stolt.
2: Ja.
3: Så det er nogen, vi prøver at få på. Nico, jeg tænkte på, hvis vi er nødt til at prøve at tage det her lidt op i helikopteren og se, jamen, hvordan gør man noget her, som er noget, som nogen jagter for evigt. Og så er jeg også ude i, vi er nødt til at gøre det så let som muligt overhovedet for ham. Han har 15,3 i handicap. Hvordan kan vi allerlettest få ham til at lave en hole-in-one?
2: Vi skal finde et træerhul, fik vi at vide lige før.
3: Jamen, det tænker jeg også. Det er nok et par træhul et eller andet sted.
2: Og så er det så et rigtig let et.
3: Ja, og der er ikke nogen af os, der spiller golf overhovedet, punktum. Derfor så er vi sgu nødt til at bruge nogle af jer. Vi skal finde det letteste hul i Danmark simpelthen. Det er det første, vi er nødt til. Hvad er det letteste hul at lave en hole-in-one på i Danmark? Det skal vi først og fremmest finde frem til. Så der må vi jo have nogle bud fra jer og dig, der sidder og lytter. Hvis du har været ude og spille golf, hvis du kender en, der har lavet en hole-in-one, eller hvis du selv har gjort det. Hvilket hul er det, burde være det letteste? Så må vi jo sende ham derhen.
2: Ja, der må være et hul, hvor der er blevet slået flest hole-in-ones.
3: Ja, der er helt sikkert sådan et hul. Okay, jeg kan godt lide at se golfvideoer. Og der er for eksempel, der så jeg sådan en video på et tidspunkt med en, der var caddy et sted på en golfbane. Og han vidste, fordi han kendte den her bane så godt, så betalte folk ham for ligesom at gå med rundt. Og så sagde han, hvis du sigter lige der, altså sådan 4 meter til venstre for hullet, så lander den lige præcis der, så ruller den ned i hullet, fordi at sådan er jorden. Måske er der et hul i Danmark, hvor der er sådan lidt en, hvis man lige rammer her, hvis man kender det her sted, og rammer lige her, så er der kæmpe stor chance for, at man gør det.
2: Er der nogen egentlig, nu tænker jeg bare videre, at nogen, der har lavet flere hole-in-ones i Danmark? Er der overhovedet nogen i Danmark, der nogensinde har slået 2 hole-in-ones?
3: Det er et godt spørgsmål.
2: Alt det her, hvis du har noget viden, så skal du skrive det nu til 1212, skriv på 3 først. Det er Niklas' drøm. På trods af mange kritikere, så kører vi den altså. Det er ugens umulige drøm.
1: Jeg drømmer om at slå en hole-in-one.
2: Empire of the Sun.

0: Over det at stå foran noget rigtig svært, noget som nogen mener umuligt, og bare gør det alligevel. Niklas er 24 år, drømmer om at lave hole-in-one. Statistikken er imod ham, fysikkens lov er imod ham. Vi forsøger alligevel. Vi fortsætter drømme efter nogle betrænigheder på Caroline Kjært, for klokken den er blevet 10. Du får også en vejrudsigt i røven af det hele.
1: Det gør vi, men først så skal vi til Norge, hvor begravelsen af Kong Harald går i gang om få timer. Stor del af Oslos centrum har været spærret af for trafik hele morgenen. Og dagen bliver altså også norsk politis største sikkerhedsoperation nogensinde. Det fortæller vores journalist i Oslo, Helle Smidstrup.
2: Alle bliver sweepet, alle tasker bliver gennemtjekket, fordi der er det her massive sikkerhedsopbud.
1: Og det er der altså god grund til, for udover at der kommer mange statsledere og kongelige fra store dele af verden, er forventningen, at 10.000 af nordmænd møder op i Oslos gader. Nogle af dem har allerede sat sig klar til at tage afsked, fortæller Karen Lerbæk Bumholdt. Hun er kongehusredaktør.
3: Der er kommet nordmænd fra hele Norge til Oslo. Det har nærmest været sådan en helt sådan pilgrimsrejse for nogle nordmænd, simpelthen for at komme og tage del i det. Og det er jo nordmænd af alle slags, alle aldre, på tværs af ja, alder, geografi, etnicitet, religion.
1: Du kan følge begravelsen hele dagen på B1 fra kl. 11. Fra Norge skal vi over Atlanten, hvor handelskrigen mellem USA og Canada i nat blev mere alvorlig. Ifølge Det Hvide Hus vil Trump nemlig forbyde import af flere kanadiske varer, blandt andet de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Det sker som reaktion på, at Canada i går indførte told på en lang række varer fra USA, ligesom USA allerede havde gjort på kanadiske varer. Og med det er der altså en optrapning af konflikten i gang, vurderer vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: Det er der ingen smelt tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke. Og det er derfor, man har toldkrig lige nu.
1: Herhjemme, der er der i dag en knap så lækker historie om nogle bøffer. Det er DR-programmet Content, som har afsløret, at Rema 1000 tidligere i år har solgt fordavet og for gamle oksekødsbøffer fra Uruguay. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købt i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Flere af dem af de her forskere blev pænt overrasket over resultatet. Her er det forskningskonsulent Martin Stakstorp Bøjer og lektor i fødevare mikrobiologi Dorte Friis.
5: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse.
6: Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
5: Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, men både Danish Crown og Rema 1000 påpeger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sin kontrolbesøg. Det siger her Jonas Skrøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
7: Da vi får henvendelse fra Kontant, der får vi jo netop kontrolleret det her kød igen. Fødevarestyrelsen kommer på besøg. Det bliver godkendt. Der er ikke nogen anmærkninger, så derfor så fortsætter vi med at sælge det, fordi der ikke er nogen problemer med kødet på det tidspunkt.
1: Ja, bøfferne fra Uruguay er ikke længere nu i Rema 1000's kølediske, men du kan få hele historien om det gamle kød i Kontant. Det er inde på DR TV. Der er tør vejr og solskin udenfor, måske lige en by indimellem. Ellers jævn til frisk vind og mellem 13 og 18 grader.
0: Tak, Caroline.
1: Det var så lidt.

0: klar til drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: En video af Tiger Woods, der skyder en golfbold afsted. Og rammer en hole in one. Det er den reaktion, den oplevelse, som vi forhåbentlig ender ud i, når vi har opfyldt Niklas' drøm, som er at lave en hole in one i golf. Noget, som rigtig mange i sms'en tror aldrig nogensinde kommer til at ske, uanset om vi så sender live radio i 12 timer, mens den står og skyder bolde, så tænker mange ikke, at det kommer til at ske. Louise?
2: Ja?
1: Hvad tænker du om drømmen?
2: Jamen, jeg tænker, at der ikke er noget, der er umuligt. Altså, min gamle mormor lavede en for mange år siden.
1: Nå?
2: Ja, og hun spillede godt til min morfar, som havde spillet i virkelig mange år mere end hende, så han blev vildest talt ikke særlig glad på hendes vegne, da han ligesom, da hun fik hole in one.
1: Du blev bitter.
2: Ja, men han blev bitter. Han var sådan, han er sådan af den gamle skole, og kvindens plads var derhjemme og sådan nogle ting, og, men hun fik lov til at komme med på golfbanen, indtil hun skød hole in one. Så.
1: Ej. Man ved først, hvem man er gift med, når den anden slår et hole in one, var.
2: Jeg tror godt, hun vidste det på, også før det, vil jeg sige, for han er altid snydt i spil, også mod os børn og sådan nogle ting. Så.
1: Ej, hvor er det egentlig fod, altså.
2: Ja.
1: Nå.
2: Så det var så fedt, at hun fik det i hvert fald.
1: Så vi skal have fat i mormor?
2: Jamen, hun er desværre ikke i live længere.
1: Okay, nå, men. Det kan hun gå i gang med. Hej, hvor er det, det er stort. Hvilket hul var det?
2: Ja, det ved jeg ikke. Jeg er ret sikker på, det var sådan noget, der hedder Rundbæk Golfklub, at det har været det op omkring.
1: Okay.
2: Men også, altså, hvis en gammel pensionist, som ikke har spillet særlig mange år, kan, så er jeg sikker på, at jeres lytter også kan.
1: Ja, tak for tilliden. Tak for tilliden, Louise. Vi fortsætter med drømmen. Tak for motivationen, vil jeg sige.
2: Og vi hører gerne drømmehold i 12 timer, hvis I skal sende live i alle 12 timer, mens han prøver.
1: Og ikke få en hole in one. Så siger vi bare tak for i dag. Det gik ikke.
2: Ja, så bliver oplevet bare andre drømme imens, ikke?
1: Ja, præcis. Louise, tak for god energi. God onsdag.
2: Selv tak i lige måde.
1: Nu skal vi tale med en, der lige... Ej, ved du hvad, Johnny, jeg laver lige en lidt bedre præsentation af dig. Lidt mere dramatisk præsentation måske, så jeg bruger lige den her. Nu skal vi tale med en, der for nyligt har lavet en hole-in-one. Johnny, velkommen på drømmeholdet.
3: Tak, skal du have.
1: Hvad skete der? Eller jeg ved godt, hvad der skete, men...
3: Ja, jeg ved, hvad der skete. Ja. Jeg var ude at spille klubmesterskaberne i noget, der hedder Hulspil i Roskilde Golfklub. Og der var vi nået til hul 7, og så ham jeg spiller med en rigtig dygtig golfspiller. En af mine gamle fodbolddrenge, jeg trænede fodbold, han slår et godt slag mod pinden. Og så bliver det jo min tur, og jeg tænker, jeg skal bare have ned på greenen, og så kan jeg prøve at potte mig ud af det, eller vi kan dele hullet, som man kan gøre i hulspil. Og så slår jeg et slag, som jeg godt kan se, sådan fader ind mod pinden, og så... siger han, den er lige mod pinden, så siger han, nå, men det er fint nok. Og så samler jeg bare min tee op og går ned med bagen, og så nærmer vi os hullet, så kan vi se to store nedslagsmærker sådan tæt på pinden. Og så går vi rundt om sådan en sandbunkervold, og så kan vi se, at hans bold ligger der, men vi kan ikke se min bold.
1: Nej.
3: Og nu har jeg spillet der rigtig mange gange, så jeg tænkte, den er nok rullet af oppe i bagkanten, som man har gjort mange gange, når man rammer den green der. Men så kan jeg se, at nedslagsmærket var lidt stort. Og så tænkte jeg, stiller min back her, og Mads Emil, som jeg spillede mod, han gik hen og sagde, nej, den ligger der i koppen, den der. Så sagde han, det kan jeg ikke tro, den gør. Så gik han over og kiggede, sagde han, den ligger kraftedet mig i koppen. Og så begyndte han at råbe, det fandt mig crazy, det der. Jeg gik over og kiggede og gav en anden high five og kram og alt muligt, og samlede min bold op, som han tog en film af, og sådan noget fuldstændig surrealistisk oplevelse, og få lov at prøve det. Så det var... Jeg tabte så til ham senere på hul 17, så, men okay. Min dag var reddet, så det var sådan set.
1: Det skulle da lige gøre det. Okay, hvordan føltes så... det, og i øjeblikket, indse man har lavet en hole in one?
3: Jamen i øjeblikket føltes det, nu har jeg spillet golf i mange år, så i lige øjeblikket var det sådan lidt, er den i hullet eller hvad? For man har været tæt på nogle gange måske, ikke? Og lige rullet forbi, og man kan se nedslagsmærket. Men nu lå den i koppen, så ja, det gik ikke sådan rigtigt. Der gik lige et par huller eller noget, vi gik og snakkede om det, og folk blev berygtet på hele golfbanen, så folk de råbte ind over hullerne til lykke, og kom kørende i bogies og high five og alle mulige ting der, ikke? Så det var sådan lige lidt, der gik først 4-5 huller, så var det sådan lidt, okay, det var sgu alligevel en vild oplevelse lige at få lov at prøve det, ikke?
1: Og så skulle du i baren?
3: Så skulle jeg bare, og så gav klubben mig jo sponsoreret. Der bliver sponsoreret en flaske konjak, så den blev rimelig hurtigt drukket, og så var det jo min tur til at give omgang til dem, der havde lyst til at få en omgang. Der var, jeg kan sige, så var heldigvis ikke så mange i klubben den dag, fordi der var mesterskaber, så nogle af dem måtte jeg vente med at give til senere. Det var godt at have den noget til gode, råbte de, ikke? Så det var sådan, det var.
1: Jeg er endnu mere motiveret nu på at få den her drøm til at gå i opfyldelse. Så hvad vil du sige var det letteste hul at gøre det ved, Johnny?
3: Jamen, det er jo et... Altså, hvis der findes et kort par træhul på en golfbane, det gør der så ikke i Roskilde, men så er det jo det letteste. Okay. At stå og blive ved med at slå på det. Og alt andet derudover, så skal der jo en portion held til. Der er jo golfspillere, som lever af at spille golf, som aldrig når at opleve det.
1: Ja.
3: Alligevel, ikke? Så...
1: Jo, præcis. Og så er der Johnny... Der spiller
3: også Roskilde
1: og gør det.
3: Ja. Som bare har været dygtig, heldig og få det til at fungere. Faktisk, ikke? En god dag. En god lørdag.
1: Tak for historien.
3: Det var så lidt.
1: Det er præcis noget der, vi skal have fra Niklas her. Ja, lige måde. Okay, der er også nogen, der skriver her. Min far har lavet 2 hole-in-ones. Det er lidt træls, man hører næsten ikke for andet. God dag til jer. Så er der Benjamin, der skriver. Jeg kender en, der har lavet mere end 2 hole-in-ones. En, der skriver. Min gamle, afdøde nabo Erik har slået 2 hole-in-ones. Det kan være at sige. Men det nemmeste hul i Danmark skal vi have Niklas ud til. For der er nu engang drømmen. Og der er nogen, der nævner Haderslev.
4: Ja, men lad os lige tage den, fordi vi prøver lige at samle lidt ind til, hvem der er. Der er også noget med Vejle, hvor det bliver nævnt. Så jeg prøver lige at sammen med holdet og lige samle nogen. Og så kan det være, at vi lige kan få nogen på her næste gang, hvor vi har nogle klubber, hvor det bliver gjort flere gange. Så meld endelig ind, så vi lige hurtigt kan lave noget statistik. Hvad bliver der meldt ind middag eller mest af? Og så har vi nok en idé om ikke så længe om, hvor vi skal gå efter det.
5: Drømmeholdet præsenterer...
6: Jeg drømmer om at slå en
1: hole-in-one. En hole-in-one i golf. 12-12. Skal vi 3 først?
5: Ugens umulige drøm.

0: Golf er ikke for alle, det ved vi godt. Men det at kæmpe for noget og drømme om noget, du aldrig har opnået, det kender vi alle sammen til. Niklas er 24, hans drøm er et enkelt, perfekt slag. Bare et. Bare én gang. Og vi to er med ham hele vejen. Vi kommer til at gå efter og få det til at ske i Drømmeholdet live. Hans drøm er at slå en hole-in-one i golf. Og indbakken, den er flyvende. Huller, vi skal ud på. Huller, der er nemme at slå på. Vi er ved at få fat på nogle af personen om bagved. Hele holdet bagved ringer rundt. Der er en, der skriver, hold 13, Julesminde Golfklub, 120 meter ned ad bakke. Jeg har flere gange selv været tæt på. En skriver, jeg vil lige smide hold 7 på Nordbanen i Hørsholm Golfklub med i puljen. Hilsen Christoffer, der selv jagter samme drøm. Peter skriver, det må helt sikkert være hold 12 i Dronninglund Golfklub i Nordjylland, som er et 120 meter par 3. Min gode kammerat Jan har selv lavet 4 hole-in-ones på netop det hul. Claus skriver, at det nemmeste hul er Gud med pay and play på Fyn. Hul nummer 1, 68 meter og en par 2. Min gamle far på 70 har lavet hole-in-one der. Rigtig god dag, og tak for godt program. Pilebanen i Odense. Hørsholm bliver nævnt igen her. Korsør Golfbane. Der er en, der har været i lokalavisen. Flere gange, det er Kasper. Himmerland, hul 16, klart det letteste og korteste. Producer Nico.
1: Vi har, hvad hedder det, der er rigtig mange, der siger, at vi skal tage fat i noget, der hedder HIO. IO, det er sådan nogen, der sætter kameraer op, åbenbart. Vi har lige undersøgt lidt hos dem. Det er ikke sådan, at de har statistik.
0: HIO, altså hole in one?
1: Ja, okay. Det skulle jeg også lige. Ja. Så kan jeg se, at der er mange, der skriver HIO. Så giver det mening. Det er ikke sådan, at de har statistik på det hul i Danmark, der er flest på, så vidt vi lige hurtigt kunne forstå. Men de sætter ligesom kameraer op rundt omkring, sådan at man kan se, om der bliver lavet hole-in-ones. Og Randers Golfklub skulle have et hul, og Lillebælt Golfklub skulle også have et hul, hvor der kommer rigtig mange hole-in-ones ind.
0: Okay.
1: Hvis der er nogen, der ved noget om de her to golfklubber, og ved, hvad det kunne være for et hul på de to baner, så kan vi også smide dem i puljen.
0: Og har nogen, vi kan få fat på, fordi vi skal jo have lov til at komme ud og låne det her hul her i nu, hvor lang tid den tager.
1: Det er nemlig lige præcis det. Det er så den næste. Så jeg tror, at vi lige om lidt prøver sådan at få konsolideret, hvilken klub vi går efter, hvilket hul. Og så må vi skulle prøve at gå til klubben, og så skal du til at fedte lidt.
2: P3 elsker ny musik, og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends, the lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Det vi arbejder på lige nu, det er at få både landstræneren og en mentaltræner på i radioen. Det var Rain Dance, Dave Thames, det drømmeholdet du er en del af. Forestil dig lige, hvis vi er med live, når Niklas får sin drøm opfyldt om at skyde hole in one. Altså et øjeblik i radioen. Det er derfor, jeg laver live radio. Det er det, jeg elsker. Vi gjorde det en gang, da vi i julen skulle finde et særligt julekort, nogen samlede på. Så var det en af de medlytter, der bare sad og rullede igennem dem, hun havde, mens drømmeren var på. Og så endte det sådan her.
1: Send os din drøm. SMS til 3 mellemrum og din drøm. Og send den til 1212.
2: Amen, altså.
3: Hold da op. Statistisk set skulle der jo åbnes 100, før man finder det 1 ud af 100, man mangler. Er det da for vildt?
1: Velkommen på Drømmeholdet. Din vært er Nicolas Kaiser.
0: Det er seriøst det vildeste live-radio, jeg nogensinde har oplevet.

0: Min nye hobby, det er at sidde og se YouTube-videoer af golfspillere, der laver hole-in-one.
1: Chesson Hadley, top tracer technology, powered by Comcast Business.
0: Og så falder bolden hen mod hullet.
1: Watch this come back.
2: Go! Go!
1: Did he?
0: Yes.
3: Drømmeholdet præsenterer.
4: Jeg drømmer om at slå en hole-in-one.
0: Niklas og drømmer gør det samme.
3: Ugens umulige drøm.
0: Martin Kold, landstræner. Ja. Velkommen på drømmeholdet.
5: Tak for det.
0: Hvad tænker du om Niklas' drøm om at slå en hole in one?
5: Det er en fed drøm. Den ved jeg, at der er en 100-200.000 danskere, der også gerne vil. Ja.
0: Vi skal forsøge at gøre det for ham.
5: Ja.
0: Og jeg vil rigtig gerne have så meget hjælp, du nu kan give.
5: Ja. Hvor spiller han?
0: Han spiller i Odense, men han kan sådan set tage hele landet rundt. Vi er jo ved at finde det letteste hul i hele landet og slå en hole-in-one på.
5: Ja.
0: Kender du mange, der har lavet hole-in-ones?
5: Ja, jeg kender en del, men jeg kender jo også en del virkelig dygtige golfspillere, der ikke har.
0: Ja.
5: Altså, vi har jo på verdensstjerner på tvillinger Rasmus og Nikolaj Højgaard.
0: Men det er ikke noget, Nikolaj lige har lavet?
5: Jo, han lavede den første af tvillingernes, hvis man kan sige sådan, hole in one i sidste uge med Schweiz. Så jeg ved da, at det er Rasmus, der er rimelig træt af.
0: Jeg kan godt forstå.
5: Gjorde det først.
0: Nå, det kan være, det er ham, der har skrevet til os flere gange. Han drømmer om det samme.
5: Jeg vil jo tænke, altså hvis man spiller i Odense Golfklub, så har man jo også, der er jo både en 18-huls og en 9-hulsbane, og ude på den lille 9-hulsbane der, der må der være rigtig gode muligheder. Altså, for eksempel på hul 3 derude, der husker jeg, som om jeg startede min golfkarriere i Odense Golfklub.
0: Okay.
5: Så der tænker jeg, at der er en god mulighed, hvis man nu kunne snakke med dem i klubben, om at få lov for at nærmest lukke hullet af, ikke? Altså, og så have bold nok med, og så sørge for at rette nedslagsmærker op. Så skal der jo slås nogle flag.
0: Ja.
5: Nu kunne jeg lige høre, at I også har set lidt YouTube og andet, ikke? Altså, DP World Tour, de laver jo nogle gange sådan en gimmick, hvor de sætter en verdensstjerne ud på et portræthul i en hel dag, og bare hammer løs. Og jeg mindes da måske én gang, at det lykkedes dem at lave hole-in-one i sådan et forsøg.
0: Én gang?
5: Så ja, det er sådan noget den stil, tror jeg.
0: Okay, fordi jeg har jo tænkt mig at tage hele radiosetupet med ud til det her hul, han nu skal slå på, og så bare se en radio 3 timer derfra.
5: Og det ville da være fedt. Altså, det kunne da være skidesjovt.
0: Ja.
5: Altså, det er slet ikke det. Jeg tror ikke, I skal sætte næsen op, efter at det nødvendigvis lykkes. Desværre.
0: Ved du, hvad chancen er? Jeg ved ikke, det er svært at regne ud, men det kan være, du har nogle insights.
5: Nej. Det er ikke sådan lige, jeg kan... ikke så stor.
0: Altså, nettet siger, man skal slå cirka 13.000 slag, før man rammer en hole-in-one.
5: Yes. Og hvis du virkelig står hammer til, ikke, så kan du slå måske 3 bolde i minuttet, men så går du altså også okay til den.
0: Ja,
5: okay. så kan du regne den tid ud.
0: Martin Kold, nu når du er landstræner, altså, kan du gøre noget for at hæve Niklas' chancer?
5: Altså, det kan vi da sikkert godt. Altså, prøve at hjælpe ham med. Men ja...
0: Kan vi sige så meget, at du måske er med på det, og så kan vi altså aftale i hvilken størrelse?
5: Ja, det kan vi
0: sagtens. Så du vil gerne assistere?
5: Ja, det kan vi godt.
0: Kan vi ikke aftale det, producer Nico?
6: Altså, hvis Martin, der er landstræner i golf, er klar på at komme ud og bruge en dag sammen med os et eller andet sted, måske skal han stå og slå med, så er der sådan 2, der står og slår, og så har Niklas også noget konkurrence.
0: Kan vi time det ind, og så tage en dag ud af din kalender?
5: Det kan vi godt.
6: Okay, det finder vi ud af. Jeg har lige fundet noget mere statistik.
0: Ja.
6: Bare lige for, hvorfor vi også kan forstå, hvorfor Martin alle tøvende og siger, at det er svært. Bare lige for at underbygge det, så har jeg lige fundet noget statistik, der siger, at han skal slå i 72 timer i streg, hvor han skal slå 3 slag i minuttet. Gennemsnitligt.
0: Okay. Så kan vi jo være med på de sidste 3 timer. Okay, nej, ved du hvad? Tak for at komme med, Martin Kold. Vi beholder lige dit nummer, og så ser vi lige, hvor den ender hen. Uanset hvad, kommer det ikke til at ske i dag. Men altså, nu er vi ved at have samlet en pakke. Så tak for at komme igennem på holdet.
5: Jamen, velbekomme. Velbekomme.
0: Okay, drømmeholdet. Nu skal vi have fundet et hul. Og hvis du har noget mere add-on, du lige kan lægge på, så skriv til 1212. Nu skriv 3 først, for jeg tror, vi ved at have de bedste forhold for Niklas' drømmeopfyldelse i hvert fald. Velkommen på holdet.

0: P3, som går i Savers, Mark eller Lars, før de finder hjem. Hvis du lige tager på radioen, så velkommen på drømmeholdet. Det kan være, at lige dig, vi mangler til at opfylde nogle drømme for nogle af dine medlyttere. Den drøm, vi sidder med nu, handler om golf, men du behøver ikke interessere dig for det, for at forstå den. Du skal bare kunne relatere til, hvad det vil sige, og prøve noget igen og igen og igen. Og ikke lykkes med det. Niklas, 24 år. Hans drøm er det her.
1: Jeg drømmer om at slå en hole-in-one.
0: En hole-in-one i golf. Han har spillet lidt i Odense. Vi har talt med landstræner, vi har talt med forskellige mennesker, der har lavet en hole-in-one. René, velkommen på holdet.
2: Tak skal du have, Niklas.
0: Vi skal finde det letteste hul i Danmark, så kommer Niklas ud. Vi kommer ud. Landstræneren Martin Kold kommer med ud, og så skal vi ellers bare fyre løs. Hvilket hul skal vi hen til?
2: Vi skal til hul 13 i Haderslev.
0: Hvorfor lige det hul?
2: Fordi der er lavet flest, så vidt jeg er informeret, er det det hul, der er lavet flest hole one på i Danmark.
0: Hul 13 i Haderslev?
2: Ja.
0: Har du nogensinde lavet det?
2: Nej.
0: Drømmer du om det?
2: Ja, hver gang man står der.
0: Nu kan vi jo se, hvor vi ender. Du kan skrive til 12-12 på 3 først, hvis det er. René, prøv at høre. Jeg tror, at det bliver der omkring, vi ender, fordi du er ikke den eneste, der siger det. Vi har fået virkelig, virkelig mange på, der faktisk nævner Haderslev hul 13. Hvor langt er hullet?
2: Ja, nu er det blevet lidt længere, fordi der er kommet et nyt tisted, så det spænder fra omkring 90 til, jeg mener, det er 112 eller 115 meter.
0: Okay.
2: Så det, man rykker man frem, så er vi på omkring de der 90-95 meter, som det har været før.
0: Ja.
2: Så det er der omkring. Det er en lille green, så det er der, det gør det lidt svært jo.
0: Op eller ned ad bak?
2: Ned ad bak.
0: Hvilket jern bruger man?
2: Jeg vil slå med en pitching wedge.
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg spurgte, fordi jeg aner ikke noget golf, men okay,
2: nej,
0: det sender vi videre.
2: Det ved de andre. Jamen, han havde 15,1 eller andet, ikke? I handicap.
0: Jo, præcis.
2: Jo, og så er han ung, så jeg vil skyde på, han slår med en wedge af en art.
0: Okay. René, vi prøver at komme til Haderslev. Tak for at komme igennem. Kommer du ud og hæpper, hvis det er, vi finder en dag?
2: Hvis jeg får et tidspunkt og en dag, så er jeg derude.
0: Det lover jeg.
2: 100%.
0: Det skal vi nok lige farve til. Vi tager det hele i radio, når det er i hvert fald.
2: Ja, super. Vi er der.
0: Drømmeholdet. Så det, der sker nu, det er, at vi snart ligesom lukker ned og forlader aftalen. Vi ringer lige til Haderslev Golfklub, hvis du har en kontakt derindenfor. Kender nogen, der arbejder, en klubmanager, et eller andet, så vi kan lave en aftale i radioen. Så skriv lige til 12-12, skriv på 3 først. Det er nu, vi er ved at slå en sløjfe på den, og så skal det jo sådan set bare ske. Så er næste skridt, at vi skal ud og være med og håbe på det bedste. Læg det hele over til tilfældighederne, der hvor live radio er bedst. Men kan du hjælpe med det her sidst, så skriv til 12-12.
3: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
4: Kan dit feed gøre dig syg?
5: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
6: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
4: Og presset er svært at modstå.
5: Vendepunktet var at være ved at dø.
7: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
4: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: kender nok ikke den person, eller de personer, hvis drømme vi går efter at opfylde i dag. Men du lytter til det samme som dem, og det er nok. Velkommen på drømmeholdet, E.G. Illuminati. Vi runder snart den drøm, vi har gang i nu af. Bliv hængende her.
1: Du er med på drømmeholdet.

0: Radioholdet præsenterer.
1: Det er Niklas' drøm, vi har kørt på som den umulige.
2: Jeg drømmer om at slå en hole-in-one
1: i golf.
0: Ugens umulige drøm.
1: Jeg vil sige, det er godt nok længe siden, der er kommet så mange beskeder på bare et helt drømmeholdsprogram, Niklas, som der er kommet på din.
2: Det lyder vildt.
1: Vi har hørt fra folk, der har slået hole-in-one. Vi har hørt fra folk, der har slået hole-in-ones. Vi har haft landstræneren Martin Kold på. Vi har fundet ud af, at det bliver rigtig svært. Det vidste vi jo godt, men det er kun blevet understøttet derfra. Det, der sker nu, det er, at du skal lade være med at slå en hole-in-one, indtil vi er med. For der kommer til at være en dag, hvor vi ved at få fat på Haderslev Golfklub. Så får vi lov til at låne hole 13. Landstræneren Martin Kold kommer med ud. De lytter, der har lyst, kommer med ud. Der er flere mentaltrænere, der har meldt ind, at de gerne vil være med på dagen. Der er folk, der har skrevet, hvilke sange vi skal spille for at motivere dig. Og så skal vi ellers bare se dig få din drøm til at gå i opfyldelse, forhåbentlig ved at slå en hole-in-one.
2: Det lyder jo fuldstændig sindssygt.
1: Ja, og det kunne også virkelig, virkelig være skuffende. For vi går også sandsynligt igennem 3 timer, hvor der ikke sker noget. Men altså, tænk hvis det sker.
2: Ja.
1: Tænk hvis det lige er den dag, at du får lavet en hole-in-one. Det er cirka 3 slag i minuttet, vi håber på, du får slået.
2: Okay.
1: Ja.
2: Vi får også fart på så.
1: Hvad for noget?
2: Der kommer til at være fart på så.
1: Det gør der, men vi har også fået en elitespiller på, som sagde, at han lige vil have nogle videoer af dig, der svinger dit golfjern, og så skal han nok lige ret på nogle forskellige ting, og så er du ekstra klar til, når du kommer ud, og så står landstræneren jo ved siden af.
2: Okay.
1: Er du klar på det?
2: Ja, det er jeg i hvert fald.
1: Fedt. Det er der, vi slutter drømmen lige i dag. Så ordner vi alt det praktiske bagom, og finder en dag, hvor det her det så kommer til at ske. Og så vil jeg sige tak, fordi du tager os med på den her.
2: Selvfølgelig.
1: Og nu siger jeg det bare lige en gang til. Hvis du går ud og slår en hole-in-one, inden vi får det her i luften, så kommer vi til at tage fuld credit for det her på Drømmeholdet.
2: Ja, det kan jeg godt forstå, men jeg tvivler på, at det sker imens.
1: Fedt. Niklas, vi tales ved.
2: Det gør vi.
3: Drømmeholdet.
1: Klokken den er 9:09. Vi har stadig 1 time og 9 minutter tilbage sammen, så jeg vil have, at du begynder at tænke over. Jeg vil have, at du bruger det næste nummer, hvis du har overskud til det i dagen og i dit hoved. Og find ud af, hvad du drømmer om. Så åbner vi drømmefangeren efter Alan Walker på Faded. Et nummer, som jeg kraftigt anbefaler dig at skrue op for. Så begynd at tænke over, hvad du drømmer om. Vi åbner drømmefangeren om få minutter.

Når droppet det rammer, så er drømmefangeren åben igen. Så skal du skrive din drøm til mig og resten af holdet. Tolv, skriv på 3 først. Alan Walker, Faded. Så kan det være, at det er din drøm. Det er sammen med din nødlitter for til at gå i opfyldelse netop i dag. Den her tilfældige onsdag.

tak for drømmene, de tækker stadig ind. Og hvis du skriver din drøm nu, så kommer den også igennem, for det er live, det her vi laver. 10:57 er klokken.

0: Hav, og så starter vi onsdagens næste drøm. Så bliv hængende her med Bæksgaard. Værsgo.
1: Tak for det. Jeg starter med en knap så lækker historie om nogle bøffer. Det er DR-programmet Kontant, som har afsløret, at Rema 1000 tidligere i år har solgt fordærvet og for gamle oksekødsbøffer fra Uruguay. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Det er blandt andet forskningskonsulent Martin Saxtorp Bøjer, der har kigget på kødet, og han har altså aldrig set noget lignende med så mange bakterier.
2: Det er helt vildt, mand. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere. Altså fordi, at man kan sige, at de her bakterier skal jo ligesom have noget at spise. Og det, de er blevet så mange af, det er jo at spise af kødet.
1: Danish Crown, som har leveret bøfferne, anerkender, at bakterieindholdet var alt for højt, men understreger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine besøg hos dem. Og hos Rema 1000 fortæller de, at de ikke længere sælger det her kød. Og så er det i dag, at Norges kong Harald skal begraves. Ceremonien starter her om en times tid, hvor der er sørgeoptog, inden den meget, meget populære konge så skal begraves fra Oslo Domkirke. Og nogle nordmænd, de har altså stået klar for at kunne se med i det hele siden meget tidligt i morges. For eksempel Marco Lemo, som kom omkring klokken 4.
3: Vi var der 4:15. Vi skulle sørge for at få de bedste pladsene.
1: Og klokken 1 vil der være 1 minuts stilhed i hele Norge, fortæller korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Det indebærer, at man der først vil lyde 3 klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med 3 klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre.
1: Og du kan følge med i begravelsen på DR1 og DRTV. De er begyndt at sende fra Norge. I hvert fald med reporterne over her, da klokken blev 11. Og selvom flere lande vil boykotte varer fra israelske bosættelser på Vestbredden, så kommer Danmark ikke til at gøre det. Det er Storbritannien, Frankrig og Canada, der vil indføre et boykot. Og herhjemme, der er man altså med i en erklæring om at indføre handelsrestriktioner over for israelske bosættelser sammen med 10 andre lande. Men et decideret boykot skal afgøres i EU, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Når vi gennemfører et rent dansk boykot, så er det jura, fordi det er EU-ene kompetence. Vi har altid haft den linje i øvrigt også politisk, at sanktioner for at virke skal gennemføres i flok.
1: Men Danmark er altså med på et boykot, hvis man bliver enige om det i EU, siger han. Også selvom det mest er et politisk signal.
5: Det her er jo ikke et forslag, der kommer til at knække Israel, altså økonomisk. Det her, det handler jo om at sende et fuldstændig klokkeklart, entydigt politisk signal.
1: Der er mellem 15 og 19 grader og mulighed for lidt sol, men også for byer, der kan være kraftige, og så er der jævn til frisk vind.

0: Benjamin Hav, Portugal.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: Og vi sidder faktisk lige og bliver i tvivl om, der er en drøm, som vi lige har fået ind, som vi skal køre. Jeg har egentlig aftalt med drømmeren at tale med hende i telefonen her efter programmet, og så muligvis få hende på i morgen. Men det kunne være lidt fedt måske at faktisk opfylde drømmen, uden hun egentlig ved det. I hvert fald forsøge at opfylde den, sådan så når vi får hende på i morgen, og hun tror, vi skal i gang, at så har vi allerede den person, hun søger. For det er en sporløs drøm. Det er en video fra en, der hedder Alyssa. Du kan lige høre den her. Nu tager jeg lige min telefon op til mikrofonen.
3: Okay, Danes, I need your help. This is a genealogy report of my great-great-great-great-grandfather, Rasmus Rasmussen. I'm an American living in Denmark, but my family back in like 1888 migrated from Denmark to the United States.
0: Okay, så opridset, så er det en, der hedder Alyssa, som har en tip-tip-tip-oldefar, der hedder Rasmus Rasmussen, født i 1853, som migrerede til USA og fik noget familie derover. Nu er hun så kommet tilbage til Danmark, og hun drømmer om at finde nogen fra den her familie her. Nogen, som hun er langt ude i familie med. Og det er en rigtig svær sporløs, fordi lige nu har vi kun sådan en genealogy, som hun kalder det, billede af, at han er født den 14. marts 1853 i Odder. Han er en mand. Han rykkede til Nebraska, hvor han døde. Han hedder Rasmus Rasmussen. Og han har så en hustru, der hedder Maren Rasmusdatter. Altså, det er meget gammelt, det her. Og vi plejer at være ret gode til de her sporløse drømme her. Men den her er, som du også siger, producer Nicolette, lidt nøjeren at køre.
4: Den er super nøjeren, fordi vi ved ikke andet end det. Vi ved, at der er en mand, der er født i 1853, der hedder Rasmus Rasmussen. Og ja, at han så flytter til USA. Han er født i Odder. Fillerup,
0: ja. Og nu er noget, hans familie så flyttet tilbage til Danmark og drømmer om at møde hinanden. Det er en smuk drøm.
4: Det er en vild smuk drøm, og jeg kunne virkelig godt tænke mig, men jeg føler, at vi er nødt til lige at, som du siger, altså, ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det, jeg føler, men det er jo ikke fordi, at jeg har ret. Jeg føler, at vi har brug for mere info om det.
0: Ja.
4: Fordi hun siger også i den der video, at hun har tracket nogle børnebørn, eller et eller andet. Han har tracket været to generationer ned fra ham mere. Spørgsmålet er, om det er i USA, eller om det er i Danmark. For hvis det er i Danmark, så har hun givet os en genvej jo. Hvis det er i USA, så bliver den del med...
0: Så bliver den rigtig svær.
4: Altså, det ved jeg ikke. Så skal vi se, hvad stemningen er. Om vi skal prøve det her med forbehold for, at det kan blive røvhamrende svært. Og det kan være, at vi kan køre lidt i ringen. Men så er vi alle sammen om det, hvis det er. Men det ved jeg ikke. Skal vi have en stemning på det?
0: Vi kan godt lige tage en stemning. Altså, vi har jo også andre drømme liggende. Også andre sporløse drømme. Der er en, der gerne vil finde sin søster igen efter 8 år. Men vi har jo så heller ikke lige historien der. Det er lidt sent i programmet at køre sporløs, men hun kommer nok på i morgen. Skal vi køre den, eller skal vi køre en anden? Lad os lige hurtigt tage 3 minutter, hvor hvis du har en mening om det, så meld lige ind på sms'en. 12:12 på 3 først. Er der stemning for det, eller skal vi i stedet for prøve at få for eksempel en brunsviger til Færøerne? For det er der også en drøm om. Også nogen, der drømmer om et portræt af en kat, som de lige har mistet. Der ligger lidt forskelligt. Skal vi køre den her sporløs? Ja eller nej? 12:12 på 3 først.

0: Okay, der er stemning for, at vi kører en sporløs drøm. Det er en, der hedder Alissa, og hun kommer jo på. Hun tror først, hun skal på i morgen i radioen, hvor vi vil køre drømmen. Tænk lige, hvis vi fandt en, hun var i familie med. Det er det, hun drømmer om. Så hun i morgen, når hun kommer på, allerede der kunne snakke med en, at vi kunne sige, well, vi har allerede arbejdet på den. Sig hej til din kusine. Og det hele kommer af en video, hvor hun taler engelsk. Men nu skal vi prøve at få det opsummeret lidt her. Vil du være med, producer Nico, på det?
1: Ja, fordi jeg vil faktisk også gerne selv have det opsummeret. Nu kommer man virkelig med ind. Altså, det her det er noget, vi skal gøre sammen, alle sammen. Fordi nu starter vi helt fra scratch.
0: Ja.
1: Giv os lige de oplysninger, eller ja, start hvor du vil, men jeg har ikke skrevet noget ned endnu nemlig.
0: Okay, så lad os lige lukke ned for det her. Hun hedder Alissa. Hun har sporet tilbage til en Rasmus Rasmussen, som er født 1853 i Fillerup Odder. Og så flyttede han til USA. Der står ikke, hvornår han flyttede, men der står bare, hvornår han døde. Han døde 1926 i Nebraska.
1: Ja, hun sagde 1888.
0: Okay. Han blev ikke så gammel.
1: Nej, at han flyttede i 88.
0: Nå, han flyttede i 88, jeg skulle til at sige, det passer ikke. Det man så også kan se i den her video her, det er, at ham her, Rasmus Rasmussen, han har en far, der hedder det samme, og en mor, der hedder Maren Rasmussen. Han har så haft søskende også. Ham her, hendes tip-tip-tip-oldefar. Jens Rasmussen, Ane Rasmussen, Elisabeth Rasmussen, Karen Rasmussen og Marie Rasmussen. Og de er alle sammen fra 1840'erne, 1850'erne.
1: Kan du se det derinde? Fordi jeg kan ikke finde Elisabeth i det, jeg har fundet.
0: Elisabeth Marie Rasmussen.
1: Okay.
0: Så vi har, han har jo 5 søskende, og så 2 forældre, ikke? Og så er han så rykket. Og that's it, altså. Og der er flere, der sådan skriver i den her video her, sådan, prøv at tjekke Odder, gå tilbage til noget MyHeritage, Rigsarkivet, kirkebøgerne er der også en i vores sms-indbakke, der skriver, at vi skal kigge i. Men det hele starter ligesom i Odder. Så jeg ved ikke, om vi kan være heldige, at der stadig er nogen fra Odder, som er fra den her slægt. Det er jo det, vi håber på.
1: Ja, hvad sagde du? Ja, fordi vi skal ikke kigge efter efterkommer af Rasmus. Fordi han rykkede jo. Og så er alle hans efterkommere i USA, inklusive hende, ja. Leder for. Vi skal, det er jo søskende.
0: Det er efterkommere af hans søskende.
1: Og så skal vi finde ud af, om de er flyttet eller ej. Hvad sagde du? Du sagde, der var en, der hed Elisabeth Marie.
0: Elisabeth Marie Rasmussen. Karen Eriksen Rasmussen. Så er der Marie Eriksen Rasmussen. Ane Rasmussen. Og Jens Rasmussen. Så der er nok søskende at gå efter, kan man sige.
1: Ja. Jamen, der er nogle andre oplysninger her ved mig. Så jeg må lige... også fordi her hos mig står der ikke, de hedder Rasmussen. Eller... Det er underligt. Jeg ved ikke, om jeg kan stole på det. Der er nogle af pigerne her, der står, de hedder Rasmus Datter, og nogle af dem, der hedder Rasmussen. Det er underligt.
0: Ja, præcis. Rasmus Dottier. Det bliver der også nævnt her.
1: Dottier.
0: Det var Dottier. Datter. Ja, præcis. Rasmus Datter. Jamen, det er ham, det hele udgangspunkt i Rasmus Rasmussens mor. Der er moren, hun er født. Okay. Rasmus Datter.
1: Okay.
0: Det her bliver hammerende svært. Vi prøver.

0: og jeg laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i et supermarked. Jeg elsker temperaturen, af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Ja, man

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys. Vi opfylder drømmen live i radioen. Du ved ikke, om du kan hjælpe. Lige indtil du pludselig indser, at du faktisk kan. Og så går drømmen i opfyldelse.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
0: Og hende vil forsøge at opfylde en drøm, for hun ved faktisk ikke, vi kører det i radioen. Hun tror først, det kommer til at være i morgen. Så drømmen er ligesom at kunne opfylde den i dag, finde de mennesker, hun leder efter. Og så få hende på i morgen med dem live. Alyssa er amerikansk. Hun er flyttet til Danmark. Og hun ved, at hendes tip-tip-tip-oldefar hed Rasmus Rasmussen, og han forlod Odder en dag i 1800-tallet, sejlede over Atlanten og startede et nyt liv i Amerika. Nu er hun rejst den anden vej tilbage til Danmark, og hun leder efter den familie, han efterlod. Så det er en smuk drøm, det er en sporløs drøm. Og det er altså Odder, det er Fillerup, det handler om, det startede i. Rasmussen er efternavnet. Og ham her, Rasmus Rasmussen, hendes tip-tip-tip-oldefar. Han har haft nogle søskende. Jens, Ane, Elisabeth Marie, Karen Eriksen og Marie Eriksen. Så det er hans søskende, og det er jo så ligesom 5-6 generationer tilbage. Så vi skal have fat på nogen, der er gode, der er rigtig gode til det her slægtsforskningshalløje. Cecilie, velkommen på Drømmeholdet.
2: Hej.
0: Hvad tænker du, vi gør her?
2: Jeg tænker, I skal prøve at ringe til min mor. Hun laver sådan noget på godt nok hobbyplan, men hun er sindssygt dygtig, og det er vist noget med, at hun har fået fat i noget grænne, et eller andet derude af kusine op fra Canada af. Pisse dygtig til alt det, hun laver, og virkelig ved, hvad man skal kigge efter. Så jeg synes, jeg skal prøve at give hende et kald.
0: Hun skulle aldrig hedde Susanne?
2: Jo, det skulle hun.
0: Hej, Susanne.
3: Hej.
0: Du vil lige sige hej til din datter.
3: Hej, Cecilia.
2: Hej, mor.
0: Vi har fået solgt dig ind, Susanne og Cecilie. Jeg tror ikke rigtigt, at der er behov for dig længere her, med al respekt.
2: Nej. Det er i orden.
0: Vi tager over herfra. Tak for det.
2: Ja.
0: Susanne, det der med at finde folk. Du har fundet en grandkusine i Canada.
3: Ja, altså hun skrev faktisk inde på Facebook i en gruppe, der hedder Slægtsforskning. Ja. At hun søgte slægtning fra min farmors halvsøsters familie.
0: Ja.
3: Og jeg skrev så frem og tilbage med hende og fik bekræftet, at det var sådan og sådan og sådan, og så var de herovre i maj måned, fordi de skulle over se nogle steder, hvor de har boet.
0: Ja.
3: Så lige nu er jeg ved at lave en lille historie om nogle af deres slægtninge i blandt andet Midtjylland.
0: Okay. Så hvordan vil du gribe den her an? Altså, vi kender jo Rasmus Rasmussen, det er ham, der rykkede til USA i 1800-tallet.
3: Ja. Og altså, vi skal jo bede om nogle data, hvor han eventuelt kan være født henne. Hvem hans forældre er, det er i hvert fald et godt udgangspunkt.
0: Det har vi. Hans forældre, ja. Hans far hed også Rasmus, og hans mor hed Maren.
3: Ja.
0: Og så kender vi også hans søskende.
3: Ja.
0: Han havde 5 styks.
3: Og det, ja, er altså, det var jo ikke unormalt. Der er nogen, der måske har 13. Ja,
0: okay, så er faktisk, ja, de har faktisk været dovne. Og det hele er sådan Fillerup-Odder-området.
3: Ved Aarhus?
0: Ja.
3: Ja. Jamen, det er også det, jeg lige selv har gravet i nogen.
0: Okay. Så hvad vil du gøre herfra?
3: Altså, jeg vil godt hjælpe vedkommende på vej, hvis vi kan få noget kontakt.
0: Ja, meget gerne.
3: Fordi jeg skal have nogle data på en eller anden måde, jeg kan sidde lidt og rode med.
0: Og hvad gør du så? Er det så ind på sådan noget Rigsarkivet? Er det kirkebøgerne?
3: Det er, ja, du skal simpelthen ind og finde kirkebøger.
0: Okay.
3: Og så bruger jeg noget, der hedder My Family Search, som er en amerikansk søgemaskine også, hvor man også kan lægge sit slægtstræ op, der ikke koster noget i modsætning til My Heritage.
0: Okay, fedt.
3: Jamen, og så bruger du folketællinger, og du kan finde nogle udvandrerprotokoller, og ja, der er mange måder, man kan komme videre på, men nogle gange, så sidder man også hovedet mod muren, og så må man, ja, så må man give op.
0: Du er den helt rigtige at få fat på her, Susanne. Ved du hvad, vi sender dig det, vi har, og
3: ja.
0: Så vil jeg rigtig gerne tale med dig sådan i løbet af dagen i dag, og så også i morgen. Der får vi jo drømmeren på. Alyssa ved jo ikke, vi er ved at prøve at finde hendes familie lige nu. Hun tror først, det sker i morgen.
3: Okay, Jamen altså, hvis jeg får noget her lige om lidt, så vil jeg godt prøve lige i eftermiddag.
0: Fedt.
3: Og se, om jeg kan finde noget. Skønt. Eller i aften.
0: Susanne, tak for at være med på Drømmeholdet.
3: Ja, velbekomme.
0: Det er jo sket før, at vi har fundet familiemedlemmer her i programmet. Du kan lige høre en gang, hvor vi hjalp en gut med at finde hans familie, som han aldrig har talt med. Han røg ud på grund af noget Jehovas vidner, så fandt vi dem live i radioen og fik deres første opkald.
4: Hej, fætter.
5: Hej, fætter.
4: Det var godt nok lidt underligt.
5: Ej, hvor sindssygt. jeg er helt stjert. Jeg er en mundlom.
0: Så det håber vi jo på, kommer til at ske igen. Nu arbejder Susanne på den. Skal vi se, om vi kan opfylde en drøm, inden klokken bliver 12. En helt anden drøm, så.

0: Østen fri og alene. Og her, programmet fungerer kun, fordi du er din medlytter og hjælper med at opfylde drømmen. Lige før, der talte vi med Cecilie, som sagde, tag fat min mor. Mor Susanne, hun har sagt ja til at hjælpe os med at prøve at finde de her forsvundne mennesker, forsvundne danskere, til Alissa, der drømmer om at finde sin familie. Så hun arbejder på det i dag og i eftermiddag, og så vender vi tilbage til den i morgen. Det er så fedt. Prøv at tænke, at der sidder en, som jeg aldrig har talt med før, som nu har taget det på sig, og sidder og prøver at lægge alle sine evner i forhold til slægtsforskning ned over den her drøm her. Og klokken, den er jo den ånder os lidt i nakken. Vi har 24 minutter tilbage. Men nu er jeg blevet lidt sulten, så jeg tænker, skal vi prøve at se, om vi kan opfylde en drøm, inden klokken bliver 12? For vi har nogen liggende. Vi prøver lige at få en drømmer på. Hvis du lytter til drømmeholdet for første gang, så er det 12.12. Du skriver en sms til, skriver på 3 først. Det er sådan, vi taler med hinanden. Det er sådan, du kontakter os. Nora, hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at få en brunsviger fra Fyn fløjt op til Færøerne.
0: Hvorfor drømmer du om det?
1: Fordi jeg har været heroppe i det halvandet år nu, og jeg savner simpelthen at få en god fynsk brunsviger.
0: Når du er på Færøerne? I Færøerne?
1: Ja, jeg er på Færøerne. Ja, lige præcis.
0: Men til i Færøerne? Færøerne, ikke?
1: Jo.
0: Og hvor længe har du været der?
1: Der har jeg været i et halvandet år nu.
0: Hvad laver du?
1: Jeg er tømmer.
0: Okay. Hvorfor Færøerne?
1: Fordi jeg fandt mig en sød kæreste op, så synes jeg lige, det skulle prøves.
0: Nå, okay. Så på en ferie fandt du en kæreste?
1: Nej, jeg fandt kæresten hjemme i Danmark, men hun er heroppe fra, så jeg flytter herop.
0: Og du drømmer om brunsviger?
1: Yes.
0: Hvordan er bagerne på Færøerne?
1: De, som jeg ved, så findes der ikke brunsvig heroppe.
0: Okay. Så få fløjet kage dertil.
1: Ja.
0: Jeg kan med glæde sige, at det ikke er første gang, at vi flyver kage.
1: Det er godt at høre.
0: Og nu er du jo fra Fynsområdet. Det kan være, at vi lige skal hive hele Fyn på. Drømmeholdets Fyn i hvert fald. De sidder ude bag ved producer Nico. Og Gustav.
2: Ja, dag dag.
0: Ja, nu ved jeg godt, vi talte om på eller i Færøerne. Det, som der er blevet kommenteret på, det er, at det ikke hedder brunsviger, men brunsviger.
3: Det hedder brunsviger. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg tror på, at han er fra Fyn, når han siger brunsviger.
1: Jeg har været heroppe for længe.
0: Okay, så flotte brunsviger deroppe. Altså bare en enkelt, eller hvad?
1: Ja, bare en til mig og min makker, så...
0: Okay, hvad er I ved at arbejde på nu?
1: Vi går og arbejder på et hus, som skal laves til 2 lejligheder.
0: Hvad hedder makker?
1: Han hedder Daniel.
0: Er han der også?
1: Ja, det er han.
0: Hej Daniel.
4: Goddag.
0: Brunsviger.
1: Ja.
0: Det er simpelthen drømmen.
1: Det er det.
0: Den her lyd betyder, at vi kører den. Vi har kun 22 minutter tilbage. Skal vi se, om vi kan få fløjet noget kage op til jer. Altså det her med at få det igennem security og sådan noget. Man kan man godt tage mad med igennem? Ja, det synes jeg, vi har kørt noget før med, at man godt må egentlig. Men ellers må vi fryse det ned. Hvor lang tid tager det at flyve fra Danmark til Færøerne, ved I det?
1: Ja, en 2 timer. Det kommer lige an på vejret.
0: Nå, det kan du godt holde sig.
1: Ja, ja.
0: Vil I kunne møde eventuelle medlyttere i lufthavnen?
1: Det tænker jeg.
0: Okay, fedt. Det er bare lige sådan, så at vi ikke får dem derop, og så lige pludselig er der også noget fragt deroppe omkring og sådan noget.
1: Ja.
0: Men fedt, I går simpelthen på Færøerne og hører drømmeholdet, det elsker jeg. Nu ser vi, hvor vi ender henne med jeres drøm, men tak for at give den til os.
1: Selvfølgelig.
0: Drømmeholdet, Færøerne, brunsviger, fra Fyn vel at mærke. Hvad gør vi? Har du en idé? Har du en vej? Har du mulighed for at opfylde den? Skriv til 12.12 og skriv på 3 først.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Først var det drømmen om at lave en hole-in-one. Så drømmen om at finde sin familie. Nu skal vi til Færøerne. To gutter, der arbejder op som tømrer. De drømmer om at få Fyns brunsviger fløjet til Færøerne. Masser af veje, vi kan gå. Ideer i indbakken. Og dig, Marie, velkommen til.
1: Hej, dejligt at snakke med.
0: Hvordan kan du hjælpe?
1: Jamen, jeg laver faktisk virkelig meget musik på Færøerne. Og så da jeg bare hørte den der færøske brunsvigerdrøm, så håbede jeg virkelig, I ville tage den. Fordi jeg tænkte, den første jeg tænkte på, det er en fyr, der hedder Danny Baldursson, som er en rigtig stor kunstner på Færøerne. Og jeg skal faktisk til Oslo med ham i dag. Men ved, han skal lige forbi København på søndag. Men jeg ved ikke, om han... Jeg tænker måske, han overnatter til mandag. Men det er jo noget, I lige kan høre ham om. men jeg tænker, han er bare den bedste at spørge, tror jeg. Og han kender i hvert fald alle færinger også i Danmark. Og skal jo selv tilbage til Færøerne på mandag, tror jeg.
0: Hvordan siger man god formiddag på færøsk, Marie?
1: Ej, det må du spørge ham om. Men det er sikkert sådan noget... godmorgen... jeg ved det ikke. Formiddag, jeg ved det ikke. Der må være nogle færinger, der er bedre at spørge, tror jeg.
0: Godmorgen, Danny.
2: Nej, det er god morgen. God morgen, siger man.
0: Ja, vi har allerede fået dem på, Marie.
2: Ja, det er det. Hej, Marie.
1: Hej, Danny. Vi ses jo i Oslo senere.
2: Yes, det gør vi da.
0: Marie, tak for lige at komme på. Vi tager rum med Danny herfra.
1: Ja, jeg er spændt på, om han kan løse jeres drøm.
0: Danny, det handler om at tage noget kage med til Færøerne.
2: Yes. Kage til Færøerne.
0: Ja, brunsviger. Kender du det?
2: Ja. Ja. Første gang, jeg prøvede det, nemlig... Jeg tror, det var i Aarhus. Random, men ja.
0: Ja, du skal prøve det for Fyn. Det er der, det rigtige er.
2: Okay, sorry.
0: Får jeg at vide i hvert fald. Hvornår er det, du flyver?
2: Det er onsdag, tror jeg.
0: Du flyver onsdag? Fra København?
2: Ja, fra København.
0: Ved du, hvad tid?
2: Okay. Skal jeg tjekke, hvad tid jeg flyver?
0: Ja, hvis du gider.
2: Ja, det kan jeg gøre. Ja.
0: Fordi så kan vi nemlig få sørget for at levere noget brunsvir til dig, og så vil du kunne tage det med, så møder de her drømmere der i lufthavnen, og så er drømmen sådan set opfyldt.
2: Perfekt. Ja, jeg tjekker med det samme.
0: Fedt.
2: Det kommer. Så. Men hvem skal have de der brunsvir?
0: Jamen, det er to, der har kontaktet drømmeholdet.
2: Som gerne vil have...
0: Ja, præcis. Det er Noah og hans ven, som jeg simpelthen ikke nu kan huske, hvad hedder. Men de står deroppe. De er lige ved at lave hus om til lejligheder. Og dem har vi talt med. Og de drømmer om brunsvir her.
2: Jamen, så må det få det der brunsvir. Ja. Noah, ja, jeg flyver klokken 7 om aftenen.
0: Okay. Og så er du der omkring 9, lidt over 9.
2: Så er jeg der 10 over 8. Fordi vi er en time bagud.
0: Ah, selvfølgelig. Ja, okay. Fedt. Men altså, hvis nu vi får den her brunsvær hen til dig, vil du så tage den med?
2: Ja, det skal jeg prøve.
0: Fedt.
2: Det skulle være... Altså, jeg kan selvfølgelig ikke love noget, så vi måske den er... Altså, halvvis, men det er også fint, tror jeg.
0: Vi kan få leveret to. Men så har vi i hvert fald den del. Nu spiller lige opfylder lyden, fordi den, som jeg tænkte, var den svære del af drømmen, er opfyldt. Tak, for du gider at hjælpe, Danny.
2: Jamen, selvfølgelig. Er det godt?
0: Og Marie, tak til dig for at lede os på vej.
1: Jamen, tak, selvfølgelig.
0: Nu skal vi bare have brunsviger til København fra Fyn onsdag, så det i hvert fald er der omkring klokken 5 om eftermiddagen. Kan du hjælpe med det? Skriv 12:12, skriv på 3 først.

helt klassisk drømmehold lige nu. Har du mulighed for at tage Brunsviger med fra Fyn til Københavns Lufthavn onsdag? Så den er her onsdag eftermiddag. Så skriv til 12.12, skal på 3 først. Så kan du søge hjælp med at opfylde en drøm om at få Brunsviger til Færøerne. Skriv til 12.12 og skriv på 3 først. Tak for forhånd.

0: Altså, jeg kan selvfølgelig ikke love noget, så vi måske den er altså halvvis, men det er også fint, tror jeg.
1: Så nu skal vi sådan set bare have brunsvær, men der er jo også lige en uge til, kan man sige. Så jeg forstår godt, hvis man ikke lige nu kan sige, det kan jeg godt. Men vi samler op, hvis at den ikke kommer ind på sms'en i dag. Det var faktisk programmet for i dag. Jeg synes faktisk, vi skal slutte af med at spille et nummer fra ham her, Danny. Fordi Marie, som henviste til ham, sagde det her.
2: Den første, jeg ser på, det er en fyr, der hedder Danny Baldursson. Som er en rigtig stor kunstner på Færøerne.
1: Jeg har lige tjekket noget af hans musik ud. Det er faktisk ret godt. Danny and the Vitos, som skal fragte brunsvær på onsdag, kommer her.

0: Tak for i dag, holdet. Vi er tilbage igen i morgen klokken 9. Du kan altså lytte til programmet igen. Idéer er lyden af appen. It's funny how life can change when you're younger. I know that we're different, but share the same father we love. Drømmeholdet. En af Kosovic, hun går på nu. Hun er lige kommet i studiet, starter med et takeover. Og hvad skal der ellers ske?
1: Jamen, jeg har taget musik. Jeg har det sindssygt med til alle, der lytter med. Og vi skal alle mulige steder hen. Jeg er lidt forpustet lige kommet ind i studiet. Nico, for helvede.
0: Vi starter med et tag over, som man kan kalde det på dansk.
1: Stress.
0: Kunne du tænke dig at tage over på playlisten, så skriv til 12.12 og skriv på 3 først, imens jeg er med i Bæksgård. Hun giver dig nogle betrænigheder og en vejrudsigt. For klokken, den er blevet 12.
2: Og det betyder altså, at sørgeoptoget med norske kong Haralds kiste starter lige nu. Og det er altså begyndelsen på en 4 timer lang begravelsesceremoni for den her meget populære konge. Og siden tidligt i morges har nordmænd stillet sig klar til at følge med i optoget og begravelsen. Elisabeth Karli Vignesheim står i sort tøj, og hun tror, at det bliver en god afsked i dag.
3: Jeg tror det blir en fantastisk fin og verdig avslutning på vår kjære kong Harald sin bortgang.
2: Og hvad der så skal ske de næste timer, forklarer korrespondent i Norden, Per Bang Thomsen her.
4: Her i Oslo, der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet op til Oslo Domkirke. Så kl. 13, så går selve begravelsen i gang, og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum.
2: Og man kan følge med i alt det her på DRTV og DR1 lige nu. Og herhjemme, der har der været rigtig meget debat om det her med at sænke momsen på mad og fjerne den på frugt og grønt, som regeringen har besluttet at gøre. Og nu kommer den internationale

0: Valutafond, IMF, så også med et indspark. De siger, at der er flere ulemper ved momsnedsættelsen i en ny rapport, de har lavet, efter de har gennemgået dansk økonomi. De mener, at det vil ramme skævt, er svært at trække tilbage i fremtiden, hvis nu man vil det, og så er der også dyrt at gøre, siger Kutada Ishi fra IMF.
1: It's not easy to reverse in the future, if they want, and fiscally costly, and also operationally costly. Not only for the government, but for the private sector.
0: Ja, så altså både dyrt for staten og den private sektor. Den internationale valutafond er også ude at sige, at der er mere effektive måder at sænke leveomkostningerne på. Vi prøver at få en kommentar til det her fra skatteministeren. Og så til noget ret uhyggeligt, som jeg selv tænkte på, da jeg var ude at køre på motorvej i går. For der har altså været flere tilfælde på det sidste, hvor biler er blevet ramt af noget, der er kommet fra en motorvejsbro og måske er blevet kastet ned. Og nu er en bil så blevet ramt på Sydmotorvejen i Køge, da den kørte under en mindre bro. Og manden i bilen vurderer selv, at det var noget, der var på størrelse med en tennisbold, der faldt ned og smadrede ruden. Og Midt- og Vestjyllands politi har undersøgt sagen her som et stenkast. Det er fjerde gang på 2 uger, at man mistænker stenkast efter biler er blevet ramt i nærheden af Køge eller på Amager Motorvejen. Der er mellem 15 og 19 grader og mulighed for lidt sol, men også for byer, der kan gå hen og være kraftige, og så ellers jævn til frisk vind derude.
2: Tak med.
0: Selv tak.
3: Opdatering. På B3. Med Ena Kosovic.
2: Forhåbentlig med en hjerne, der fungerer. Det var jo lidt svært, det der med at komme ind i studiet og komme ind der hot seat hos Nicolas i drømmeholdet. Hvad skal der ske? Der skal ske alt muligt, men det allerførste, det er, at det er dig, der bestemmer musikken. Der er takeover i popdatering. Send en sms til 1212. Hvis ikke du allerede har gjort det, husk at skrive på 3 først og fortæl mig om det nummer, du gerne vil høre og hvorfor. Og det første, jeg altid gør, lige meget hvor sent jeg kommer ind, det er, at jeg åbner for sms-indbakken og har kæmpe optur over allerede de bud og de begrundelser, der er kommet ind. Men jeg synes virkelig, at vi skal tage på et roadtrip med nogle damer her. Min bedste veninde og jeg er på vej til Schweiz fra Frankrig. Kæmpe roadtrip med P3 hele vejen. Vi drømmer så meget om at afslutte Frankrig med Allons Dance. Hilsen for vejene. 100% det, vi gør. Kæmpe stort nummer.

Hende her, hun hedder Hjalda og er fra Sverige. Det nummer, der hedder Blond, og blev ønsket af Kat, som skal til Bylarm for første gang. Det er en musikfestival i Oslo med fokus på ny musik, lidt ligesom vi har Spot herhjemme. Kat, hun skriver, og hun skal derfor opleve Hjalda for allerførste gang. Hun glæder sig helt vildt. Et kæmpe stort ønske på at høre Blond. Vi skal til en lille throwback-ting lige nu. Jeg nødt nummer, som Jonas har spurgt, om vi kunne høre her i TK-bredet i popdatering. Han skriver, hej Ina. Jeg kunne vildt godt tænke mig at høre I Want You Back med NSYNC. Jeg sad og så gamle boyband-videoer på YouTube i går med min mor, og vi har sunget den her hele aftenen i går. Det kunne være en kæmpe fornøjelse at høre den. Jeg synes, Jonas, at det her det er et altså, psykopat godt nummer. Har I hørt det

sådan, jeg er også bare dykket totalt ned i det gamle NSYNC, Backstreet Boys, Britney Spears katalog. Tak for byden med den her sang i takeoveret. Den aller sidste, den kommer fra Stine, som gerne vil hylde Simon, Arni og Morten fra HKM. Hun skriver, at hun synes, at det bliver spillet alt for lidt, og der bliver talt alt for lidt om deres musik, og hun vil egentlig bare gerne dele med alle andre, hvor godt deres nye album er, og hvor meget hun nyder at være til deres koncerter, og hvor meget hun glæder sig til deres tur næste år. Mit elskede band, skriver hun, som jeg holder meget af. Jeg ønsker, vi kan høre. Vi kan bare lave det om fra deres nyeste udgivelse. Stine, tak for at skrive ind. Tak for at byde ind med det her nummer fra HKM. Jeg har lyttet til deres album, og det her det er også helt klart op i min top 3. Det er et skide godt nummer. Vi kan bare lave

Det var Stine med den allersidste sang i takeoveret her i popdateringen. Hugo om, og vi kan bare lave det om. Jeg har generelt bare kæmpestor optur over, hvor meget hvor optur du har over ny dansk musik. Og tak for at byde ind til det her takeover i popdateringen. Også til dig, der ikke fik spillet din sang. Der er en, der har fødselsdag, 35 år, kæmpestor tillykke. Og så er der en, der har tre døtre, der kører til Mille-koncert i aften. Og de er for første gang afsted på sådan en lang tur på egen hånd fra Vestjylland. Jeg håber, at dine tre damer, de får en rigtig, rigtig god aften. Og så håber jeg også bare, at der er der lytter med, har lyst til at hænge ud med mig indtil klokken 2 i dag. Hvor lytter du egentlig med fra? SMS'en er altid åben. Hvis du får lyst til at smide en kommentar om musikken, hvor du har betrædt tændt, eller bare kaste din kærlighed efter en sang og spiller. Og hvis du får lyst til det, skal du bare skrive til 1212. Bare husk at skrive P3 først. Det her, det er popdatering. P3. Det man hører, det er man selv.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Bindepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

The Minds of 99. Det her, det var det der udenfor. Jeg tænker, at du og jeg ret hurtigt kan blive enige om, at det der med at lave musik er en sådan rimelig følsom ting. Altså, jeg tænker, det kræver, at man tager derud, hvor der er ret langt at falde og dybt af bunden. Der er ligesom noget på spil hele tiden. Og en ting er at være i studiet med sig selv, og måske de faste mennesker, man er vant til at arbejde sammen med. Men prøv lige at overveje at åbne det der intime rum med rygertæpper og røgelse op for en vidt fremmed person, som du beslutter derfor, at du gerne vil lave musik med. Altså, det vil jeg helt ærligt personligt selv synes var noget af det mest nervepirrende, jeg kunne forestille mig. Og jeg ville ikke i min vildeste fantasi kunne jeg egentlig forestille mig, at der ville komme en sang ud af det, og endda hurtigt. Men når kemien er der, så rykker det bare. Savers er ude med sin første single på dansk i eget navn. Du har hørt ham på modersmålet med Gullimund og Chili, men nu er det hans helt eget. Og så alligevel ikke rigtigt, fordi Savers havde hørt om Aarhus-rapperen Mark og inviteret ham ind til sådan en studiesession, som jeg beskrev før. Og uden at kende hinanden, uden en plan, så opstod en af de mest, for mig, livsbekræftende sange, jeg længe har hørt. En sang, som danser i storhed, hviler i melankolien og snaver med vreden. Alle er lost, før de finder hjem. Det er P3's Uundgåelige.

0: det her.
1: Det er gået hen og blevet sådan mit yndlingsnummer at sætte på, når jeg sidder i proppet S-tog. Det gør jeg hver evig eneste morgen, så pendler jeg fra forstaden ind til DR-byen. Jeg kan godt fortælle dig, når du sætter den her på i dine høretelefoner, så bliver den der togtur 1000 gange bedre. P3's uundgåelige. Jeg elsker den her sang. Savers featuring Mark, en ung aarhusiansk rapper. Og alle er lost, før de finder hjem, hedder den her sang. Jeg ved ikke, om du ved det, men Savers har været forbi i Milange i Greatest Hits, som sender om lørdagen her på P3. Så er du nysgerrig på Savers og hans 20 all-time yndlingssange, så synes jeg, at du skal prøve at finde den episode frem inde i din DR Lyd-app. Det er en røvhyggelig og virkelig interessant samtale, de har om musik. Alright. Fordi du er landet i popdateringen, så har jeg selvfølgelig også taget noget nyt med til dig. De der dage, der kan være lidt hårde at komme igennem, har jeg fundet kuren til. Musikalsk medicin på vej til dig om et øjeblik, lige efter Sivas og Lord.

Har du egentlig nogensinde haft den der oplevelse af, at en sang rammer på den der helt specifikke fuck yeah måde, hvor der måske lige går et lys op for dig, og du føler, at du har regnet den ud? Altså en gang imellem, så synes jeg, det er ret simpelt. Der skal en stemning og nogle ret specifikke ord til at vende en dårlig dag, for eksempel. Og jeg tror ikke, der er et eneste menneske på den her jord, som kan sige, at de er gået igennem livet, uden at mærke usikkerhed eller tvivlen sådan kravle ind under huden på dem. Tanker om, hvorvidt man egentlig fortjener alt det gode, der sker for en. Og når den der følelse, den rammer, så er der sikkert masser, du kan gøre for at vinde dem. Helt personligt, så prøver jeg altid at finde en sang, som kan hjælpe mig på den ene eller anden måde. Jeg har lavet en lille playliste, som jeg tager frem en gang imellem, når jeg har en rigtig dårlig dag, og jeg lige skal sådan, finde mig selv på ny. Og på den playliste, der kommer en ny sang. En nærmest religiøs oplevelse. Ret simpel. Det er lidt som at hoppe ind i sådan et kirkerum, hvor der er et menneske, der kigger på dig og siger dig, jeg har dig. Prøv at høre, du fortjener alt det gode i livet. Det kan be, men nummeret deserve.

relativt kort tid. Der er jo bare nogle af de der numre, som meget hurtigt kommer ind der, hvor det gør lidt ondt. Og måske også bare vender en dårlig energi til noget positivt. Kæmpe stor tak til Calbee for at have lavet det her nummer, der hedder Deserve. Det er ude på hans nye album, der hedder Rabbit Hole. Og jeg ved ikke, om du kan huske Calbee fra det kæmpe store hit, der hedder Burnout. Men jeg er i hvert fald virkelig glad for, at manden han er fortsat med musikken. Det her nummer, det håber jeg også hjælp dig. Prøv at om lidt, så vil jeg gerne tage dig med til nullerne, som for alvor har lavet et comeback. Jeg har nemlig et nummer med til dig fra en helt særlig girl group, der hittede der i nullerne. Det er om cirka 6 minutter. Men allerførst har han sang til dig fra Lykke Li. Kæmpe favorit svensker. Hun fik sit gennembrud i nullerne. Den her er dog fra i år. Jeg fik også lige oplevet hende på Roskilde Festival. Altså, jeg er en af de der lykkelige piger, som har været med fra 2009. Og ærligt bare ventet på et album, som lød som det her. Du får en lige her med Lucky igen.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Tak for det godt. Vi starter eventyret.
5: Han kæft, han er en stor mand.
6: De har jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg får sgu finde noget.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?

Maximilian, come close, og kom du endelig bare tæt på. Det her er popdatering på B3. Jeg hedder Ena. Jeg faldt over noget, ikke sådan super crazy, men bare, jeg har egentlig bare stusset over noget på det seneste. Altså hver gang vi laver takeover, så er der ekstremt mange sådan nuller og tier sange, der bliver ønsket. Hver gang jeg er på TikTok eller Instagram, så er det bare kæmpe store throwbacks til dengang jeg var teenager. Hvad sker der for, at det er blevet sådan en kæmpe stor ting? Og ikke nok med det, så er temafesterne lige pludselig også blevet sådan en nuller-tema. Tiden går, vi bliver ældre, og selvfølgelig så er det nullerne, vi kigger tilbage på som noget kæmpestort og nostalgisk. Men jeg ser ikke kun nullerne i musikken og temafester, tøjstilen, altså det er jo low-waisted jeans, crop top, baggy jeans, og især folk, som nærmest virkelig religiøst hører musik fra nullerne. Og jeg forstår det godt, det var en fed tid, det var en legendarisk tid for musikken. Altså jeg snakker ung Britney Spears, Nelly Furtado, Natasha Bedingfield, Rihanna, Justin Timberlake, Sugar Babes, Missy Elliott, Outkast, NSYNC. Jeg kunne seriøst blive ved. Hold kæft, hvor er der meget yndlingsmusik fra den tid. Men hvorfor er det egentlig, vi sådan har et behov for at vende tilbage til nullerne? Altså overalt på sociale medier får de her nullersange en revival. De spilles til fester, de kommer på hitlisterne. Og nu er jeg jo ikke forsker, men jeg tror virkelig, at hele verdenssituationen og sociale medier spiller en kæmpe stor rolle. Der er nogle kloge hoveder, der er undersøgt, at når vi føler, at vi står i sådan en krisetid eller et sted i vores liv, hvor vi er usikre og utrygge, så kan nostalgi faktisk fungere som et sted, hvor der er sikkert. Det er noget, vi kender, noget, der ikke overrasker os, og noget, som i sidste ende udløser dopamin i vores krop. Senere i dag kan jeg fortælle dig, at virkelig mange får en masse dopamin i kroppen, og de bliver transporteret tilbage til nullerne, tilbage til en tid med The Pussycat Dolls. De spiller nemlig Royal Arena i København. Og selvom du måske er et rimelig godt og trygt sted lige nu, så vil jeg også gerne tage dig med tilbage til nullerne. Med The Pussycat Dolls. Det er det. Stick with you.

0: with you.
1: Sagde de to medlemmer, der hoppede ud af Pussycat Dolls, jo ikke. Der er det tre af medlemmerne, som dukker op i Royal Arena i aften, og der er kæmpe stor nostalgisk nullerfest. Jeg vil ønske, jeg skulle med, og jeg vil ønske, jeg kunne skråle med på Stick With You. Det var en kæmpe, kæmpe, kæmpe sang for mig. Lige her får du noget nyt fra Dima og Jilly. Dima, som lige landede med en masse nye sange for ikke så lang tid siden. Det her, det

that you make me love. I hate that I made you love me. Shit, altså. Åh, de der lange sangtekster kan være sygt svært bare at læse op en gang imellem. Det, vi vil frem til overhovedet, det var, at hun har spillet sit sidste show. Hun træder væk fra rampelyset. Der bliver ikke mere Ariana Grande for en stund. Hun skal passe på sig selv. Sin mentale helbred, det har du måske hørt. Men jeg har i hvert fald set en video, hvor hun spiller sin sidste koncert og takker hendes fans for al hendes support. Og hun har brug for ligesom at passe på sig selv. Hun har lige afsluttet Eternal Sunshine Tour. Og hun har også et nyt album ude, det der hedder Petal. Og hvis man virkelig savner hende, synes jeg bare, man skal sætte det på. Lige her. Der skal vi have lidt mere nostalgi igen. Jeg kan ikke lade være. Dog John.

0: Jeg vil bare lige spørge dig, har du også lige så optur over nullermusik, som jeg går
1: elsker
0: har?
1: Det. Elsker det. Jeg har en playliste på Spotify bare med det, og den her er selvfølgelig på.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Jamen, jeg ved ikke, hvad der sker. Altså, vi har snakket også om det her i popdateringen for lidt siden. Altså, sådan, folk ønsker ekstremt meget de der sange for 30 år siden. Og det er rigtig mange unge mennesker, som lytter til den her musik og tjekker musikvideoerne ud. Men vi kan også blive enige om, de var overdrevet legendariske.
1: Så godt.
0: Nå, nu ved jeg ikke, om du har noget nullernostalgisk med til os i P3-nyhederne. Jeg trykker i hvert fald på knappen nu. Klokken den er 1. Der er P3-nyheder og en vejrudsigt. Den kommer lige her fra Mae Bækskov.
2: Ja, og jeg kan nok ikke lige klare nuller-nostalgi her i nyhederne, men jeg starter med en ikke super lækker historie om, at flere Rema 1000 butikker har solgt fordæret kød fra Danish Crown. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for os her i DR, hvor man har fundet virkelig mange bakterier, fortæller Dorte Fræs, der har været med til at lave undersøgelsen.
3: Jamen, det viser, at de på det her tidspunkt er fordavet, så det nu har en helt anderledes struktur, en helt anderledes lugt, synlige belægninger af bakterier. De er meget udelikate, det vil jeg sige.
2: Og det har for Danmarksdemokraterne og Konservativ til at komme med en opfordring til erhvervsministeren om at undersøge, hvordan det her kan gå galt. Her er det Konservativs fødevareordfører Frederik Bloch Münster.
4: Fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordavet, eller man rent faktisk kan spise det.
2: Danish Crown erkender, at bøfferne indeholdt for mange bakterier, men da de selv lavede analyser af samme type bøffer, var der tilfredsstillende resultater, siger de. Hos Rema 1000, der siger de, at de ikke længere sælger den her slags bøffer. Og måske har I hørt om den årlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever aldrig har klaret sig dårligere end nu, både når det kommer til matematik, læsning og naturfag. Men en af løsningerne kan være, at eleverne får to lærere, fortæller skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
5: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau.
2: På Strandskolen i Aarhus har de haft en tolærerordning i et år netop for at løfte elevernes niveau. Det betyder for eksempel, at Nana Linde Nielsen har en kollega med i 4 ud af 5 matematiktimer hver uge i hendes 5. klasse.
6: Jeg synes, det giver utrolig meget nu, vi er sådan ret meget en klasse, der er 27 elever i, og deres niveau er også sådan ret forskellig, så det der med også kan nå rundt om dem. Og så er det jo fedt, det er jo en anden matematiklærer,

0: Så det er også en, jeg ved, der har nogle kvaliteter inden for matematikken, som der kan hjælpe.
1: Og så til en rigtig dårlig sag for partiet Frie Grønne, for politisk leder der, Sikandar Siddique, har tabt en boligstrid. Så nu står han til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han blev valgt til ved kommunalvalget sidste år. Man skal nemlig bo i den kommune, man stiller op i, og der har været tvivl om, om han reelt boede i Københavns Kommune. Siddique har selv bekræftet til Ekstra Bladet, at han har tabt sagen. Noget, som skader hans troværdighed, og i sidste ende partiet, siger politisk analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Han er om nogen partiets profil, altså hvor mange andre kan man nævne af profiler fra det parti. Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Og det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
1: Det er Digitaliseringsministeriet, der har truffet afgørelsen, og Siddique skriver på Facebook, at han ikke vil tage sagen videre til domstolene. Der er lidt eller noget sol derude, men også spredte byer, der kan være kraftige, og så er der mellem 15 og 19 grader.

Klokken er 1:06, og du er her på B3 sammen med mig, Ena, og lytter til Popdatering. Og lige nu vil jeg gerne bede dig om at tage telefonen og ringe 70 3x20 for at lege med i Pas eller Play. Lejen, hvor der er 5 af de store sange med i playlisten, de er hemmelige for dig. Du skal lytte dig igennem for at finde ud af, hvad for et nummer du har lyst til at trykke play på. 70 3x20 er telefonnummeret. Det eneste, du skal gøre, det er at holde en pause for det, du har gang i. Ringe til mig, snakke om musik, have det sjovt, vælge et nummer. Det bliver fedt. Pas eller play. 70 3x20.

0: Mau. Og lige nu bliver det passet at play med dig, Camilla. Velkommen til Popdatering.
1: Jo, tak skal du have.
0: Hvad går du og laver på sådan en højhellig onsdag?
1: Jamen, jeg har lige fået fri fra studie, og så skal jeg hjem og male en hel masse. Jeg er gået i gang med nogle værker, så skal man være kreativ.
0: Så malerier, okay. Ikke vægge.
1: Ja. Ikke vægge, nej.
0: Er du kunstner?
1: Ja.
0: Ej, sejt. Velkommen til.
1: Tak. Jo, tak.
0: Så tænker jeg, når man måske går og maler, hører du musik så samtidig?
1: Det er jo lige det, jeg gør.
0: Ja.
1: Jeg hører meget musik.
0: Hvad for noget musik hører du for tiden?
1: Jamen lige pt. Jeg er lidt nostalgisk, så jeg hører noget godt gammelt. Sander og Burhan G.
0: Nej, hvor godt. Ej, hvor optur. Ej, men prøv, vi er jo bare midt i sådan en nostalgiperiode for tiden. Det er jo alle de der gamle banger, som folk hiver det frem fra skufferne. Godt. Det er jo virkelig nice.
1: Lige præcis.
0: Det er spændende at se, om jeg har taget nogle af dem med i Pass eller Play i dag. Der er i hvert fald 5 hemmelige sange, og Camilla, du skal vælge en af dem. Er du klar til at høre, hvordan den allerførste lyder?
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Alright, fordi den kommer nemlig lige her.
2: Nu vil du rive i papir og finde et hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand.
0: Det er jo ikke en nostalgisk sang, men til gengæld en ny en for Christoffer. Det er den, der hedder Ringer om natten. Camilla, er det en pass eller en play?
1: Jeg vil sige, at det er en pass, men det er fordi, jeg har simpelthen lidt for godt humør til at høre den i dag.
0: Er det sådan et nummer, der er sådan en downer for dig, eller hvad?
1: Man bliver bare sådan lidt sur. Man bliver sådan lidt... Oh.
0: Jamen, jeg tror også, Christoffer er sur på en meget bestemt person. På det her nummer. Ja, okay. Sang nummer 2, Camilla, det er den her.
3: They not like us. They not like us. They not like us.
0: Kendrick Lamar og Not Like Us.
1: They not like us. Uff, den er også god. Det er en klassiker, men jeg vil nok også se pas på den.
0: Vi prøver den tredje. Der er jo 5 hemmelige. Og på noget til den tredje. Den kommer lige her. Heller ikke nostalgi og spore her, men til gengæld sådan ret mange arme i vejret, når man hører det her nummer fra Swedish House Mafia, Wait So Long.
1: Jo, man får næsten lyst til at gå ud og drikke en øl, men ja, er det lidt farligt? Tror, at jeg
0: Vi skal ikke ud og have bajer nu, Camilla, det er onsdag, det er for tidligt, stop.
1: Jeg sætter virkelig min lid til de næste, nu må vi se.
0: Der er 2 sange tilbage. Den næste kommer her. Tove Lo med Talking Body.
1: Det er jo faktisk en favorit, der kører på min playlist.
0: Er det det? Ej, hvor sjovt. Jeg føler så også, at Tove Lo's gamle er begyndt at sådan figurere lidt rundt omkring.
1: Det er jo det. Som du også selv siger, vi er så nostalgiske. Så jeg tror gerne, jeg vil sige play.
0: Jamen, faktisk. Det gør vi. Vi gør det. Og du får lige lov til at høre en bid af den sang, du går glip af. Det var den her fra Mille. Det var på plads nummer 5, Cirkler med Mille og Wiggy.
1: Det er også en virkelig god sang.
0: Ja, Mille, hun spiller 2 koncerter i Store Vega i aften. Hun er inviteret til fest, hvor hun spiller den her nye EP. Du skal ikke tilfældigvis derind, vel?
1: Åh, nej. Det havde været hyggeligt, men dog ikke.
0: Til gengæld får du lov til at høre dit nummer, du har valgt her nu. Tove Lo's Talking Body, som åbenbart er på din playliste og i heavy rotation, Camilla.
1: Ja, det er. Jeg er meget tilfreds.
0: Det er godt. Kan du have en virkelig dejlig dag. Tak for at ringe ind. Du har god energi. Det kan jeg godt lide.
1: Tak, og i lige måde, god onsdag.

Wow, så det tunge med hitlister. Det kan være svært. Men er kun et menneske. Jeg er kun et menneske, og jeg sidder foran en mikrofon bag en dag. Man skulle tro, at jeg kunne finde ud af det. Men en gang imellem, så har man bare de der dage, hvor at, ordene kommer lidt skævt ud af munden. Det håber, du kan leve med de her Sienna Spyro og Great Expectation.

Det her nummer, det giver mig sådan en følelse af efterårsvinden, der sådan stille og rolig er begyndt at bide lidt i kinderne. Kulden er blevet koldere, og den her sang får jo den sygeste efterårsmelankoli frem. To lanterner er Mathias Frank og Fria Sager. Fria, som er en del af P3's næste. Det er et felt af fem artister, som vi her på P3 har peget på, som nogen vi synes, du skal holde ekstra godt øje med. Vil du høre om de andre fire, så hop ind på dk/P3's næste. Ellers så skal vi sgu nok fortælle dig lidt om dem. Lige her, der har jeg et nummer til dig, som landede i sommer, og jeg har totalt optur over det. Og den hype er jeg ikke alene om, for sangen ligger nemlig på toppen af Spotify's top 50 global, så bliv hængende og find ud af, om du kan være med på hypen, om det her nummer også bliver din nye favorit, ligesom min. Du får din anden først her. Barry Can't Swim. Dance, dance, dance.

Det her, det er sådan lidt sådan et nummer, der føles som om, at klokken er blevet sådan lidt sent. Det er tidligt på morgenen. Tim Impala og Dracula. Men kender du det der med, at musikken føles lidt som om, man har været ude en sen sommeraften, hvor luften stadig er varm, byen summer, man måske godt ved, man burde tage hjem, men lige bliver hængende lidt endnu. Det er så meget sådan her, jeg har det med et nummer fra Carol G, en sang, jeg fandt på hendes nye plade, som seriøst, altså jeg kan ikke stoppe med at høre den. Det er ikke fordi, den er sådan overvældende, der sker ikke sådan super meget, men der er noget sensuelt over det her nummer, noget flydende, lidt ligesom neonlys, der glider hen over en bilrude, mens bassen ligger blødt under det hele. Carol G's Baby Wow er ikke bare min favorit, den er hele verdens. I PT ligger den nummer 1 på den globale Spotify-liste.

og det nummer, der hedder Baby Wow, som lige nu er det mest streamede nummer globalt set på Spotify, og også et nummer, jeg er blevet ved med at komme tilbage til, og jeg kan stadig ikke finde ud af, hvorfor det er. Men jeg tror, det er viben. Jeg tror, det er den der følelse, jeg får i kroppen af at høre det. Det er både sådan sensuelt og lækkert, og 100% jeg kommer til at spille det igen. Jeg ved ikke, hvordan du har det med TikTok og gamle sange, som lige pludselig sådan, spænder frem og bliver en del af dit liv. Altså sådan, hold kæft, hvor er der bare mange sange, min søster har sendt til mig, som hun siger er nye, men som jeg kan fortælle hende, et ungt menneske i 20'erne, er i hvert fald 30 år gammelt. Og på samme måde som TikTok kan hjælpe med nye sange, så kan det også puste liv i de der gamle. Jeg tager et kig på, hvilke der har fået sommerens største, eller i hvert fald været sommerens største på TikTok lige om lidt.

0: dig. I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
2: i DR Lyd. Godmorgen,
3: P3. I morgen kommer Melvin Kakusa på besøg, og vi skal tale med ham om pranks.
4: Jamen, jeg har ikke tænkt på pranks, siden jeg gik i folkeskole.
3: Jeg elsker pranks.
4: Jamen, jeg glæder mig til at snakke med ham om det, fordi han har et nyt program, hvor at, det at pranke, det er en meget stor del af det. Og det bliver sindssygt hyggeligt, når Melvin han kommer på besøg i morgen.
3: Klokken 8:30.
2: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.
5: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve. Det man hører.
5: P3.
2: Er man selv.
5: P3.
2: P3.
5: P3.

Der er vrede Olivia Rodrigo har på det her nummer, har jeg også et eller andet sted inde i mig, fordi jeg synes, det er så tarveligt, at vi allerede har pakket sommeren ned. Jeg er ikke færdig med at ligge og sole mig med solcreme på, drikke noget koldt på terrassen, bade i min meget store, meget fede og puslige pool, som allerede er blevet pakket ned. Måske er det også bare derfor, jeg har fundet en liste frem, som i hvert fald tager mig tilbage til de der lange sommernætter og endeløse diskussioner om, hvilket nummer, der skal spilles på anlægget. Den liste, jeg tager med, er den globale liste over de største sange på TikTok fra i sommer. Og det er altså en ret sjov blanding af sange, vi finder her. Den største af dem alle er for eksempel den her.

That Got Away fra, ja, jeg tror, den er fra 2010. Den har fået sig en ret stor revival, som vidt meget andet musik fra den tid også oplever lige nu. Folk har for eksempel brugt det her nummer til den der trend på TikTok, My Top 5 Horror Movies, hvor man skriver ting, man hader. Ikke sådan super meget sommerstemning, men stadig sådan et nummer, der har soundtracket rigtig mange sommer. Men det sjove ved den her liste er, der også at snede sig en masse nye sang med på listen, som for eksempel den her personlige kæmpe store banger, som jeg elsker.

skal vi kalde hende for en sydstatsprinsesse, en ghetto superstar. Hun er så mega slay, og hun kalder sig for Slater. Det her nummer, Dance, har for alvor sådan sat hende på verdenskortet. Jeg er så glad for, at Nynne Givskov introducerede mig for hende i Nynne Op 5, for jeg elsker den, og det gør folk altså også på TikTok, hvor det der drop, der er i introstykket. Hvis du har hørt den, så ved du også godt, at den er blevet brugt flittigt. Også forståeligt, fordi det er et hjernedødt drop. Men der var altså en sang, som virkelig fangede min opmærksomhed på den her liste. Sangen, der var den tredje største på TikTok i sommer. Det er et nummer fra 91. Jeg er selv fra 89, så jeg er vokset op med den, kunne man godt sige. Den er blevet genopdaget, måske fordi vi er ekstra nostalgiske for tiden. Jeg ved ikke, om du kender den eller ved... Hvad er det for en stemning, vi skal over til lige nu? Kæmpe store

0: Og hej Jojo.
1: Hej Ena, min ven.
0: Jeg glæder mig til, at du skal ind og sende carte blanche om et øjeblik, men må jeg lige fortælle dig om et nummer, jeg spillede for lidt siden?
1: Ja.
0: Hvad siger du til, at jeg spillede Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over?
1: Det synes jeg lyder skønt.
0: Jeg har så grineren over, at der er så mange nostalgiske sange, som sådan, hitter rigtig meget for tiden, og det var kæmpestort på TikTok i sommer, det nummer.
1: Ja.
0: Har du sådan en, har du været med sådan et kaninhul af nostalgimusik for tiden?
1: Altså, det er jeg ofte. Jeg vil sige,
0: lige du er aldrig kommet væk derfra, eller hvad?
1: Nej, men det er sådan forskellige huller. Lige nu, så jeg mistede min far for et halvt år siden, og lige nu er jeg i sådan et musikalsk sted, hvor jeg hører rigtig meget af det musik, som jeg ved, han elskede.
0: Nå.
1: Og det er sådan noget, der betyder rigtig meget. Det er for eksempel Paul Simon, Call Me Al.
0: Ej, hvor fint.
1: Det kan være alt muligt forskellig musik, men det er jo sådan, det er bare noget, der betyder noget.
0: Ja.
1: Og andre gange, så kan det være sådan noget, det jeg hørte i min folkeskole eller sådan noget, ikke? Men lige nu er det det, der fylder. Og det er et dejligt hul at være i.
0: Tak for det.

0: Og først har jeg fået et andet menneske ind i studiet, som rigtig gerne vil have bordet sænket så langt ned, så jeg nu står i sådan en meget mærkelig position.
1: Ej, så langt er det ikke,
0: Emma. Det er, jeg ligger nærmest ned på gulvet. Åh, Mette Bæksgaard. Klokken er 2. Der er betrængeligheder og en vejrudsigt lige her fra Mette.
2: Og i dag er statsledere og kongelige fra alle dele af verden samlet for at være med til norske kong Haralds begravelsesceremoni i Oslo Domkirke, hvor der blandt andet var tale fra Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Og lad os lige prøve at høre lidt fra den.
3: Vi er dybt taknemmelige for 35 år med kong Harald som Norges konge.
2: Ja, som der bliver sagt her, var Harald konge i 35 år, og det man især er taknemmelig for, er, at han gjorde det højtidlige menneskeligt, siger den norske statsminister.
3: Men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det højtidlige menneskeligt.
2: Uden for domkirken følger tusindvis af nordmænd med på store skærme, og efter den officielle begravelse, så skal kisten i optog mod Eggershus Slotskirke, hvor der er en privat ceremoni for familien og de kongelige gæster. Og i alt så varer begravelsen med optog og så videre 4 timer. Og nu er der igen kritik af regeringens planer om at fjerne moms på frugt og grønt herhjemme og halvere den på andet mad. For den internationale valutafond IMF siger, at det er den forkerte vej at gå, hvis målet er at hjælpe dem, der er presset af de høje priser. Det siger de i en ny rapport, de har lavet, efter de har kigget på den danske økonomi. For momsnedsættelsen kommer ikke til at ramme effektivt. Lad os lige høre økonomikorrespondent Kasper Schrøders udlægning af teksten.
4: Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode, altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp, og det er den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere.
2: Og der er flere, der krydser togskinner, selv når røde lamper blinker, en bom er ved at gå ned, eller der er en klokke, der ringer for at vise, nu kommer toget, altså. Det viser tal fra Trafikstyrelsen. For sidste år indberettede lokomotivfører 549 gange, hvor det var lige ved at gå galt. Det bliver indberettet som farlige hændelser, og det er altså en stigning på 75% sammenlignet med året inden. En af de lokofører, der oplever problemet, er Adrian Bosen. Han ser det tit ved jernbaneoverskæringen i Stor Heddinge på Stavn.
5: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
2: Hver femte fodgænger siger, at de er klar til at krydse skinnerne, selvom advarselssignalerne blinker, viser en undersøgelse, Opinion har lavet for Trafikstyrelsen. Der er lidt eller noget sol, men også spredte byer, der kan gå hen og være kraftige. Og så er der mellem 15 og 19 grader.
6: Tak skal du have med.
2: Selv tak.

0: Bruckner, Casey og Annika. Jojo, Annika er syg i dag.
1: Ja, det er dig og mig.
0: Så nu er det vores egen intro. Kom
2: her. P3. Velkommen til Carte Blanche. Med Henrik og Jojo.
0: Det er onsdag, og Jannik, han har jo lagt sig syg, som han plejer at gøre om onsdagen. Ja. Vores lille hypokonder. Ej, han ligger derhjemme. Jeg talte med ham i morges, og han lød som om, han var syg.
1: Han var også sådan lidt dutten i går.
0: Ja, han snakkede meget om, hvor meget feber han havde, og at det var så skidt det hele, og at han overhovedet kunne stå oprejst, var faktisk imponerende. Men udover at Jannik ikke er her, så er alt, som det plejer. Der er en apropos-kasse, der er åben 12:12 på 3 mellemrum, og vi skal hygge. Vi har et knaldgodt program.
1: Vi har et rigtig godt program, og det faktisk gør det ikke noget, han ikke er her lige nu til det, vi skal tale om, fordi det er dig, jeg faktisk skal spørge om noget, og det er, om du egentlig, Henny, synes, føler du dig som en sexet mand?
0: Det er et spørgsmål, som jeg ikke tror, man kan man svare på det selv.
1: Jeg ved godt, det er svært, men det er bare fordi, jeg tror faktisk, du har mere sådan sexiness i dig, end du går og viser.
0: Tak skal du have. Skal vi have en HR-repræsentant til stede til den her samtale, eller er det?
1: Nej, jeg tror, at Danmark skal bare bede om mere sexy Henny.
0: Ja.
1: Det er en teori, jeg har. Lige nu så er det jo sådan, at inde på P3's Instagram, der er der udkommet en video med dig, Jannik, hvor I synger, det er en musikvideo, og I synger vores lytteres pinligste pornohistorier.
0: Ja, det er rigtigt. Og så har vi lagt os i fodsporene af sådan noget lidt R. Kelly, lidt sådan noget...
1: Også sådan lidt Nick & Jay-agtig.
0: Ja, sådan, og så regnede det selvfølgelig den dag, som man kunne stå ude for.
1: Det regner, og der er nogle lidt langsomme klip, og du sætter dig ned på knæ, og rører du lidt ved dig selv, eller sådan... Nej, det gør du måske ikke, men...
0: Altså, nej. Instagram accepterer ikke sådan noget der.
1: Nå, men i går modtog jeg, vil jeg bare fortælle dig, mindst én besked fra en af vores lytter om, hvor sexet du er. Og jeg kan lige prøve at læse en af dem op her. Der er en, der skriver, at der er altså et eller andet fløde sexy bad boy over Henny. Og det kommer fra en af vores dejlige mandlige lyttere.
0: Ja. Jamen altså, jeg tager, hvad jeg kan få. I kan bare følge med. Jeg er ikke bange for at lave thirst trap, du.
1: Og så er der også en anden besked, hvor der står her, sødeste bad boy ever. Okay. Hvorfor? Nu bliver du rød i hovedet.
0: Ja, det gør jeg.
1: Jeg vil bare sige, grunden til, at jeg siger det til dig, det er bare, jeg tror, at der er rigtig mange, både flere lyttere, men faktisk også flere følgere for dig på Instagram at hente, hvis du lige skruer en lille smule op for det der Henny and the sexiness.
0: Ja, jamen altså, jeg vil vente med min udkårende og...
1: Du kan ikke være i den her samtale, kan jeg mærke.
0: Nej, jeg sætter lige noget lort på.

0: American Girls, Harry Styles.
1: Altså, jeg vil bare sige sådan her, Henny. Folk skal bare bede om et stykke sexy Henny i vores sms-indbakke. Ja, tak, Jojo. Jeg tror, der er rigtig mange, der godt kunne køre et ekstra stykke med Hen Stork. Mm. Han kunne jo godt køre dagens sender i bar kass. Det er fra Anders, og der er flere.
0: Tak, Anders. Vi skal hoppe over på en anden profil, jeg har. Noget aftenarbejde, hvis der skal bare kasse. Og ja, så kan du donere noget.
1: Åh, det er skønt her.
0: Der er også folk, der spekulerer i, om Jannik, han er hjemme på grund af vores samtale om fravær i et forhold.
1: Ja, fordi han havde det dårligt samvittighed over, hvor meget han havde væk hjemmefra.
0: Er Jannik ikke bare hjemme for at gøre op for hans ud hjemregnskab? Det tror jeg faktisk, at der er et godt bud. Mm. Og han lige trækker en enkelt dag. Noget, jeg vil gerne vil snakke med dig om, det er, at der er sket et nybrud i dansk journalistik. Det er EB, der står bag det. De har udviklet et nyt anmelderformat til tv og film. Altså Ekstrabladet.
1: Oh. Ja, det lyder da hardcore.
0: Ekstrabladets tv-anmelder Mikkel Lind Sovnfrej, han har anmeldt TV2's nye fredagssatsning 100 knive.
1: Men det har ikke været der nu, har det?
0: Præcis.
1: Hvad mener du så?
0: Just præcis. Det her er... Ja, det har ikke noget navn endnu. Jeg kalder det bare en præ-anmeldelse.
1: En præ-anmeldelse?
0: Det er selve anmeldelsen, at man tager fat i lige, hvad man tænker, når man lige ser. Okay, 100 knive udkommer TV2. Hvad kan jeg lige hurtigt læse om det? Det er det, der er blevet anmeldt. Så for eksempel, navnet kender han jo. Så har han sagt, alene navnet er forfærdeligt. Hvad sker der for det? Det er jo et madprogram, men det lyder uoriginalt og som en kopi af Masterchef. Ja. Så har han ligesom anmeldt navnet.
1: Det er jeg faktisk enig med mig.
0: Ja, du kan se.
1: Og altså, så man kan jo godt sige meget.
0: Og så har han fundet ud af, at det ikke er live. Så siger han så. Og så er det ikke live, som Vild med Dans var. Og 100 knive lyder ikke lige så storslået, som da Vild med Dans var i sin storhedstid.
1: Jamen, det synes jeg er en god point. Det kan jeg mærke allerede nu. Jeg kan godt lide præanmeldelser.
0: Men han kan også sige flere ting om det. Også om det ikke er blevet sendt. Det er ikke tv til tiden, siger han så. Så dykker han ned i de tendenser, han ved eksisterer. Pincetmad er over. Der er ikke længere nogen danskere, der gider at spise det. Det er kun Jesper Buch og andre jyder, der stadig går på Alkemist og bruger 10.000 kroner. Fuck, det er lort. Danskerne vil have familiemiddag og bistromad. Konceptet lyder som en afdanket affære, der ville have været cool for 5 eller 10 år siden.
1: Ja, jeg synes, det er sjovt.
0: Ja. Og så har de jo så også snakket om at inkorporere, altså i det der program, at inkorporere nordiske værdier, så det er sådan med teamwork og sådan noget. Og så siger han, det lyder dårligt, at de vil gøre det til en blødsøden udgave. Så anmelder han ligesom det greb. Og så fordi det er jo en anmeldelse, uden at han har set noget, så sikrer han sig selv til sidst. Det er faktisk noget af det, jeg tænker, der er noget af det vigtigste ved præanmeldelser. Det er, at han sikrer sig og siger til allersidst, jeg tror egentlig godt, at det kan overraske at blive hit. For danskerne elsker madprogrammer, og vi elsker konkurrencer, og vi vil godt se folk være gode til noget. Så han har lige siddet over i halvanden side, men fordi det er en præanmeldelse, hvor han ikke har set noget nu, så slutter han af med at sige, men det kan godt være, at det bliver godt. Det ved man ikke. Fordi han har, og det kan jeg jo sige med sikkerhed, fordi det ved man ikke. Fordi det har ikke været sandt.
1: Det elsker jeg alt ved, det her.
0: Ja, det er jeg virkelig glad for, fordi jeg synes faktisk, at du skal være vores programs præanmelder.
1: Nå.
0: Så er der noget, har du et program, du ikke har set, men som du tænker, det vil jeg måske kunne anmelde?
1: Noget mange ser lige nu, der er for eksempel Temptation Island, det har jeg ikke set.
0: Har du set det?
1: Nej.
0: Godt. Ved du hvad, så skal du lave en præanmeldelse
1: om
0: det.
1: Ikke nu?
0: Jo, lige om lidt i hvert fald. Vi tager lige noget kætte først, ikke?
1: Okay.

0: Sofie Thorup, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.

0: Marianne fra James DC. Mm-hmm. Jeg kan du mærke til, hvordan de synger Marianne? Marianne.
1: Marianne.
0: Ekstrabladet, de har opfundet en ny form for anmeldelse, som er, hvor man ikke ser programmet, men ud fra navnet på programmet og de få ting, man ved, så kommer man med en præanmeldelse.
1: Ja.
0: Og det nye koncept, synes jeg også, at vi skal hoppe med på, Jojo. Og jeg tænker faktisk, at du måske kan være Carte Blanche præanmelder.
1: Altså, jeg kan mærke, det er jo en lidt... Det er jo lidt underligt på noget, ikke?
0: Det er jo totalt nyt. Det er jo det. Det er jo fuldstændig udforsket område, fordi normalvis har anmeldere jo gået til for eksempel en koncert, og så har de anmeldt den.
1: Det behøver man slet ikke nu.
0: Nej, men nu vil man så kunne forestille sig den koncert, eller så, så siger man, hvad synes jeg om det?
1: Ja.
0: Tænker jeg, kommer til at synes om det.
1: Ja. Jeg kan godt lide det.
0: Mikkel Lensomfrey, han har præanmeldt TV2-programmet 100 knive, som kommer til oktober. Det var en
1: skøn anmeldelse.
0: En skøn anmeldelse, som også slutter af med, at det kan godt være, at det bliver godt, men jeg tror måske, det bliver skidt.
1: Ja.
0: Og det er også det, der ligger i præanmeldelser. Men jeg kunne godt tænke mig, Jojo, at du præanmelder Temptation Island, ja, som du ikke har set endnu.
1: Nej.
0: Det, vi lærte om, om præanmeldelser før, det er, at man anmelder ud fra navnet.
1: Mm-hmm.
0: Hvad tænker man om det? Anmeld ud fra et eller andet, du har hørt om det.
1: Ja.
0: Hvad tænker du om det? Og så, om du tror, det bliver populært. Og så alt efter, om du har været positiv eller negativ i starten, så slutter du af med at sige, men det kan også være, at det bliver det modsatte af det.
1: Ja.
0: Som jeg har sagt.
1: Okay, men så vil jeg starte min anmeldelse med at sige, hvis jeg kigger på navnet Temptation Island, så er der jo både noget med, at det programmet er lavet før, og der er jo også lavet sådan noget Love Island, og det jeg synes, det emmer lidt af et program, der godt kunne have været lavet for 10-15 år siden.
0: Det er rigtig
1: så på den måde, så lyder det sådan lidt old school, og det emmer også lidt af, at det kunne være måske nogle af de samme mennesker, som var med i sådan noget Paradise Hotel eller den stil. Hvilket får mig til videre at tænke, jamen, det er noget med, at det handler om kærestepar skal udsættes for temptations, fristelser.
0: Ja, fristelser.
1: Og så se, hvor stærkt er deres parforhold. Og hvis jeg skal sådan bedømme ud fra andre reality-programmer, altså Paradise Hotel og sådan noget, så er det ikke så ofte, at de der parforhold er så stærke. Så jeg kunne godt sådan forestille mig, at det er ikke et program, hvor vi kommer til at se de her meget stærke relationer. Jeg tror faktisk muligvis ikke, der er nogen af parforholdene, der overlever.
0: Du tror, de bliver fristet?
1: Jeg tror, de bliver fristet, og jeg tror faktisk i virkeligheden ikke, at der er nogen af parterne, der holder, selvom jeg ikke kender nogen af dem, og jeg har heller ikke set nogen af dem.
0: Du har ikke set noget af det,
1: nej. Hvad skulle jeg mere svare på?
0: Så er det bare, tænker du, det bliver populært?
1: Det tænker jeg, fordi blandt andet, at der har været Temptation Island i andre lande, hvor der har været nogle ret vilde situationer. Og det tror jeg gør, at der er en del danskere, der tænker, det her vil jeg gerne lige se, for vi håber, det sker i Danmark. Men der kan jeg allerede nu sige her, det kommer det ikke til at ske.
0: Det gør det ikke?
1: Nej.
0: Så er vi kommet til sidste punkt i præanmeldelsen, jo.
1: Ja, og det...
0: Og det er det modsatte. Altså, der skal du...
1: Nå, ja.
0: Sige, du har jo ikke set det, og aner ikke noget.
1: Ja, ja, altså, jeg kan jo heller ikke vide det med sikkerhed, for jeg har ikke set det. Men...
0: Så
1: hvad?
0: Så det bliver måske godt.
1: Nå ja, så det kan sagtens være, at det, altså, ingen af de ting, jeg har sagt, holder stik, og det bare bliver rigtig godt.
0: Pissegodt, det der.
1: Er jeg ikke meget god til
0: det? Hvis man tænker på, at det her, det er den anden præanmeldelse, der er lavet i Danmark.
1: Det tror jeg, noget mere det her.
0: Der er allerede kommet bud ind i på postkassen. Kan vi få Jojo til at præanmelde noget anime-spil? Tror jeg kan blive fantastisk. Lad os høre, hvad hun tænker om Cyberpunk eller Naruto.
1: Ja, det kan sagtens.
0: Skal vi prøve? Så laver vi en præanmeldelse mere i morgen.
1: Det er bare i orden.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad du tænker om
1: Naruto. Er du anmelder? Nej, jeg er præanmelder.

0: P3's uundgåelige Alle er lost, før de finder hjem. Savers og Mark, helt absurd lækkert nummer, det her.
1: Ja, jeg kan også rigtig godt lide det.
0: Det er lang tid, som vi har snakket om ham.
1: Hvem?
0: Nu er der Sikander nyt.
1: Nej.
0: Jo, der er nyt om Sikander Siddiq. Han er jo leder af Fri Grønne, mm-hmm. er han stadig. Og så har han været meget i vælten, fordi at, han blev valgt ind til borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Så boede han, så spørgsmålet var så, boede han i en treværelseslejlighed med tre andre i København?
1: Det var i hvert fald det, han sagde, han gjorde.
0: Eller var hans primære bolig i Herlev med sin familie, hvor han også har registreret sin virksomhed, og Fri Grønne Partiet også har registreret?
1: Hjemme i huset?
0: Ja. Eller? Nej, ja, hjemme i et af hans huse.
1: Mm. Han sagde i hvert fald, at han boede i en treværelses, men der var der også på det tidspunkt alle mulige ting, der var sådan noget, ja. Der var ikke noget med noget, altså sådan noget varmeregning, der ikke helt gav mening, eller der var sådan nogle forskellige ting.
0: Ja.
1: Og nogle indkøb og...
0: grunden til, at det blev en stor diskussion, det er jo, at du skal bo i den kommune, så han skal bo i den...
1: Hvor du stiller
0: ja, præcis, han skal bo i den lejlighed, treværelses lejlighed med tre andre voksne mennesker, hvis han skal vælges ind i Københavns borgerrepræsentation. Så det er ligesom det, der er kørt frem og tilbage. Københavns Kommune sagde, du bor ikke der, ven. Han ankede så til Digitaliseringsministeriet. Og de har nu givet Københavns Kommune ret.
1: Nå, ej godt. Eller hvad?
0: Nej. Hvad er det?
1: Jeg mener, altså...
0: Vi er pro-sikanter her.
1: Er vi det?
0: Ja, det er sgu synd for ham efterhånden.
1: Nej, jeg er sgu ikke pro. Jeg synes, den lugtede langt væk, den
0: det
1: der.
0: Det betyder jo, at han bliver smidt ud af Københavns borgerrepræsentation. Højst sandsynligt.
1: Ja.
0: Og Sikander siger selv...
1: Ja, hvad siger han?
0: I en bevægende kommentar... Jeg er meget uforstående over for, at embedsfolk i ministeriet vil fratage mig det mandat, vælgerne har givet mig. Når de samtidig anerkender, at jeg har en bolig i København, men ikke finder det tilstrækkeligt dokumenteret, at det er min primære bolig. Så det han er, altså han er jo ked af, at reglerne er, som de er.
1: Men nu synes jeg snart, at han skal tage ved lære. Og selvfølgelig er han nødt til, hvis han har snydt med det her, så er han jo nødt til stadigvæk at gå ud og sige, at han er uforstående over for det her, hvis han skal holde sin historie. Mm. Men jeg synes bare, at altså, det er meget, meget vigtigt, når vi lever i et demokrati, at man kan stole på, og det er jo også sjældent, man kan det, men på vores politikere. Og det der med, at hvis, han har jo faktisk fået stemmer, altså, og det er jo ikke i orden, hvis han ikke var... Hvis det ikke var i orden, han stillede op.
0: Nej,
1: men, i Københavns borgerrepræsentation.
0: Men han er faktisk også, han er inde på noget der med tilliden, fordi han siger her, i det øjeblik, vi satte plakater
1: op... Han taler op, om tillid.
0: Ja, i det øjeblik, vi satte plakater op med kritik af zionismen, så stod det ret klart, at personangreb og politisk pres for at få os ud af vagten ville komme væltende, siger han. Altså, så snart han kritiserede zionismen, mm-hmm. så begyndte folk at lede efter ting, han gjorde, som var forkerte. For eksempel, måske at lyve om at bo i en treværelseslejlighed på Nørrebro. Det var, fordi han havde kritiseret zionismen, at folk overhovedet gik ind i at finde ud af, at han så åbenbart ikke boede, hvor han boede.
1: Okay.
0: Du kan godt se, hvor beskidt det er, ikke?
1: Jo, det fik ham simpelthen til at komme til at lyve, eller sådan...
0: Det er sådan, man kan sgu ikke afvise, at han er et offer, måske.
1: Nej.
0: For noget et eller andet. Nå, men
1: der er i hvert fald truffet en afgørelse.
0: Ja, og der kommer en anden ind fra Fri Grønne ind, og gør det i stedet for Sikander.
1: Ja, så kan det være.

0: græshopper. Lamine. Og nu skal vi ud i skoven.
1: Hvad vil du sige? Hvilken årstid kommer du til at tænke på, når du hører det her?
0: Forår.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har ret.
1: Ja, du har ret.
0: Ja, dejligt.
1: Men grunden til at spørge er jo en diskussion, vi har haft på redaktionen i dag, Henrik. Fordi vi stødte på noget, som seriøst nærmest fik mig til at tabe kæben. Vi er blevet gjort bekendt med en person.
0: Oj, hvad skete der?
1: Du kan bare slukke for foråret,
0: nå, okay.
1: Hvis det er. Vi er stødt på en person, som kalder sig selv for forårs efterårsblind.
0: Ja.
1: Og jeg har nærmest aldrig hørt noget så mærkeligt før. Men det skulle være lidt ligesom at være højre-venstreblind. Hun siger, eller måske skal vi ikke sætte køn på.
0: Nej, nej. Det kan men være en halv eller en hund.
1: Ja.
0: Vedkommende. Nej, man kan være sikker på sin anonymitet, når man melder ind her.
1: Ja, det kan man. Hun siger, nej, nu gør det fandme igen.
0: Ja.
1: Blandt andet, at for eksempel på engelsk, så siger man jo fall og spring. Og det giver mere mening. Altså det der med spring, tingene springer ud.
0: Ja.
1: Fall, bladene falder af. Det er ikke lige så sådan umiddelbart på dansk.
0: Nej, men dog er der jo alligevel mange, der kan... Altså,
1: jamen, jeg kan slet ikke forstå...
0: Intuitivt kan kende forskel.
1: Men jeg kan slet ikke forstå det. Altså, jeg, og vi diskuterede også på redaktionsmødet, at sådan, det kan ikke være rigtigt, det her. Altså, det må være en, der er lidt dum. Men det viser sig så, det er hun ikke.
0: Nej.
1: Hun er et helt almindeligt og begavet... Når jeg,
0: ja, personen, ja. Han, hun.
1: Ja, begavet menneske, ikke?
0: Jo. Jeg kan godt... Jeg synes, det giver mening med... altså, med højre-venstreblind, jo. Fordi ja, at man ofte skal træffe den beslutning inden for meget kort tid. Så når det er sådan, man sidder i en bil for eksempel, og co-driveren siger, vi skal til højre her.
1: Mm-hmm.
0: Så kan jeg også godt nogle gange være sådan,
1: hvilken højre?
0: Er det den her? Jeg sidder i venstre side. Det er den her, der er højre.
1: Ja.
0: Men forår og efterår, det er meget sjældent, man står i så pressede situationer, at man skal vælge med det samme. Så jeg tænker også, at det må være svært at finde ud af, at man er forårs- og efterårsblind.
1: Altså, min umiddelbare forestilling er, at det her må være et særtilfælde, at den her person er den eneste, der er forårs- efterårsblind. Men jeg bliver nødt til bare lige at undersøge det. Altså, hvis du sidder og lytter med lige nu, og du tænker, gud, jeg er da også forårs- efterårsblind, eller allerede ved, at du er det i forvejen, så bliver du simpelthen nødt til lige at ringe til os lige nu på 70 20 20 20.
0: Ja, for det kan jo sagtens være, at det her det er en tendens,
1: altså, det tror
0: som
1: jeg
0: eksisterer
1: ikke.
0: Ud. Nej,
1: det kan ikke være ikke. En, det kan ikke være en tendens.
0: Det er ikke mig, der finder på det.
1: Siger,
0: det kan jo være, at det er en tendens. Hvis du nu er 10 mennesker, der ringer ind og siger, at jeg genkender det 100%.
1: Jamen, det kan jeg simpelthen ikke tro på. Altså, jeg synes, det er så mærkeligt. Så er du forårsblind, forårs- efterårsblind? Kan du ikke kende forskel på forår og efterår, så giv os et kald, så vi kan forstå, hvad det er, det handler om. Du skal ringe på 70 20 20 20.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
2: Okay, Henrik, er der telefoner, der ringer?
3: Ja, det er der. Og der er også sms'er, der kommer ind.
2: Jeg forstår det ikke!
3: Nej.
2: Okay, er du forårs efterårs blind? Altså, kan du ikke kende forskel på, om det er forår og efterår? Jeg kan ikke engang forklare det, for jeg forstår simpelthen ikke begrebet.
3: Det er et nyt koncept.
2: Det er et helt nyt koncept.
3: Som vi lige har fundet ud af, at eksisterer.
2: Men lider du af det, eller er du også et forårs efterårs blindt menneske? Så ring lige til os nu på 70 20 20, eller ram vores indbak på 12 12. Jeg skulle til at glemme, hvad nummeret var. Start med at skrive P3 og et mellemrum.

0: Okay, så vi taler om, at vi på redaktionen her, Henny, har stødt på en person, som er, som kalder sig selv for os efterårsblind. Det er altså en, som ikke kan kende forskel på, om det er forår eller efterår. Lidt ligesom, hvis man er højre- og venstreblind.
1: Ja.
0: Og altså, jeg forstår ikke konceptet. Jeg forstår ikke, det kan lade sig gøre. Min hjerne er ved at eksplodere, og du fortæller mig, at der både er nogen, der ringer på det her, og der også kommer sms'er.
1: Der er begge dele. Du kan prøve at sige hej til Nicolas her. Hej, Nicolas.
2: Hej.
0: Kender du, altså er du for efterårsblind?
2: Ja, det tror jeg.
0: Hvad gør du
2: jeg har ikke tænkt over det før.
1: Prøv lige at vente lidt.
2: Jeg har ikke tænkt over det før, I sagde det.
0: Ej.
2: Og så var jeg sådan, det er mig.
0: Okay, jeg forstår ingenting, Nicolas. Du er nødt til at forklare, hvordan du ikke kan kende forskel på forår og efterår.
2: Jamen, jeg ved bare ikke, hvornår det får, eller sådan, jeg ved ikke forskellen.
1: Jamen, det er svært at forklare på andre måder, end man gør.
2: Jeg er faktisk også højre venstreblind, så det er sådan, når folk snakker om højre venstre, har jeg aldrig heller forstået, sådan, at bare kan det. Så nu, når, eller sådan, og når folk kan forår efterår, sådan bare kan det, så ja, det har jeg aldrig forstået.
0: Jamen altså, du ved godt, hvad det er nu, ikke?
2: Jo. Eller sådan, men hvis jeg for eksempel får at finde ud af, hvad det forår efterår, så har jeg sådan huskeregler,
0: så jeg lige kører
1: igennem. Jamen, må jeg lige hurtigt bare lige sige, lå du mærke til Jojo, at Nicolas svarede ikke på, om det var forår eller efterår?
0: Ja.
2: Nå, lige nu, der er det efterår.
0: Hvad er så dine huskeregler for at komme frem til det?
2: Jamen, jeg har to. Enten så er det ferie, så er der efterårsferie, der er ikke noget, der hedder forårsferie. Det giver mening.
1: Ah, yes!
0: Ej, hvor er du grineren. Og hvad er den anden?
2: Og så er der, der er en MGP-sang, hvor de sang forår, sommer, efterår og vinter. Og der har vi rækkebølgen.
0: Okay.
1: Du laver ABCDFG.
0: Har du også problemer med at huske, altså for eksempel månedernes rækkefølge på året, eller er det bare forår og efterår det?
2: De sidste måneder, altså september, oktober, november, dem har jeg nogle gange problemer med.
1: Nicolas, for fanden, fedt, at du også har fundet på måder at komme igennem det almindelige liv.
0: Som forårs- og efterårsblind.
2: Jo, tak.
1: Nej, skønt. Tusind tak for det, Nicolas.
0: Min hjerne eksploderer. Det er for vildt.
1: Helena, du er også forårs- og efterårsblind.
3: Ja, rigtig meget, faktisk.
1: Hvad laver du til dagligt?
3: Jeg er anlægsgartner.
0: What? Okay, hvordan overlever du det, Helena?
3: Jamen, det gør jeg heller ikke helt, fordi jeg bytter alt for tit rundt på det.
0: Hvordan? Altså,
3: eller? Jamen, så står man måske og snakker om nogle planter, og så er det sådan, jamen, den planter man om efteråret, og så er det sådan, det er omvendt, Helena.
0: Nej.
3: Og så.
1: Havde du nogensinde, vidste du, at du var forårs- og efterårsblind, før du gik ind, altså den retning uddannelsesmæssigt, som du gået?
3: Altså ja, fordi jeg har tænkt over det rigtig mange gange, da hvor jeg var yngre, men så har jeg aldrig sådan fået helt styr på det.
1: Hvor er det?
0: Det forstår jeg simpelthen ikke, men det kan man jo nok ikke forstå, hvis man ikke har det.
1: Altså. Helena, har du folk omkring dig til at hjælpe dig?
3: Altså ja, mine kollegaer nogle gange, og ja. Dem omkring mig, ja.
1: Kæft mig.
0: Men hjælper det, hvis du nu fremover kan sige, altså sådan, har noget, du kan kalde det, altså at jeg er forårs- og efterårsblind?
3: Hvad mener du?
0: Lidt ligesom at mig og Henny, vi begge to siger, vi er højre- og venstreblinde.
3: Nej.
0: Det hjælper dig
1: ikke. vi skal have lavet et lille pin, kan jeg mærke, til alle forårs- og efterårsblinde. Tusind tak, Helena.
3: Det var så lidt.
1: Og godt efterår.
3: Tak i lige måde.
1: Hold kæft, mand. Det havde jeg aldrig nogensinde troet var en rigtig ting,
0: det
1: her.
0: Det havde jeg heller ikke.
1: Nej, men altså, ja.
0: Og der. Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Det var hjernet, Sao Paulo. Det er det lidt noget nu.
1: Kæmpe tung, dejlig energi her.
0: Ain't in L.A. Det er i hvert fald det, I skal høre op til nyhederne, når Mae Bexgaard kommer ind om lidt. Jeg ved ikke, om hun er forårs efterårsplan. Det kan vi spørge hende om.
1: Ja.
0: Nu kan jeg i hvert fald nyde det her lidt tungt op til toppen.

0: Jeg elsker det her, Henny.
1: Ja. Ain't in L.A. af Adela. Sige, vokalen var mindre tung end...
0: Adela, tror jeg, hun hedder.
1: Adela?
0: Mm.
1: Ja. Det, ja, det tror jeg faktisk, du har 100% ret i. Mae Bækgaard, du er kommet i studiet.
2: Mm.
1: Vi har en nyhed til dig.
0: Ja, det er en nyhed.
1: Jojo?
2: Okay.
0: Det viser sig, at der findes mennesker, som er for os efterårsblinde.
2: What?
0: Og, der, ja, og det er rigtigt, Mae.
2: Jeg skulle lige sige, det lyder som røver.
1: Vi har tænkt det samme, men der er altså vores sms er væltet med folk, som enten siger, jeg har fundet ud af, at jeg er for os efterårsblinde, og folk, der siger, jeg er en del af den gruppe, der er for os efterårsblinde.
2: Jamen, bladene.
1: Ja, nej, men igen, ja, du kan komme og være så klog, så klog. Der er folk, der ikke kan se det.
0: Vi har, altså, jeg troede heller ikke, jeg var ved at tabe kæppen, men det er altså en ting, med.
2: Okay,
0: men
2: det må jeg respektere så.
1: du kan have den med i nyhederne om en time. Ja. Nu er der nyheder klokken 15. Det er tre nyheder.
2: Ja, det er der.
1: Med i Bækgaard.
2: Og jeg starter altså med en mulig løsning på, at de 15-årige skoleelever aldrig har været dårligere i læsning og matematik. Det er den nye PISA-undersøgelse, der viser det, som vi også fortalte om i P3-nyhederne i går. Men hvis man vil have elevernes niveau op, så kan man indføre tolærerordninger. Det siger flere. Og i Aarhus, der har man allerede haft gang i sådan en ordning i et år på Strandskolen, hvor Anne-Sophie Tøtrup går i 5. klasse.
3: Altså, det hjælper folk bedre, at jeg kan blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
2: Og på Christiansborg bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om tolærerløsningen.
4: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
2: Derfor siger han også, at hans opgave er at sikre, at de penge, der er sat af til skolerne, går til det, man ved virker. Og så til en rigtig dårlig sag for partiet Frie Grønne. For deres politiske leder, Sikandar Siddique, har tabt en boligstrid, og han står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Det hænger sådan sammen, at han blev valgt ind ved kommunalvalget sidste år, men så har der været tvivl om, om han reelt boede i København. Og det er altså et krav, at man selv bor i den kommune, man stiller op i. Det har Digitaliseringsstyrelsen så afgjort, at der ikke er nok bevis for, at Sikandar Siddique har gjort. Det fortæller han selv til Ekstrabladet. Og afgørelsen her skader hans troværdighed og altså i sidste ende partiet, siger politisk analytiker Rikke Gyld Mansø.
5: Han er om nogen partiets profil, altså hvor mange andre kan man nævne af profiler fra det parti. Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Og det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
2: Siddik skriver på Facebook, at han ikke vil tage sagen videre til domstolene. Og nu skal vi herover. Kan I så høre, hvad det er?
1: Det er South Park.
2: Ja, altså, det er faktisk introen til den serie, der hedder South America nu. Ja, for efter den amerikanske præsident Trump har ændret navnet på den meksikanske golf til den amerikanske golf og Lake Ontario til Lake Canada, så har folkene, Lake America selvfølgelig, så har folkene bag South Park lavet sig inspirere. Og når den 29. sæson har premiere næste uge, så hedder det altså South America. Noget, I skal se.
0: Ja. Ej, hvor sjovt.
1: Ja, det skal jeg nok.
2: Det skal jeg nok.
1: Hold kæft, mand.
2: Ja. Der er lidt eller noget sol derude, men man kan også blive ramt af en by. Lokalt kan byerne også blive kraftige med havl og torden, og ellers mellem 15 og 19 grader.
1: Tusind tak, Mae.
2: Selv tak.

0: Jojo.
1: Okay, Henny, jeg kan stadig ikke slippe det der med, at vi før nyhederne undersøgt, om at være forårs- efterårsblind faktisk reelt er en ting.
2: Ja.
1: Og vi har også fået sms'er fra nogle af jer dejlige lyttere, som også er forårs- efterårsblind. Og det er altså noget med ikke at kunne kende forskel på foråret og efteråret.
2: Mm.
1: Og jeg begreb det ikke, men jeg begynder måske at nærme mig lidt mere forståelse for, hvad det egentlig går ud på. Der er blandt andet en i vores indbak, som skriver, jeg har aldrig følt mig mere set. What the fuck? Jeg vidste ikke, at det var en ting, andre døjede med.
2: Det er altså et samlende program.
1: I dag, skriver en anden, fandt jeg ud af, at jeg er forårs- efterårsblind. Det har aldrig givet mening, hvilken af dem, jeg skulle bruge hvornår. På den anden side har jeg altid syntes, at højre- og venstreblinden var et symptom på mulig indavl. Det er jo nok det der med, ja. Hvis man ikke selv lider af det, så forstår man, kan det være svært at forstå. Der er en, der skriver her, jeg må nok indrømme, at jeg også er forårs- efterårsblind. Jeg har aldrig vidst, hvad reglen var. Altså hedder det efterår, fordi det efteråret er over, eller hvordan hænger det sammen? Så jeg har bare givet op nu.
2: Gud ja. Efterår.
1: Og det er der flere, der skriver. Giver
2: mere mening at have efter nytår, fordi så er året gået, så simpelthen ligesom, så er efteråret.
1: Ja.
2: Jeg har som om, jeg bliver mere efterårsblind, forårs- efterårsblind med at tale om det.
1: Ja, fordi der er også en, der skriver her, jeg har også store problemer med forår og efterår. Hvem der kommer først forår eller efterår? Og det tror jeg skyldes min ordblindhed. Og det, der tænker jeg, det kunne måske også være en ting for nogen.
2: Altså. Det er jo helt nyt. Altså, forskerne har jo slet ikke kigget ind i det. Altså, der er jo ikke nogen, der har anet om, hvorfor man kan lide af det her.
1: Vi har lige givet vores nyhedsvært med informationen, og hun var også ved at tabe kæben.
2: Ja, det er altså med at rykke på den med, inden P1 de napper den, fordi ja. Det er altså noget, de godt kunne lide. Vi har en dejlig team foran os. Velkommen til.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

0: klap på hænder, flere romere. Jeg har altså noget, jeg har noget med til dig, Jojo.
1: En gave?
0: Det er nærmest en gave, prøv at høre.
2: Kontant er ude at handle.
0: Ja, fordi vi skal snakke om kontant. Fordi vores gode vennerprogrammet, Jakob Kravlund, ja, og hans kontanthold, de har leveret endnu en basker. Og den her gang, så er de, som man kan høre, ude at handle. Du kan lige høre resten af klippet her.
2: Kontant er ude at handle. Vi har fået tip om, at der skulle være noget helt galt på Danish Crown.
1: Nej.
2: Det handler om holdbarheden på oksekødsudskæringerne, rumsteak, striploin og ribeyes.
0: Jo, også ribeye. Hvad hedder det? Det handler om Danish Crown, og grunden til, at jeg har det med, det er, at Jakob Kravlund laver et kritisk interview med Finn Klostermann, som er direktør for Danish Crowns oksekødsdivision. Som er for det første en konge af titlen.
1: Nej, hvor er det grineren
0: for oksekød. Men han er ligesom, det er ligesom ham, der kører det.
1: Og ansvarlig for oksekødet.
0: Ja, og jeg synes ikke, at han klarer det sådan vildt godt, men på en ret sjov måde, altså, hvis det giver mening.
1: Det glæder jeg mig rigtig meget til at høre.
0: Altså først virker det til faktisk det at gå ret fint. Du kan prøve at høre.
2: Kan man stole på kødkvaliteten i Danish Crown?
3: Ja, for søren. Det er jo en af vores allervigtigste kendemærker.
2: Så I sælger ikke for eksempel fordærvet kød?
3: Nej, det gør vi. Ej.
0: Det er jo skide gode svar. Ja, for søren. Kan man stole på Danish Crown? Og vi sælger ikke fordærvet kød. Det eneste ærgerlige i det svar, det er bare, at programmet handler om ene og alene, at kødet fra Danish Crown er fordærvet. Så det han siger er, i hvert fald i det rum, de sidder i der, forkert. Fordi at Kontant har fået analyseret 30 tilfældige bøffer af de der typer, som de snakkede om i starten, fra Danish Crown, og de er alle sammen fordærvet. Eller ukonsumerbare, tror jeg faktisk, det siger.
1: Jeg får sådan helt surt opstød.
0: Uegnet til indtag, tror jeg, en forsker vil sige. Men Jakob introducerer så det her for Finn.
2: Konklusionen, den er klar. Produktet er uegnet til konsumer.
0: Mm. Hvad tror du, at Finn svarer på det?
1: Altså den oksekødsansvarlige.
0: Ja, chefen for oksekødsdivisionen, bøfbossen på Danish Crown.
1: Jeg håber, han siger noget i stil med, at det må være et særtilfælde, og det er de virkelig, virkelig kede af, og de skal gøre alt for at sørge for, at det aldrig kommer til at ske igen.
3: Jamen, det er jo rigtig, rigtig træls.
0: Det er rigtig skide træls, og det burde ikke ske.
1: Mm-hmm.
0: Det er en jysk mand, der svarer på det her. Flemming, han siger så, fordi de går igennem det her, og det er klart, Flemming har ikke lyst til at sige, det er vores fordærvede kød. Så han siger så, at de selv laver mikrobiologiske tests, og det er Jakob selvfølgelig ekstremt interesseret i.
2: Så hvad, I laver mikrobiologiske tests af det her kød inde i vakuumpakker der?
3: Det gør vi.
2: Den går ud fra, at jeg har mulighed for at kunne få lov at se, hvordan...
3: Jamen, jeg har faktisk taget den med til dig, så får du lige bagefter.
2: Okay. Ja, det må du love mig.
3: Ja, ja.
0: Så der er Flemming faktisk på forkant. Han siger, jeg har faktisk de her ting med til dig. Du får dem lige efter.
1: Jamen, hvorfor vil han vise ham nogle tests? Testen er jo tydeligvis ikke duet.
0: Nå, det er jo ligesom for at sige, okay, da de var i vores hænder, der var de skide fine.
1: Ah.
0: Så han sætter ligesom truf på og siger, papirerne ligger lige her. Så umiddelbart efter sker der det her.
2: Men det viser sig efterfølgende, at de papirer, direktøren sidder med, slet ikke er den mikrobiologiske test, men nogle andre papirer.
1: Ej.
0: Han er bluffet! Hvor modigt! Han bluffede, og så gav han ham papirerne til sidst, og så siger han, nå, ja, okay. Og så kontant for, så kan jeg ikke få fat i de der mikrobiologiske test. Til slut så kommer det store spørgsmål til Jacob, fra Jakob Kravlund til bøfbossen Flemming. Det er det her spørgsmål.
2: Kan du forstå, hvis der er nogle forbrugere, der måske ikke har den store tillid til Danish Crown?
1: Der håber jeg, at han siger, ja, det kan jeg faktisk godt forstå, og derfor så er vores allerstørste opgave lige nu at opbygge den tillid igen ved at vise, at vi kan levere ordentligt kød fra nu af.
3: Ej, det kan jeg faktisk ikke forstå.
1: Nej.
0: Men...
1: Ja, det.
3: Ej, det kan jeg faktisk ikke forstå.
0: Altså, der er også en han har kommet også med noget bagefter, sådan en begrundelse for, hvorfor han ikke kan forstå det. Men han står uforstående tilbage.
1: Hvorfor er det, at folk i de her programmer altid skal... Altså, ej.
0: Det er ikke nemt at være bøfboss. Jeg siger, smut ind og se det nye afsnit af Kontant. Det er ret vildt, og så håber jeg også, at Flemming han får sig noget oksekødsfidlehud i dag. Stor bøf måske.
1: Nogle af egne bøffer.
0: Ja, spis noget. Jeg har.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Hvordan udtaler man egentlig det her på fransk, Jojo?
1: Det er fleur.
0: Det er fleur med tovelo og stromæ.
1: Jeg har et barn, der hedder fleur.
0: Ja, det er fleur.
1: Det er fleur. Men mit andet barn, Delphine, hun...
0: Det er Delphine.
1: Hvad?
0: Nej, det er ikke noget. Jeg har bare fanget lidt en tanke.
1: Nå, i hvert fald, apropos børnene. Fordi jeg har et barn, som er... viser sig at være venstrehånden.
0: Ja.
1: Og jeg bare spørger dig, om du synes, jeg er et dårligt menneske, fordi jeg synes, det er lidt irriterende, at hun er det, og også lidt synd på en måde.
0: Jeg er jo selv venstrehåndet.
1: Det er jo en... Hvad?
0: Jeg er selv venstrehåndet.
1: Nej, du er ikke.
0: Jo.
1: Er du?
0: Mig og Barack Obama, og nogle andre også.
1: Nej, du er ikke venstrehåndet.
0: Jo.
1: Men jeg sad og kiggede på dig...
0: Venstrehåndet, venstrefodet.
1: Nej, jamen jeg sad og kiggede på dig ude på redaktionen, der sidder du der med højre hånd på musen.
0: Højre hånd på musen er noget tillært. Det er jo fordi... Det er jo også noget, du kommer til at opleve med din datter. Det er, der er mange ting i livet, som ikke er designet til, at man skal være venstrehåndet.
1: Vær lige 100% ærlig.
0: Jeg er 100% ærlig. Det at bruge musen med højre hånd har taget tid og tilvænning. Men det er jo noget, man må lære for ligesom at...
1: Kan man ikke få venstrehåndsmus?
0: Jo, men det er dumt. Det skal.
1: Nå, men jeg vil også bare sige, det er jo både en tanke, jeg har, altså at... Det er sådan måske en form for minisorg, kan jeg kalde det.
0: Det synes jeg ikke. Jeg synes bare, du skal være glad for, at du har... En helt speciel pige derhjemme.
1: Det er jo 1 ud af 10, sådan cirka, der er venstre håndet. Men det er både, fordi jeg synes, altså, det er lidt synd, at det er jo ret besværligt for hende, og det er det, der du selv lidt som er inde på, at verden er ikke lavet til venstre håndet.
0: Nej.
1: Men så er det også lidt det der med, sådan, at jeg selv er højre håndet, og kunne godt tænke mig, hun også bare var højre håndet.
0: Hun kan godt spejle sig i dig, det er bare spejlvendt.
1: Jamen, det er lidt ligesom, jeg forestiller mig, hvis du får et barn i dag... Jeg
0: skal trist musik, for det er ikke trist at være.
1: Men så sluk det. Men det, jeg forestiller mig, det er lidt ligesom, hvis du får et lille lyshåret barn en dag. At det er ikke, fordi der er noget galt med at være lyshåret, men du er selv rødhåret. Så vil måske håbe, at du også fik et rødhåret barn, fordi så kunne I spejle jer hinanden.
0: Jeg vil faktisk håbe på, at jeg ikke fik et rødhåret barn.
1: Hvorfor det?
0: Fordi det kræver en speciel karakter at gå igennem den danske folkeskole med rødt hår. Nu havde jeg også briller, så jeg håber også, at mit barn ikke får en synsfejl. Jeg havde også bøjle, elastikbøjle. Jeg håber også, at mit barn ikke skal have elastikbøjle. Og jeg håber ikke, at de får det hele på en gang. Fordi så ender man et sted, hvor man kun kan bruge humor og ironi som skjold.
1: Okay, men jeg kan mærke, jeg troede seriøst ikke, at du var venstrehåndet. Så nu går det jo en helt anden vej, det her, end jeg havde regnet med. Men så bare fortæl mig, har det været et hårdt liv som venstrehåndet?
0: Venstrehåndet har været den mindste af de barrierer, der har været i mit liv.
1: Det var hårdere,
0: det er mit mindste problem. I folkeskolen var jeg høj, vejede, altså 1,90 eller sådan noget, vejede 54 kilo.
1: Nej.
0: Havde briller, som min mor havde valgt. Bøjle med elastik i forskellige farver.
1: Ej,
0: og jeg var rødhåret.
1: Du har været så sød.
0: Ja, det siger du nu. Mm. Ved du, hvad folk i ens klasse i 5. siger?
1: Nej, jeg ved godt, børn er hårde. Børn er
0: de siger ikke, gud, hvor du sød i hvert fald.
1: Nej, bliver det drillet?
0: Ja. Det gør man. Det gør man, Jojo.
1: Men måske er det også derfor, du er blevet et godt menneske i dag.
0: Ja, jeg vil sige, du skal ikke være nervøs for dit barn. Dit barn er blond, ikke?
1: Men må jeg bare lige, bare lige spørge dig om noget. Når man åbner en sodavandsflaske, er det ikke så ikke sindssygt irriterende som venstrehåndet? Altså fordi...
0: Nej, det er faktisk ikke noget, jeg tænker over. Når man bruger en saks. Sakse fungerer nærmest ikke.
1: Jamen, der har jeg købt en venstrehåndssaks til hende.
0: Ja, så er det problemløst. Verden er hendes østers.
1: Nå, jamen så fik jeg mit svar på det.
0: Ja, det må du ikke gå og være nervøs for.
1: Nej, men jeg synes bare, det ser mærkeligt ud, også når hun tager fat i kuglepinden.
0: Det kommer til at se mærkeligt. Du kommer til at opleve det som mærkeligt.

0: du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Og det er fordi, Henny, at vi jo her på Carte Blanche rigtig godt kan lide at skrive lejlighedssangen til dig, der lytter med. Og vi kan især godt lide at lave lejlighedssangen, som at skrive nogle sange, som ikke er til de her klassiske situationer. Mm. Og et eksempel på det kunne for eksempel være den, vi lavede i sidste uge, som var vores kære lytter Signe, som fik skrevet en sang til sin kæreste for at få overbevist ham om, at de skulle have lyseblå klinker på badeværelset.
2: Ja, ja. Hendes kæreste havde lavet fodfejl i forvejen, fordi at Signe var max gravid, og han havde startet en lang klinkediskussion med hende. Det var måske mere ris til egen røv.
1: Men det er fuldstændig en perfekt situation for os at skrive en sang omkring.
2: Så hvis du har en lejlighed, så skal du ringe ind 70 20 20 20 nu. Vi kan lige så godt også snakke om elefanten i rummet.
1: Ja.
2: Eller elefanten, der mangler i rummet, hvis du forstår, hvad jeg mener.
1: Ej, nu er du streng. Jeg håber virkelig, at Jannik lytter med.
2: Det var for sjov, Jannik.
1: Jannik er syg i dag, og han plejer jo at have sit vers.
2: Ja, fordi han er uddannet musiker fra
1: Conservatory
2: of London. Så han plejer ligesom at tage sådan nogen som os, den høje af dem.
1: Han tager omkvædet, han tager der, hvor sangen ligesom går op, og det er det klart sværeste at synge, og derfor så tænker jeg, at du tager det.
2: Jeg tænker bare, at vi står sten, saks, papir.
1: Nej, Henny.
2: Jo, alt på et bræt. Prøv at høre. Værsgo. Værsgo.
1: Okay. Nej.
2: Er det på nu?
1: Ja.
2: Okay. Sten, saks, papir, nu. Ja. Så tager du det høje. Jeg fik saks, du tager
1: snyder.
2: Papir.
1: Du snyder. Du gik...
2: Jeg kan jo ikke snyde.
1: Jeg kan ikke synge det.
2: Nej, selvfølgelig kan du det. Dejligt at have den ordning i hvert fald, hvis du sidder derude og har en lejlighed,
1: som fortjener... Ej, du kan godt synge sammen med mig.
2: Lad os nu lige. En lejlighed, der fortjener en lejlighedssang. Det kan være så småt, eller så underligt, eller så sjovt, som du overhovedet
1: Henny,
2: kan komme på.
1: Jeg kan ikke stå på landsdækkende radio og synge noget, jeg ikke kan synge.
3: Selvfølgelig kan du det.
2: Det vil ikke være første gang. 70 20 20 20
1: What?
2: Er nummeret, hvis du gerne vil have lavet en lejlighedssang specielt
1: til dig. Ej, jeg håber ikke, der er nogen, der vil have nogen i dag sange.
2: Jo.
1: Nej,

0: Okay, så kunne du tænke dig en lejlighedssang? Kunne du tænke dig, at Henny og jeg, vi skriver den til dig lige nu, så skal du ringe til os på 70 20 20 20. Det kan være, at din kæreste skal føde, og du synes, hun fortjener en sang, eller noget
1: ikke,
0: andet.
1: Eller at du for eksempel ikke har lyst til at tage med på fødestuen, og du har svært ved at forklare hende, hvordan, eller hvorfor egentlig. Så kan vi skrive en lejlighedssang til dig. Alt er muligt. Du skal bare ringe ind til os 70 20 20 20.
0: Jeg elsker den her sang, Henny.

0: lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Vi skal i gang med at lave en lejlighedssang, Jojo, og vi kan sige goddag til Alice. Hej Alice.
2: Ja, hej.
1: Alice, hvad kan vi hjælpe med?
2: Jamen, jeg skal bruge en lejlighedssang omkring en lejlighed. Jeg skal nemlig flytte i weekenden, og min mor og min stedfar tager mig med i IKEA, og det vil jeg gerne lave en lejlighedssang om eller med.
3: Altså, I har en plan om at tage i IKEA?
2: Ja.
3: Ja, og hvem skal sangen være til? Skal den være til din mor og stedfar?
2: Ja. En form for tak for hjælpen, tak for at give tid til det, et eller andet, der kan få dem til at grine i bilen.
3: Nå, fordi du tænker sådan, de ved godt, at det her, det der med at skulle hjælpe andre mennesker med at flytte, det er bare i virkeligheden en super irriterende, lorteagtig opgave, men de gør det af kærlighed til dig.
2: Lige præcis.
1: Hvad hedder din mor og stedfar?
2: Britta og Kim.
1: Og Britta er moren, og Kim er stedfaren.
2: Det plejer at være sådan,
1: ja. Går jeg ud fra. Jo, jo.
3: Tænker du, når I kommer i IKEA, Alice, at de har nogle spidskompetencer? Altså, er Kim særlig god til de tunge ting, eller din mor er super god til køkkenredskab eller et eller andet? Stereotyp forestilling.
2: Det er nok måske omvendt.
3: Ja.
1: Stærkt. Et lidt prekært spørgsmål måske. Forventer du at få noget af dem i IKEA?
2: Ej.
1: Skal vi hjælpe dig med at se, om du kan presse et par 100 grundsætter ud af dem, eller...?
2: Ej, det tror jeg ikke mere. Jeg har allerede fået en indflytningsgave.
3: Hvad var det?
2: Et kattetræ.
1: Kattetræ? Et kattetræ.
3: Okay, det er helt vildt med.
1: Du er sikker på, at når du er der, altså I alligevel er der alle tre, at du ikke lige får brug for et paks og står og tænker, satans, det skulle jeg da have bedt om i den sang, der er.
2: Man kunne måske godt inkorporere, at de lige kunne give en frokost.
3: Det ville da være det mindste. En gang kødboller.
1: Okay, frokost. Ja, ja. Frokost der.
2: Og Lincoln sauce.
1: Lingon.
2: Eller hvad det hedder, tyttebær. Ja, ja.
1: Præcis.
3: Vi kender det alle sammen, fordi det smager bare så godt.
1: Jeg ved præcis, hvad du mener. Jeg kan ikke udtale det.
3: Nej. Okay, Alice, det er da rigtig godt, det her.
1: Jeg synes også, har du nogle spørgsmål ekstra her?
3: Nej, det er en takkesang. Vi går i skriveværkstedet, Alice, så hvis du bliver hos os, så hører vi noget... Er det Uro, vi skal høre?
1: Det er Uro, og yes. Ikke desto. Det er perfekt. En dobbeltbill. Fedt. Vi går i skriveværkstedet.
2: Fedt.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Det starter eventyret.
6: Hej kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu skal noget over.
8: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?

0: Gør noget, Amile.
1: Henny?
0: Ja, Jojo, jeg håber godt, at du vil være klar.
1: Jamen, jeg må bare sige, at jeg er oprigtigt nervøs lige nu. Jeg kan ikke, altså, jeg kan mærke, at jeg er nervøs.
0: Du skal synge det høje. Det er som Jannik plejer at tage.
1: Ja, fordi han er syg.
0: Ja.
1: Og vi slår sten, saks, papir.
0: Vi starter lige med den her.
2: Har du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
0: Ja, og grunden til, at nervositeten ligger på telefonlinjen her. Hallo?
3: Hej.
0: Er du stadig med, Alice?
3: Ja, ja, jeg er her stadig.
0: Skal vi har arbejdet på en lejlighedssang til dig.
3: Ja.
0: Og du er lige flyttet i lejlighed. Du skal have dine forældre med i et svensk møbelimport. En af de store af dem. Og du håber på at få en frokost af dem derude.
3: Man kan det få kødboller.
0: Nej, det vil nemlig ikke skade. Og så er det også bare en tak, fordi I gider at tage med.
3: Ja, lige præcis.
0: Perfekt. Vi har forsøgt os. Og Jojo, har du nogle sidste ord inden vi...
1: Jeg er bare blevet lammet af frygt. Altså, Alice, du må bære over med mig, hvis jeg ikke rammer tonerne som Jannik.
3: Men det bliver godt vi og kommer. Perfekt, uanset hvad.
1: Jamen, det er jeg glad for, du tror på. Vi synger den i hvert fald, fordi det er vigtigt, at du får den her lejlighedssang. Så Henny, nu...
0: Ja, jeg starter bare. Er I klar?
1: Nej, men lad os gøre det.
0: Hvor er jeg glad for, at I tager med mig ind i den her svenske møbellabyrint.
1: Det kræver tålmod, de lange gange, så mange svenske ting her at se.
0: Chancer går så lyst fra start.
1: Stop.
0: Hey, jeg er den eneste, der er blevet lidt sulten.

0: Ej, det gør du altså ikke igen, det der. Du må ikke tale til mig undervejs.
1: Under omstændighederne. Skide. Alice, er du stadig med?
2: Ja, det var helt perfekt. Altså, hvis det der, det ikke køber mig en frokost, så tror jeg ikke, de elsker mig.
0: Nej, og det er det vigtigste.
1: Og det må du meget gerne sige, efter at de har hørt den sang, fordi så tror jeg, det er lidt et trumfkort.
2: Ja, det er også planen.
1: Alice, kan du have en fantastisk flytning og en god tur ud i et svensk møbelmagasin?
2: Jo, tak.
1: Tak, fordi du ringede ind.
0: Ej, hvor jeg er bare...
1: Det var skide godt, det der, Jojo. Du skal ikke... En oktav laver, vi arbejder på det. Det er ikke det, det skal handle om.

0: Har de det ivrigt?
1: Mine hænder, altså, de ryster oprigtigt talt stadigvæk hen, ja, fordi jeg synes, det var sådan et grænseoverskridende.
0: Har du set sms'en?
1: Nej.
0: Nej, der er folk, der støtter op om dig derinde. Godt sunget, Jojo. Der er også en, der skriver, wow, Jojo, kæmpe sejr. Jeg ved godt, det lyder ironisk, når jeg siger det. Det er ikke meningen.
1: Gør det lidt.
0: Wow, Jojo, kæmpe sejr. Er du sikker på, at du ikke også har været på konservatoriet?
1: Ja, det er jeg ret sikker på. Men lad os bare sige det sådan her. Det var vigtigt, at Alice hun fik sin lejlighedssang. Ja. Og så håber vi bare, at Jannik han ikke er så svag i kroppen længere i næste uge, når vi skal gøre det igen.
0: Ja, mon ikke. Han rejser sig i morgen. Han har jo et princip om kun at være syg en dag ad gangen.
1: Nå ja.
0: Ja, så man kan forvente at se ham i morgen. Lige om lidt er der balalaika. Både Jens Melde og Mathilde, de sidder og står og hænger herinde. Retter dig op, mand. Det er lige om lidt. Først er der Lea Eybjørk, så er der nyheder, og så er der balalaika. I får Lea Eybjørk her.

0: så er klokken blevet 16. Og det betyder, at der er B3-nyheder ved Mae Bækskov.
1: Og i Norge er der tusindvis, der følger med i kong Haralds begravelse. Helt fra sørgeoptoget fra slottet til Oslo Domkirke, og også på storskærm fra domkirken tidligere i dag. I Oslos centrum, der regner norsk politi med, at der var 180.000 mennesker, der har kigget med. En af dem er William Labitus.
2: Jeg kom for at se kongen. Jeg synes, han var en veldig fin konge. Han har jo været hele livet mitt. Jeg synes, han gjorde fine ting og sånt.
1: Og hvis man ikke lærer den bedste til norsk, så er den hurtige opsummering, at William her synes, at kongen gjorde gode ting og var en god konge. Og for Merete Flid er det også en rørende dag i dag, det siger hun til min kollega Helle Smidstrup her.
3: Hvad betyder det for dig at være her i dag?
4: Egentlig veldig mye. Han var en veldig folkekjær konge, som jeg var veldig glad i.
3: Bliver du berørt bare jeg taler om ham?
4: Veldig. Bare jeg hører musikken, så bliver jeg rørt, vet du.
1: Efter statsbegravelsen i Oslo Domkirke var der en privat ceremoni for familien og de kongelige gæster, som måske faktisk egentlig stadig er i gang lige nu. Og en af de ting, jeg har med i nyhederne i dag, er en ikke super lækker historie, for herhjemme har Rema 1000 solgt fordærvet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR har fået Københavns Universitet til at undersøge. Og flere af dem blev pænt overrasket over resultatet. Her er det forskningskonsulent Martin Saxtorp Bøjer og lektor i fødevaremikrobiologi Dorte Fræs.
5: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse.
6: Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
5: Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Og Sara Skov og William Rasmussen synes ikke, at det her lyder så appetitligt.
7: Jeg synes, det lyder lidt klamt, faktisk. Det er ikke rigtig noget, man har lyst til at spise.
8: Det er jo ikke så fedt at få at vide, at ens kød muligvis er fordærvet. Så får man ikke rigtig lyst til at købe det i hvert fald.
1: Kødet kom fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af Danish Crown. Og de anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men understreger, at deres egne undersøgelser ikke viste det samme. Rema 1000 fortæller, at de ikke sælger de bøffer, der er blevet undersøgt længere. Og så til noget ret uhyggeligt ude på motorvejene, for der har været flere tilfælde på det sidste, hvor biler er blevet ramt af noget, der er kommet fra en motorvejsbro og måske er blevet kastet ned. Og nu er en bil så blevet ramt på Sydmotorvejen i Køge, da den kørte under en mindre bro. Manden i bilen vurderer selv, at noget på størrelse med en tennisbold smadrede ruden, og Midt- og Vestjyllands politi har undersøgt sagen som et stenkast. Det her er fjerde gang på 2 uger, at man mistænker stenkast, efter biler er blevet ramt i nærheden af Køge eller på Amagermotorvejen. Heldigvis er ingen personer kommet til skade. Der er lidt eller noget sol derude, men man kan altså også godt blive ramt af en byge, som kan være med havl og torden nogle steder, og så er der mellem 15 og 19 grader. Tak for det, med. Selv tak.
9: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Malte Næsby
10: og Mathilde Mus.
11: Onsdag eftermiddag, og hvis der er noget, der splitter Danmark, føler jeg efter at have hørt Mays nyheder, så er det vejret. For ja. Jeg kigger ud på sol, og jeg har lige fået at vide, at det regner.
12: Ja, det er lidt forvirrende.
11: Vi må være i nogle forskellige zoner her i det her land.
12: Men det, der kan samle os i dag...
11: Bum.
12: Det er et radioprogram, og det hedder Balalaika. Velkommen til.

0: Esmalte, jeg elsker, når vi går på om onsdagen, fordi det er den dag, Carte Blanche laver i selskabssange. Vi får sms'er nu, hvor der står, Jojo er bare så sej. Godt sunget.
1: Det var også godt sunget.
0: Det var faktisk sejt.
1: Ja.
0: Vi ser det videre til hende. Men nu er det altså mig og Mathilde.
1: Og jeg hedder... Nå, jeg troede, det var mig og Mathilde. Jeg tænkte sådan, hey, jeg har også... Men ja, jeg hedder Esmalte.
0: Ja, præcis. Ja. Nu er det også, der er her.
1: Og vi synger også lige om lidt.
0: Ja. Nej, det gør vi ikke.

0: Men Smalte, jeg ved, at du lavede en, en lækker pastaret til aftensmad i går.
1: Det er fuldstændig korrekt.
0: Hvad putter du i den?
1: Ikke så meget. Det havde jeg simpelthen ikke råd til. Så jeg nåede med chili og nogle løg.
0: Ja, du er nemlig et offer.
1: Ja,
0: det er vi alle sammen for rigtig, rigtig høje fødevarepriser.
1: Ja.
0: Der gør, at du spiser pasta med tomat. Punktum.
1: Hver dag.
0: Ja.
1: Det brokker min kæreste faktisk også over.
0: Ja, det forstår jeg godt.
1: Her, hvorfor laver vi det samme hver dag, og så var jeg sådan her?
0: Det er ikke din skyld.
1: Hvem tjener? Hvilken er herhjemme?
0: Det er ikke din skyld, Jens Malte.
1: Nej.
0: Det er systemet, og det er meget større end os, det her. Heldigvis så har politikerne lovet os at gøre noget ved det.
1: Ja.
0: Regeringen, de kunne nemlig godt tænke sig at afskaffe momsen på frugt og grønt, og så halvere den på alt andet mad.
1: Det er klar på.
0: Det også mig.
1: Jeg er fucking klar.
0: Og det var sådan, de skrev ind i regeringsgrundlaget. De var sådan, hvis I vælger os, så gør vi det.
1: Jeg er klar på det.
0: Der har været meget snak om det. Frem og tilbage. Dem, der ikke fandt på det, de synes, det er en ret dårlig idé. De synes, det er dyrt, de synes, det er bøvlet.
1: De kan ikke give processen i det.
0: Nej, og de synes, der er meget bureaukrati omkring det og sådan noget.
1: Altså, hvis jeg bare kunne få priserne, så ville det være fint. Men hvis det er noget pik, så er det noget pik.
0: Ja, men der er også nogen, der synes, det er en god idé.
1: Mm.
0: Det er så dem, der har fundet på det. Og jeg så så sent som i går en video af Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som har været med til at finde på det, der hopper rundt op i Sverige, fordi der har de nemlig gjort det.
1: Altså, der har de sænket momsen, sådan at man skal betale mindre for hver fødevare, man køber.
0: Ja. Og det har Pelle Dragsted opdaget. Og så hopper han rundt op i Sverige på Instagram. Det lød sådan her.
2: Vi er jo lige ankommet til Malmø. Vi skal ud og finde supermarkedet. Just nu i Danmark, der har vi et stort diskussion, om vi skal sænke ned momsen på mort.
3: Tykker vi skal gøre.
2: Det tykker du, vi skal gøre.
0: Ja, det synes svenskerne bare, vi skal gøre.
1: Ja.
0: De synes også, det er en god idé.
1: Ja. Men hvornår gjorde de det? Ved du det?
0: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
1: Nej.
0: Men det er noget tid siden,
1: okay.
0: Tror jeg. Siden at det er noget, man ved nu, ikke? Der er nogen udefra i dag, Jens Malte, der har kigget på, på Danmarks økonomi.
1: Mm.
0: Vi er international. Valutafond, IMF. Og det, de har fundet ud af ved at kigge på det her forslag, det er, det vil være en dårlig idé.
1: No.
0: De tror også, det vil være en dårlig idé. Fordi at det vil ramme skævt, og at det vil være rigtig svært at rulle det tilbage. Det vil koste mega mange penge, og så vil det i høj grad komme til at gavne folk med høje indkomster. Så det er sådan, det
1: hvorfor alt, fanden vil det komme til at gavne folk med høje indkomster?
0: Det synes jeg også er svært.
1: Altså, det er da bare snart sådan her, at alt jo gavner. Altså, kan du huske den der fødevarecheck, de sendte ud?
0: Ja, det var nemlig også noget jokes.
1: Det var også bare sådan, det var også noget pis.
0: Men det var også et forsøg på at gøre mad til noget, vi har råd til.
1: Ja, men det var som om, jeg er nødt spændt på, hvornår fanden tingene bliver billigere, ikke? Altså, fordi det er som om, ingenting virker.
0: Nej, det er det. Jeg synes bare, det er imponerende, hvis man tænker på. Vi lever i et samfund, ikke?
1: Jeg kommer aldrig til at købe en agurk mere til 20 kroner.
0: Nej, det skal du heller ikke.
1: Det er faktisk et princip. Fra nu af, jeg købte en i går, nu stopper det.
0: Gav du 20 kroner i går?
1: Ja, for en agurk.
0: Det er meget værre, end jeg troede.
1: Er vi enige om, du gerne vil have, at det skal være en dansk agurk?
0: Ja, helst.
1: Ja, og økologisk.
0: Ja.
1: Ja, tak for det.
0: 20 kroner.
1: Der røg de nye sko.
0: Det er jeg ked af. Ikke? Jeg er ked af, helt smelte.
1: Jeg tror, jeg begynder at købe udenlandske fødevarer.
0: Jeg tror, jeg synes, det er vildt, at prøv lige hør. Vi har, og det er i 60'erne, det her, ikke? Der fik vi faktisk en rumraket op i rummet med en mand indeni, ud på månen.
1: Mm.
0: Men vi kan ikke finde ud af at sænke priserne på mad, om det så galt vores liv. Som om det ikke er noget, der virker.
1: Vi kan mange ting. Men at have råd til mad er ikke en af dem.
0: Nej, og jeg synes, det er frustrerende.
1: Hvad man skal købe et jagtgevær?
0: Ej, det bliver voldsomt nu.
1: Og så, altså ikke skyde politikerne.
0: Nej, men
1: skyde maden selv.
0: Og blive lidt selvforsynet. Prøv at høre, Jesper Alte, vi får besøg
1: lidt. Se mig skyde en mango.
0: Som er DR's økonomikorrespondent. Det vi skal lige høre, om det kan passe. Det er så fucking umuligt, det her.

masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Louis Henderson fik du her, før du siger farvel. Jens Malte...
1: Nu skal vi sige hej.
0: Ja, ja, det skal vi. Vi skal sige hej til dig. Kasper Skrøder.
1: Hej med jer.
0: Hej Kasper. Kasper, du er DR's økonomikorrespondent. Mm-hmm. Vi har bedt dig om lidt hjælp, fordi at, der er en historie i dag. Det handler om, det bunder i, at alt mad er mega dyrt. Det vil regeringen gerne hjælpe os med, altså de vil gerne gøre det lidt billigere. Derfor kunne man godt tænke sig at reducere momsen på nogle fødevarer. Noget skal halveres, noget skal bare helt væk. Der er mange, der har kritiseret. Der er også nogle, der synes, det er en god idé. Primært dem, der har fundet på idéen. Nu har den internationale valutafond været ude at sige, at det er en sindssygt dårlig idé. IMF. Og det vækker stor frustration her i Balalaika-studiet, fordi nu synes jeg, vi har prøvet noget med en fødevaretjek. Rimelig kritiseret. Så er der nogen, der foreslår, hey, hvad med vi bare... Altså nu skal jeg lige helt ud, ikke? Hvad med vi bare mindre penge?
1: Bare sætter prisen.
0: Hvad hvis vi sagde, at ting var billigere?
1: Hvad vi holder udsalg hele tiden?
0: Det kan åbenbart ikke lade sig gøre.
2: Det er i hvert fald lidt besværligt, ikke?
0: Jo.
2: Det kan godt lade sig gøre. Ligesom man kan sende folk til månen, så kan man også godt gøre det. Det er bare det som dem, der ikke synes, det er en god idé, siger. Det er bare... Undskyld, det er ligesom... Det er for besværligt. Der er smartere måder at gøre det her på.
0: Men der må jeg bare som journalist spørge dig, hvorfor? Altså, fordi jeg tænker, hvis det ikke virker med en lavere moms, hvad skal vi så gøre?
2: I dag er moms jo sådan en afgift på alle varer herhjemme. 25% oveni går til staten.
0: Mm-hmm.
2: Og vi har kun én momssats. Altså alt er 25%.
1: Mm.
2: Hvis man nu pludselig skal til at halvere momsen på noget, og have nulmoms på noget andet og sådan noget, så skal man pludselig have en helt anden maskine, og det er virkelig besværligt. Så det der med at bygge den der maskine, og at alle forretningerne skal sidde og krydse af, at den her vare, den skal der det moms på og sådan noget, det koster for mange penge. Så økonomerne, også dem fra IMF, den internationale valutafond i dag, de siger, det der... Fint nok, at I gerne vil hjælpe folk, men det er altså spild af penge, fordi det bliver for besværligt.
1: De siger jo så, at en god måde, man kunne hjælpe på, det var ved at give folk nogle penge.
0: Og det synes vi lyder rimelig bekendt.
1: Det synes jeg bare, de prøvede også at gøre i foråret. Der gav de jo os alle sammen nogle penge, eller nogen af os nogle penge. Jeg fik faktisk ikke en skid, men nogen fik nogle penge. Ikke?
0: Som var fodboldtjekken.
1: Ja, hvad siger du til den, Kasper?
2: Jamen, det er jo sådan set det, som mange økonomer siger, i stedet for at prøve at styre priserne ud i butikkerne, mega svært, fordi der er alt muligt marked og ting går op og ned og sådan noget. Så hvad med at bare give folk nogle flere penge?
1: Men hvem fanden skal have de penge, Kasper?
0: Ja, for der var mange, der syntes, det var en dårlig idé. Det var meget kritiseret dengang, fordi der var nogen, der var lidt for rige, der kom til at få den også.
1: Jamen, det er bare, fordi der er jo ingen, der har lyst til at købe agurker til 20 kroner.
0: Nej.
1: Så det er bare et spørgsmål. Nu stiller jeg dig lige et spørgsmål der, Kasper. Hvem skal have de penge?
0: Godt, Jens Malte.
2: Det må politikerne jo afgøre,
1: ja,
2: ikke? Altså, det er jo ligesom, så må man ligesom sige, noget af bøvlet ved fødevarechecken, det var, at der var nogen, der synes, at den der grænse for, hvor meget skal du tjene, før du må få den her, den var nok sat lige til den høje side.
1: Ja.
2: Så der måske var nogen, der ikke havde så meget brug for fødevarechecken. Der alligevel fik den. 2 millioner mennesker fik den her fødevarecheck, så det var også rimelig mange.
1: Ja.
2: I forhold til, hvor mange, der måske ikke har økonomiske problemer i Danmark, fordi mælken og gurkerne er blevet lidt
1: dyrere. Jeg kan godt købe en gurk til 20 kroner.
0: Det er bare fucking nederen.
1: Det er bare nederen, jo.
2: Det er da mega nederen.
0: Men så til sidst her, Kasper. Tror du overhovedet på nogen måde i verden, med alt det, du ved om økonomi, at det kan lade sig gøre og gøre mad billigere? Det er bare, vi har det sådan, vi har set raketter med mennesker på månen nu. Men vi kan ikke gøre mad billigere. Er det rigtigt forstået?
2: Det kan sagtens lade sig gøre at gøre mad billigere. Det er bare mega besværligt. Meget lettere at give dig nogle penge, selvom der sikkert er nogen, der bliver sure over det, de forkerte får.
1: Hvad med at sænke momsen på alt?
2: Det kan man jo også, men så mangler der lidt penge i statskassen,
1: okay,
2: fordi det er sådan en temmelig stor milliardindtægter, der kommer fra den der moms.
1: Jamen, jeg tager det tilbage.
2: Skru op.
0: Jeg
1: tager det tilbage.
2: Er gurken blevet billig?
1: Ja, det kunne være dejligt.
0: Jeg er så beskrevet, det er jeres økonomikorrespondent. Tusind tak for din tid.
1: Altid.

0: P3's Undgåelige, den kommer fra Savers og Mark Elle Ellerost, før de finder hjem.
1: Og du lytter til Balalaika her klokken 16.30, og det er jo, altså jeg er nødt til at sige det igen, det er jo blevet efterår. Og jeg føler, at vi passer ind i sådan en efterårskliché, fordi du har fortalt mig, at du skal hjem og male en skammel.
0: Ja.
1: Og det passer meget godt til den efterårsenergi, jeg har læst om, folk har.
0: Ja, altså,
1: når sommeren er slut, så skal ting begynde at fixes.
0: Hjemmehygge, ikke?
1: Jo, du skal hjem og male en skammel. Det er meget cute. Det er et meget lille projekt, jo.
0: Jeg skal faktisk også tørre lister af, men det er også lidt i samme mund.
1: Ja, og jeg har brugt weekenden, noget af min weekend på, og sådan noget med at få et nyt skabslåge ind i soveværelset.
0: Ja.
1: Hvor jeg bare sådan, hvor er det bare hyggeligt. Et efterårsprojekt, ja, på en eller anden måde.
0: Vi forbereder os.
1: Vi barrikaderer os.
0: Det er fordi, hiet skal være rigtig godt,
1: ja,
0: inden vi går i det.
1: Vi går snart i hi, og jeg tænker på, at dig, der lytter med, også er på vej i en eller anden form for hi.
0: Ja, nu skal vi også heller ikke falde helt i søvn. Fordi...
1: Hvad snakker du om? Det er hyggeligt.
0: Det er pissehyggeligt.
1: Rolig efterårsradio lige nu.
0: Ja, ja. Det er bare fordi, vi skal også til Norge lige om lidt.
1: Og vi skal til Norge lige om lidt. Ja, det er jo sunshine, vi skal nå en flyver.
0: Ja.

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Charme.
1: På en dag, hvor kongen er død og nu begravet.
0: Ja.
1: I hvert fald i Norge, der er blevet afholdt en stor begravelse i Oslo i dag for kong Harald. Han blev 89 år. Han bliver mange mennesker beskrevet som hele Norges far.
0: Ja, og bedstefar også.
1: Og bedstefar. Han virker...
0: Han var meget for mange.
1: Ja,
0: mange forskellige ting.
1: Og det har man også kunne se i dag, hvis man har set for eksempel DR1, hvor der lige nu er live-tv-udsendelse, hvor de følger hele begivenheden. Hold op, hvor er det et vildt arrangement, når en konge dør.
0: Jeg så i morges, det tror jeg var TV2, der så jeg. Jeg blev helt forgabt i det. En halv time om den vej, som de skal gå på.
1: Mm, ruten.
0: Ja.
1: De har gået på. Der har været optog tidligere
0: dag. Jeg så en halv time fjernsyn bare om ruten.
1: Og det her optur og gæstelisten er noget af det, som jeg har hæftet mig helt vildt meget med ved, fordi at der blev ligesom gået op til kirken tidligere dag, og hold kæft, hvor der har været mange mennesker med til det.
0: Hvor mange har der været?
1: Jamen, der har været, ikke nordmænd bare generelt, men sådan inviteret til det her, den her begravelse, har der været 900, nej, der har været inviteret, der er kommet 626.
0: Det
1: har været inviteret lidt flere, men 626 er kommet.
0: Vildt.
1: Det er rigtig, rigtig mange, og det bliver afholdt i Oslos Domkirke med plads til 930 mennesker. Så det er rimelig godt fyldt op, ikke?
0: Rimelig tight.
1: Ja, men altså man kan sige, hvis du nu skulle komme... Altså 626 mennesker, Dille, det er mange. Prøv at gætte på, hvem du tror, der har været der.
0: Altså det... Jeg kan ikke se, hvorfor der er så mange egentlig, for jeg tænker, at de fleste vel er sådan nogen i det norske kongehus. Altså, så er det...
1: Altså, de er der.
0: Og så er der sådan nogle... Også de der yderste, du ved, så har der også noget komtesser og grever og sådan alle de der, der sådan, har på en eller anden måde noget at gøre med kongehuset.
1: Fedt, der er kusinefest.
0: Ja, præcis.
1: Yes.
0: Jeg tænker, de er der.
1: 100.
0: Så tænker jeg, at måske der er nogle norske politikere.
1: 100.
0: Kunne det give mening?
1: Det kunne super godt give mening.
0: Men så begynder jeg også allerede at løbe tør, kan jeg mærke, for idéer til, hvem man
1: vil. Jamen, der er også nogle danskere. Der er selvfølgelig vores kong Frederik.
0: Det er rigtigt, Ronny
1: Mary.
0: De er på besøg. Det kan jeg godt i morges.
1: Det hele svenske kongehus er der.
0: Der er det svenske også?
1: Ja. Og Mette Frederiksen er der også.
0: Ja, okay.
1: Bare for at nævne nogen. Men det er bare fordi, jeg synes, skalaen har overrasket mig. I morges, der tænker jeg, han skal begraves. Det bliver sgu en, det bliver der noget, det bliver der noget sørgeligt noget, men hold fast, hvor der mange.
0: Ja.
1: Ja, og jeg synes også, noget, man lige skal hæfte sig ved, det er, at kisten, der kørte igennem Oslo, blev jo ikke bare kørt igennem Oslo.
0: Nej, det gjorde den fandme ikke.
1: Den sad på en trailer, som plejer at transportere våben. Og den bil, der kørte traileren, var ikke bare en almindelig bil. Det var en Mercedes, som plejer at blive brugt af militæret. Det lignede en kampvogn. Jeg ved godt, det ikke er en kampvogn, men det var bare sådan en, det var sådan en rigtig firkantet...
0: Mercedes G63 AMG.
1: Den kunne bare...
0: Det er en gelændevagen. Det er en fuldstændig vanvittig bil.
1: Ja.
0: Altså super drenge, faktisk.
1: Jeg synes bare på en eller anden måde, ham her kongen Harald, han virker så badass. Altså, du både så, og du bliver transporteret af en...
0: Og hele Norden kommer.
1: Ja.
0: I øvrigt.
1: Men vi skal hæfte os ved den her gæsteliste, fordi lige om lidt, der dykker vi ned i gæstelisten. Jeg har taget nogle mennesker med, som jeg ikke tror, du havde regnet med, ville komme til kong Haralds begravelse.
0: Jeg glæder mig. Først California Girls her fra Katy Perry og Snoop Dogg.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Godmorgen,
5: Petræ.
6: I morgen kommer Melvin Kakusa på besøg, og vi skal tale med ham om pranks.
5: Jamen, jeg har ikke tænkt på pranks, siden jeg gik i folkeskole.
6: Jeg elsker pranks.
5: Jamen, jeg glæder mig til at snakke med ham om det, fordi han har et nyt program, hvor at, det at pranke, det er en meget stor del af det. Og det bliver simpelthen hyggeligt, når Melvin han kommer på besøg i morgen.
6: Klokken 8:30.
4: Godmorgen, Petræ. Med Liva og

0: Livet er for kort.
1: Og i Norge er kong Harald blevet begravet i dag, og shit, der er mange, der er kommet til den begravelse.
0: Der er mega mange. Jeg sidder og kigger på en liveblog lige nu, hvor der bare er sådan, det er sort, det ligner myrer, men det er mennesker.
1: 130.000 mennesker estimerer man har været i Oslos gader i dad, og vi kan jo lige slå over på DR1. Ja, hvordan lyder det?
2: Omkring den her status,
0: hører vi det gang plads,
2: fordi de har jo faktisk ligget her helt op foran slottet.
1: Det man skal vide, det er, hvis ikke man ser TV lige nu, det er, at lige nu der venter vi på, at det norske kongepar stiller sig ud og vinker til folket.
0: På en balkon.
1: Hvis ikke man gider at høre mere bag like, så kan man hoppe over på DRTV og se resten.
0: Ja.
1: Ikke? Men lige nu, der har jeg noget vigtigt at fortælle jer. Det er fordi, der er nogle lidt specielle gæster til det her, den her begravelse. Og jeg ved ikke for mit liv, hvorfor de er der.
0: Jeg tror, det er chokeret.
1: Jeg kan fortælle dig, at kong Håkon er der selvfølgelig. Det er sønnen til kong Harald.
0: Er vi på listen nu?
1: Nej, jeg fortæller bare, hvem der selvfølgelig er der.
0: Okay.
1: Mette Marit, Martha Louise, alle deres børn.
0: Nordmænd er der.
1: Ja. Frederik, Mary, Christian, det svenske kongehus, Mette Frederiksen. Men, Mathilde, vidste du godt, at ud af de 626 mennesker, der deltager og er officielt inviteret, der er også Sheikh Nayan bin Mubarak al-Nayan.
0: Nej, hvor er han sheikhen?
1: Han er medlem af kongefamilien i de Forenede Arabiske Emirater.
0: Medlem?
1: Han er med, altså han er kongelig, royal.
0: Nå, okay, det lyder som om, man bare meldte sig ind i sådan...
1: Nej, det kan man ikke.
0: Nej, det var også det, jeg tænkte. Det, det er slet ikke sådan, dernede, jeg tænker på monarki.
1: Men, ja.
0: Ja, okay, han er sindssygt.
1: Så er der en, der hedder Christoffer. Han er kardinal i Vatikanstaten. Han repræsenterer paven.
0: Hvorfor er paven ikke selv taget med?
1: Han er sikkert for gammel.
0: Ja, okay, klar.
1: Men han har sendt en masse derned, inklusive ham her, Christoffer Pierre.
0: Fucking lang tur.
1: Ja. Nej.
0: Fra Rom? Til Norge?
1: Jo, hvis det er hestevogn, men ellers går der vel en flyver.
0: Åh, jamen, det er rigtigt.
1: Så er Ståle Solbakken også.
0: Hvem er det?
1: Han er norsk landstræner. Fodboldlandstræner.
0: Ej, hvor fint.
1: Ja, meget sødt.
0: Det kan jeg, det kan jeg faktisk rigtig godt lide.
1: Så er...
0: Hvad med ham, den mega gode fodboldspiller?
1: Ja, men han er...
0: Holland?
1: Han er der ikke.
0: Hvorfor?
1: Det er nok noget med Champions League. Både,
0: klart.
1: Ja.
0: Klart.
1: Så er Volodymyr Zelensky.
0: What?
1: Ja, præcis. What the freak?
0: Så Holland kan ikke komme, fordi han skal spille fodbold, men Ukraines leder, som er i aktiv krig, han kunne godt lige finde
1: han ud. Han gik med i optoget. Ja. Jeg kan love dig for, at der var sikkerhedsfolk.
0: Der kan jeg mærke, at jeg synes, Holland skal steppe den lidt op.
1: Men, og jeg kunne blive ved med folk, du ved, af alle mulige. Der var så mange statsfolk. Men jeg vil faktisk gerne fremhæve tre personer, som jeg synes, jeg blev næsten rørt, da jeg læste.
0: Okay.
1: Thor Ketil Wisløf og Hans Ulrik Wisløf.
0: Det kan jeg lige mærke, det rører mig ikke så meget nu.
1: Det er kong Haralds fiskekammerater.
0: Er det nogle helt almindelige mænd?
1: Ja, det er bare hans venner.
0: Som man fisker med?
1: Ja. Er det ikke sødt? Det er også bare fordi...
0: Nej.
1: Det er også bare fordi...
0: Ej, jeg har virkelig følelser i dag, fordi jeg er gravid.
1: Ja. Er det ikke sødt?
0: Altså, hans fiskevenner er kommet med.
1: Du ved, der er så mange royale og politikere, men der er jo også bare nogle, der er hans venner. Mm. Og de er også på listen. Så Thor og Hans er brødre, og de fiskede med Harald. Og de har noget... De havde en sjov historie med det, der skete på båden, men de vil ikke fortælle den til den norske presse, fordi det, der sker på båden, det bliver på båden. Ja.
0: Nej, de har en bro code.
1: Så kommer Bjørge Stensbøl også.
0: Hvem er det?
1: Det er kongens quizkammerat. Hans titel er kongens quizkammerat.
0: Jeg græder så meget lige nu. Ja. Hvis man går ind på DR's webcam...
1: Skal ikke tease for dit gråd. Undskyld. Thor, Hans og Bjørge er bare helt almindelige norske mænd, der var hans gode kammerater.
0: Ej, hvor er det fint.
1: Ja.
0: Hold op.
1: Ja. Ej, men det er faktisk helt oprigtigt talt. Jeg blev sgu lidt rørt over det, fordi at man glemmer jo sådan en som kong Harald. Han har også helt almindelige venner.
0: Det blev jeg også lidt rørt over.
1: Han kan godt lide at fisk. Han kan godt lide at gå til quiz. Quiz-aften.
0: Tak for det her, Asbjørn.
1: Sæt.

Det er simpelthen en af mine nye Minds yndlingssange, det her. Det er en af de nyeste, den hedder 9mm. Og det var Minds of 99. Lige om lidt, så er der nogle P3-nyheder klar til dig, med Bækskov inden da. Så kan vi godt lige nå at høre en lille smule Dua Lipa her på Break My Heart.

0: Riksgaard.
1: Ja, det er lige, hvad de gør, og jeg starter med, at det har været en rigtig højtidelig dag i Oslo og i Norge, for kong Harald er blevet begravet, og det markerede man blandt andet med, at alle Norges kirkeklokker ringede i en hel time. Og kongehusredaktør Karen Lerbæk har fulgt med i ceremonien i dag, sammen med mange andre, fortæller hun.
2: Det har været med masser af mennesker i bybilledet. Dem, jeg har talt med, mange var kommet langvejs fra for at være i Oslo i dag, til ligesom at være med til at sende kong Harald ud på hans sidste rejse. Han har betydet rigtig meget for nordmændene, og det synes jeg, man tydeligt har kunne mærke på den dag, der er gået i dag.
1: Norges politi vurderer, at der har været flere end 180.000 mennesker i Oslos centrum i dag i forbindelse med begravelsen. Og nu er flaget så hejst på helt i Norge igen for den nye konge Håkon. Og den officielle sørgeperiode er også slut, ligesom den nye konge og hans familie er blevet hyldet. Og der er flere herhjemme, der krydser togskinner, selv når røde lamper blinker, en bom er ved at gå ned, eller der er en klokke, der ringer for at vise, nu kommer toget altså. Det viser tal fra Trafikstyrelsen. For sidste år indberettede lokomotivfører 549 gange, hvor det har været lige ved at gå galt. Det bliver indberettet som det, man kalder en farlig hændelse, og det er der en stigning på 75% sammenlignet med året inden. Og en af de lokofører, der oplever problemet, er Adrian Bosen. Han ser det tit ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stævns.
3: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Hver femte fodgænger siger også, at de er klar til at krydse skinnerne, selvom advarselssignalerne blinker. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for Trafikstyrelsen. Og selvom flere lande vil boykotte varer fra israelske bosættelser på Vestbredden, så kommer Danmark ikke til at gøre det. Det er Storbritannien, Frankrig og Canada, der vil indføre et boykot. Herhjemme er man med i en erklæring om at indføre handelsrestriktioner over for israelske bosættere sammen med 10 andre lande. Men et decideret boykot skal afgøres i EU, det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Når vi gennemfører et rent dansk boykot, så er det jura, fordi det er EU-ene kompetence. Vi har altid haft den linje i øvrigt også politisk, at sanktioner for at virke skal gennemføres i flok.
1: Men Danmark er med på et boykot, hvis man bliver enige om det i EU, siger han. Også selvom det mest er et politisk signal. Der er lidt eller noget sol derude, men man kan også godt blive ramt af en by, og så er der mellem 15 og 19 grader. Tak for det med. Selv tak.
5: Du lytter til med Jens Malte Nesby
6: og Mathilde Mus.
0: Og velkommen indenfor, hvis du lige har tændt op for B3. Hvor er vi glade for, at du er her. Især fordi, at lige om lidt, der skal vi til mit yndlingssted i verden. Kalder vi det tit. Men i dag er det på sådan lidt trist. På trist måde. Vi skal i supermarkedet.
7: Ja.
0: Ja, og det...
7: Jamen, jeg, der har jo været, alle ved det godt, der har været en nyhed, som har vendt op og ned på mit liv.
0: Ja, på mangens liv, tror jeg. En rigtig klammert. Og det skal vi vende lige om lidt.

0: Crown har fucket op. Man skal have levet under en sten, Mathilde, for ikke at have fundet ud af, at der er noget med noget kød.
1: En klam bøffer.
0: Yes. Det er et program med kontant, som jeg har set, siden jeg var barn. Har så fået nogle forskere til at teste 30 Danish Crown bøffer, for at se, hvordan det går med dem. Og det viser sig, at det går rigtig dårligt, fordi det er sådan noget med, at bakterierne spiser kødet, så det nærmest ikke er kød mere, det er bare fordavet kød.
1: Problemet er, at der er bakterier.
0: Åh ja, og som så bliver ved med at blive mere.
1: Det er rådent.
0: Det er rådent kød. Jeg kan bare fortælle dig, at konklusionen er klar.
1: Ja.
0: Det kan ikke spises.
1: Nej, men skal man spise det?
0: Og det er bare svært for en forbruger som mig. Jeg hedder Jens Malte, jeg er 31 år gammel. Hej.
1: Hej, Jens Malte.
0: Det er svært for mig, hvis ikke Danish Crown er et sted, jeg kan gå hen og købe kød og regne med det.
1: Klar. Du bliver lidt stresset måske.
0: Der er en specifik bøf, som jeg har gået og troet i flere år nu, var en kvalitetsbøf.
1: Hvad er det for en?
0: Jamen, jeg gider ikke sige reklame nu, for det er nærmest en skræmmekampagne, faktisk.
1: Ja, klar. Hvis
0: jeg lader være med at købe den. Men nej, det her er sådan, at den... Jeg ved faktisk ikke... Ej. Jeg troede jo, at godt kød var kød, der var rigtig mørt.
1: Ja.
0: Og nærmest sådan mørt på den der måde, hvor man nærmest... du ved,
1: man falder fra hinanden.
0: Den glemte, at det var et stykke kød. Jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt om, hvad kød skulle være, men jeg tænkte det med, at det var ved at falde fra hinanden, det har jeg set som et kvalitetsstempel.
1: Ja, det er jo en del af det negative ved nyheden i dag.
0: Ja, jeg har så fundet ud af i dag, at det møre, som jeg troede var en kvalitet ved mit kød, er en form for negativ ting ved mit kød.
1: Ja, fordi der forskere, de er meget sådan, der er så mange bakterier, at man kan stikke sin finger igennem.
0: Jeg troede, man skulle kunne.
1: Stikke fingeren igennem.
0: Ja. Og jeg har været så glad, hver gang jeg har købt den der ting, fordi jeg tænkte sådan, det bliver sgu... Så en ting er, jeg er blevet forgiftet.
1: Men må jeg sige noget? Jeg synes også, det er tarveligt, at de i den her meget, meget klamme historie har valgt at bruge ordet mørt.
0: Ja, fordi...
1: Jeg vil give dig helt ret i, at mørt kan vi stadig godt sige, men det skal bare helst være, når man har tilberedt det, ikke? Så må det gerne være mørt.
0: Jo, men...
1: Men inden synes... skal det bare gerne være sådan en form for sammenhængende masse.
0: Jo, nej.
1: Så man kan putte
0: det har været en hård dag som forbruger for mig, i det, at jeg jo ikke er sådan en kritisk forbruger.
1: Nej.
0: Så jeg har også gået og tænkt, at Danish Crown var jo ordret kronen af det danske fødevaresystem.
1: Det har været et kvalitetsstempel for dig.
0: Ja, fordi de selv har brugt ordet crown i navn.
1: Det forstår jeg også godt.
0: Royal Copenhagen, de laver porcelæn.
1: Som også kongehuset bruger.
0: Ja. Danish Crown.
1: Ja.
0: Altså, hvis porcelænet kunne vælge et stykke kød, så er det nok valgt Danish Crown.
1: Det forstår jeg rigtig godt. Men den
0: danske krone.
1: Det tror jeg faktisk, vi bare også alle sammen skal blive bedre til at være ops på. Fordi der er jo også det... kender du de rejer, der er fra Royal Greenland?
0: Nej, men jeg vil sikkert have købt dem.
1: De er, også ikke, de er ikke så spændende.
0: Er de fra Grønland?
1: Det ved jeg ikke engang. Det er de. For jeg lige hører af vores producer fra Grønland.
0: Det er sådan, at jeg har... I sommerferien, jeg ved ikke om I kan huske den, der var der VM. Og der har jeg inviteret på grillfest.
1: Ja.
0: Og jeg har serveret for alle mine venner fordavet kød.
1: Ej, du har bare serveret Danish Crown Biffer.
0: Jo, men altså... Det er for,
1: fordi du troede, det var godt med kronen.
0: De var møre, og folk var begejstrede.
1: Ja.
0: Og der var ikke den eneste bismag af kødene fordavet kød.
1: Nej.
0: Det har bare været nederen en dag.
1: Ja, og ved du hvad? Så er det godt, du bare kan spise nogle grøntsager i aften. Eller hvordan er det?
0: Ej, altså, jeg skal ud og spise burgers.
1: Ja, du skal. Så du er virkelig påværket, kan jeg være.
0: Men det er sådan set ligegyldigt. Jeg synes bare, at Danish Crown på en eller anden måde skulle skamme sig en lille smule.
1: Ved du hvad?
0: Fordi jeg føler, det er falsk markedsføring at kalde det Danish Crown, når det er... Det skulle være Danish Lokum, du. Altså, det må jeg bare sige.
1: Nej, vi lukker den der. Ja.

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live. Det er
0: meget uværdigt.

0: Phoebe Bridgers her. The Lost Boys. Du lytter til Balalaika.
1: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Det her, det er et indslag, hvor du skal spørge os om det, du normalt vil spørge ChatGPT. Og du må gerne tænke dig om nu. Er der noget, du undrer dig over? Har du et problem? Er der et eller andet, du kan finde en løsning på? Og så skal du altså ringe ind til os 70 20 20 20 og stille os det spørgsmål. Så lover vi, at vi finder et svar, fordi du har en masse medlyttere lige nu, som har alle mulige forskellige kompetencer. Og altså, undersøgelser har vist, at de har altid svaret på det, du spørger om. Det er simpelt. Det er simpelt. I går, der havde vi en helt fantastisk undring igennem, faktisk, som var Lærke, der bare lige kom til at tænke over, hvad laver min bagage egentlig, når jeg mellemlander? Altså i al den tid, jeg er i den der lufthavn og venter, hvor er min kuffert, og hvad laver den? Sindssygt. Sindssygt svar, vi får ud af det.
2: Det fik vi totalt fundet ud af.
0: Så hvis du undrer dig over et eller andet lignende, eller bare har et eller andet lavpraktisk problem, du ikke kan løse, så skal du altså ringe lige nu. 70 20 20 20 til ChatGPT-3, så finder vi en løsning til dig. 70 3 gange 20. Det her er Tame Impala, Borderline.

0: for Borderline. Du skal ringe ind til os lige nu, 70 20 20 20, og så skal du stille os et spørgsmål, som du normalt vil stille til ChatGPT. Det kan være alt mellem himmel og jord. Det er bare rigtig vigtigt, at du ringer ind lige nu, så vi kan få lov at hjælpe dig. Mm. Altså, det er en service der, det er et tilbud til dig, fordi det svar, vi skaffer dig, det er 100% bedre, end det robotten kan give dig.
1: Ja, og vi finder ud af alting. Vi har fået en hund til at stoppe med at gø.
0: Ja, det har vi.
1: Altså, vi har fundet ud af, hvor man skal skyde henne på et dyr, for at man mindsker kødskaderne.
0: Ja, præcis. Prøv, vi har kræftet med næsten bygget hus her. Så ring ind 70 20 20 20, stil ChatGPT 3 et spørgsmål.

0: Vi sidder og skulle blive enige om, at vi elsker hende her.
1: Jeg elsker hende.
0: Jeg elsker hende også. Det er Lola Young.
1: Hun er også i efterårshumør.
0: Det er hun virkelig.
1: Ligesom især, herinde i Balalaika.
0: Især på det her nummer, som hedder From Down Here.
1: Jeg ved, om hun også har et eller andet projekt, ligesom du har din skammel, du skal hjem og male, og jeg har min skabslåger. Det kan være, at Lola Young egentlig også har et eller andet projekt, hun går og fifler med, fordi hun godt kan mærke, at efteråret er ved at komme, og jeg skal styr på mit hjem.
0: Ja, det vil jeg gerne tilslutte mig.
1: Ja.
0: Prøv at høre, vi er egentlig i gang med at lave ChatGPT 3, ja, som er et indslag, hvor man kan få hjælp til alt mellem himmel og jord. Man kan spørge os om det, man normalt vil spørge ChatGPT om, og så får vi en lytter, en anden lytter, til ligesom at hjælpe dig med sådan at finde ud af, ja, jeg synes, vi skal springe ud i det. Vi skal bare sige hej. Hej til dig, Ida.
2: Hej.
1: Hej Ida, er du i efterårshumør?
2: Ja, det kan man godt sige.
0: Hvor fedt.
1: Er du det? Ej, det er dejligt. Hvor bor du henne?
2: Jeg bor i Randers.
1: Nå, i Randers. Hvordan er det at bo i Randers?
2: Det er meget, jeg lige flyttet der til, men indtil videre er det meget godt.
1: Nå, hvorfra?
2: Jørgen, så Nå. Det er et rimelig godt stykke.
0: Ja, det er langt faktisk. Det er fra Nordjylland til Midtjylland.
1: Men Randers er også nærmest en storby i forhold til Jørgen, eller hvad?
2: Åh, det kan man godt sige.
0: Nå. Savner du stranden? Er der ikke noget strand tæt på Jørgen?
2: Jo, det er der.
1: Tillykke med at være flyttet i hvert fald. Ida, hvad hedder det? Er du flyttet i lejlighed eller hus?
2: Jeg er flyttet i en ejerlejlighed sammen med min kæreste.
1: Åh, hvor dejligt.
0: Og tillykke.
1: Prøv at høre, lad os kaste os ud i det.
2: Ja.
1: Hvad vil du gerne spørge ChatGPT om?
2: Jeg vil spørge, siden vi er flyttet i den her lejlighed, så har vi selvfølgelig et meget flot, originalt træplankegulv.
1: Mm.
0: Fedt.
2: Og der har stået inde i stuen, jeg tror, den tidligere ejer har haft et spisebord stående derinde.
1: Ja.
2: Og selve, jeg tror, det er sådan en søjle eller et eller andet, har lavet en afmærkning ned i gulvet. Så det er sådan en hvid afmærkning, sådan en stor hvid firkant, der er nede i gulvet. Okay. Og den vil vi gerne have væk.
1: Altså ligner det sådan malingsagtigt, det er sunket ned i gulvet, eller er det eller hvordan
2: nej,
1: ser det
2: ud? Det ligner mere, at du ved, solen har farvet eller et eller andet.
1: Okay.
2: Ja.
1: Yes.
0: Jeg skal lige forstå. Jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg spørger. Er det et problem med at 3D karakter, eller er det en misfarvning? Altså sådan, har det, en...
2: Det er en misfarvning, men du kan se den, hvor end du står henne.
0: Okay.
2: Både inde i spisestuen og i stuen. Ja.
0: Klart.
1: Er der noget, er der et eller andet, du har prøvet, som er sådan the obvious?
2: Hvad hedder det? Sådan noget gulvrens, altså til specialplankegulv.
1: Ja.
0: Okay.
2: Og så har jeg fået anbefalet at bruge linolie, men det tør jeg ikke rigtigt, fordi jeg ved, det bliver spejlglat.
1: Okay.
0: Okay.
1: Jeg vil bare betrygge dig, Ida, ved at sige, forleden dag, der løste vi noget med en vaskemaskine.
0: Ja, det er
1: at det her, det kommer vi også til at løse for dig.
2: Super.
0: Du skal bare lige blive hængende lidt i det, ikke?
2: Jo, det er helt godt.
0: Fedt. Vores telefonnummer, og nu ser det bare, det er 70 20 20 20. Hvis du har nogen idéer om, hvordan Ida, hun skal fjerne den her plet af en art fra sit plankegulv, så skal du ringe lige nu, 70 20 20 20. Måske du selv har fået fjernet lignende. Måske du er tømmer, måske du er gulvlægger.
1: Mm.
0: Måske du bare ved noget om det her, så skal du altså ringe 70 20 20 20. Lige nu, det er rigtig vigtigt, at vi får hjulpet Ida.

0: Teddy Swims her. Mr. Know-it-all. Lige nu der er vi ved at lave ChatGPT-3. Det er et spørgsmål, hvor vi hjælper folk med at få svar. Ikke et spørgsmål, et indslag. Og i dag der er det dig, vi er ved at hjælpe, Ida.
1: Ja.
0: I det helt kort. Ja.
1: Hvad?
0: Hvad er det, dit spørgsmål er til ChatGPT-3?
1: Mit spørgsmål er, hvordan fjerner jeg en plet som fra et spisebord på mit originale egetræs plankegulv?
0: Ring ind 70 20 20 20 lige nu, hvis du kan hjælpe, Ida.

0: Vi er i gang med at lave ChatGPT her i Balalaika, og Ida har stillet dagens spørgsmål til ChatGPT. Hej Ida.
1: Ja,
0: goddag. Ida, vil du lige gentage dit spørgsmål?
1: Ja. Hvordan fjerner man en plet fra et originalt plankegulv fra et spisebord, og pletten er formentlig kommet, at bordet har stået der i længere tid, og solen har...
2: Right. Må jeg sige noget?
0: Yeah.
2: Det er et super autentisk ChatGPT prompt, det her. Det er sådan, man får alle detaljerne nu, ved, men det skal vi også bruge.
0: Men Ida, nu skal du høre, fordi at vi har hjælp at hente her, og du skal sige hej til Signe.
1: Hej, Signe.
3: Hej.
1: Hej.
0: Signe og Ida, ja, I kan jo bare snakke lidt sammen.
3: Ja. Jamen Ida, jeg har et forslag, som hedder at slibe gulvet.
0: Money in the bank.
3: Ja, du beholder jo det originale trægulv, men du kan jo lege de her sliber, som faktisk har indbygget støvsuger, og så kan du faktisk gøre det helt selv.
0: Okay, har du selv prøvet det, Signe?
3: Jamen, jeg har jo selv nogle pletter på gulvet, så vi har jo overvejet at være i gang med projektet, og min far har selv gjort det, og også haft pletter på gulvet.
0: Bor du i Randers, Signe? Fordi så kunne I måske hjælpe sig ad.
3: Niks, jeg bor i Aarhus.
2: Ja. Men super lækker detalje med støvsugeren der.
3: Ja.
2: Signe, tusind tak for det her bud. Jeg synes, det er en god løsning, det her faktisk, Ida. Men, men jeg tænker måske, vi også skal prøve at se, om der ikke ligger sådan en her-nu-løsning.
1: Ja, altså vi har overvejet slibning, men det kunne godt være lidt nice, at man ikke skulle ud og investere og
0: slibe. Du vil gerne have et quick fix, Ida.
2: Ja.
1: Ja, tak.
2: Okay,
1: ja.
2: Ida, så prøv at sige hej til Morten.
4: Hej.
0: Hej.
4: Hej Ida, og til jer andre.
0: Hej, men
4: jeg synes jo, det er en dårlig idé at starte med slibning. Man skal jo nok prøve med noget andet først.
0: Vi kan godt lide dig, Morten.
4: Jeg har haft et spisebord med nogle ringe i fra en god fest med nogle dåseøl og noget sodavand, hvor at de samme ringe både er lidt syre og noget sol. Så hvis man lægger et stykke pergamentpapir henover, og så varmer med et strygejern, så trækker du faktisk farven frem i træet.
2: Oh my god.
4: Så derfor så kunne man måske imødekomme lidt en måde at prøve det først, før man sliber.
0: Undskyld mig her, lige 2 sekunder, 3, 4, 6, 8. Pergamentpapir.
2: Det er det, man skrev Bibelen i.
1: Hvad er det?
0: Ja, det er noget, de har i Harry Potter.
4: Bagepapir.
0: Bagepapir.
4: Det kan man også sige.
2: Det lyder så bibelsk.
4: Jamen, nu er jeg fucking 50 år gammel, så der er dengang, der hedder pergamentpapir.
0: Ja. Morten, så pergamentpapir, og så sætter du, lægger du pergamentpapiret, eller bare bagpapir videre, og så tager du strygeren.
4: Og så stryger man simpelthen herover, så trækker du farven frem i træet. Det er ikke fordi, at jeg er hverken tømrer eller noget som helst, men det er et husbordtræk fra min far og mor.
0: Okay.
2: Ida,
1: må jeg stille et spørgsmål?
2: Ja, det må du rigtig gerne.
1: Altså, strygejernet, skal jeg stryge hurtigt henover, eller hvordan? Fordi jeg tænker da, om jeg laver brandmærker i min gulvtøj.
0: Så ringer du bare igen.
4: Nej, altså, du skal jo nok ikke både dampe det, og så sætte den på kotten på 220 grader, og så give den fuld skrald. Bare gør det stille og roligt, og så, altså, det jeg har gjort, det er, ligger pergamentpapir, og hele tiden sørger for at have det bevægelse henover, og fjerne pergamentpapir og kigge, hvad der sker.
2: Morten, tusind tak, fordi du ringede ind og hjalp ChatGPT. Ida, du hørte det her først. Du skal simpelthen lade som om, at pletten er en perleplade.
1: Åbenbart.
2: Giver det mening?
1: Fuldstændig.
2: Fedt, mand.
0: Det er meget, meget, meget spændt på det. Ida, vil du ikke lige sende en opdatering?
2: Ja, please.
1: Det skal jeg hjertens gerne.
2: Har du strygeren?
1: Ja, lige
0: har jeg skaffet mig. Ej, hvor meget kan du bare pakke med papiret? Ja. Du kan bare rive en side ud af Bibelen.

0: Halløjsa, pergamentpapir og bagepapir er altså ikke det samme. Pergamentpapir er madpakkepapir. Kæmpe, kæmpe god detalje, for det skal man lade være at putte i ovnen nemlig. Men må ikke man godt kan stryge pletter med det alligevel. Tak for det, Susanne.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service.
3: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
4: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
5: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
5: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej Osvald.
6: Hej.
2: Hvad tænker du, ugen var der med?
6: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
4: Ikke det, men de er svøde under patteren.
2: Som mor plejede at se det.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd. Det, man hører,
2: P3.
1: Er man selv.
2: P3.
1: P3.
2: P3.

0: Champions League er tilbage. Og i går var der Dortmund mod Villarreal. Der var Real Madrid mod Inter. Der var Porto mod City. I aften er der Atletico Madrid mod Liverpool. Og så er der selvfølgelig en personlig lækkerbisken til mig. Arsenal mod Napoli. Men der er et problem. Det er, at jeg er nede i et form for fodbold. Jeg har en fodbolddepression.
1: Nej, det lyder voldsomt.
0: Jeg har en fodbolddepression, og især deltid har jeg en fodbolddepression, når det kommer til Champions League, fordi det er blevet lavet om for nogle år siden, og nu kan man slet ikke forstå, hvad fanden der er op og ned, og der hver aften er der nærmest Champions League-finale, føler man, fordi det er så store hold, der møder hinanden. Mikkel Nygaard, du har været på den store sportsquiz her på P3 om lørdagen. Hej.
1: Jeg skal lige finde Mikkel frem.
0: Mikkel.
1: Hej Mikkel.
2: Hej, hej, hej. Kan I høre mig? Hej, hej, hej, hej, hej.
0: Mikkel, jeg ringer jo altid til dig, når jeg ikke ved, hvad jeg skal stille op med det her fodboldgøjl.
2: Det er ret tit efterhånden, føler jeg.
1: Ja, men
2: det er
1: også, du er blevet en sportspsykolog i vores program.
0: Det bliver en dybere og dybere
2: diskussion. Okay, sindssygt. Ja.
0: Mikkel, jeg kan jo godt lide dig, men jeg, nogle gange noget, der irriterer mig ved dig, ikke?
2: Mhm, kom med det.
0: Det virker som om, du sådan, du bare elsker fodbold lige meget hvad.
2: Men det gør jeg også. Hvorfor skulle man ikke det?
0: Ja, men
1: han er været på den store sportsquiz,
0: selvfølgelig. Men jeg var nødt til at spørge, du på en måde kan komme lidt i møde med, at det er svært at have overblik over alle de fodboldkampe, der bliver spillet hele tiden.
2: Ja, det kan jeg godt vel. Men jeg vil bare sige, nu sidder jeg halvanden fadøl inden og ved, at jeg skal se fodbold i aften. Ja. Så er det sådan lidt svært at have det.
1: Hvad skal du se?
2: Jeg skal se Liverpool Atletico. Jeg vågnede i morges, ikke? Og så tænkte jeg, åh, der er så mange kampe, og Liverpool Atletico, de har spillet mod hinanden tit og sådan noget. Så kom jeg til at tænke tilbage. Diego Forlán.
0: Oj.
2: Sergio
0: nej,
2: Aguero.
0: Du laver ikke den der på mig.
2: Nej, det er den, jeg laver på dig, Jens Valde. Så siger jeg Simão. Manis.
1: Er det en sportspsykologisk hypnose, det her?
0: Nej, det er faktisk et godt trick, det her. For helvede, der har været nogle gode fodboldspillere.
2: Så ryger man ned i den der, og så er man bare sådan, ej.
0: Ej, prøv at
2: høre. Så bliver man nødt til det
0: jo. Det var faktisk lige kommet ud i dag, at Adidas lancerer nogle fodboldstøvler, som Gerrard, han spillede i 2007. Og det er jo noget guf jo. Altså, det er jo lige til at få... Eller, det ved jeg ikke, om man får... Det er virkelig, virkelig en lækker støvle.
1: Ej, undskyld. Var du ikke...
2: Jeg skulle lige til at sige... Synes du, han lyder som mand, der er i depression?
1: Nej, nå, det forstår jeg slet
0: men
1: ikke.
0: Jeg ved, det er, faktisk, hvis jeg lige må lige spole tilbage i Sjovskunstner, og lige gå et kritisk tilbage til en mail. Du kan ikke... Hvorfor mig ikke på den her? Fordi det er jo ikke...
2: Okay.
0: Det er jo ikke... Det er jo ikke vi kan jo ikke, vi kan jo ikke spole tiden tilbage, Mikkel. Det er jo ikke, fordi jeg kan blive 13 år igen og se Diego Forlán være topscorer ved VM i 2010. Altså,
2: nej, men det skal du heller ikke tænke på. Du skal tænke på Diego Forlán, da han var i Atletico Madrid, Fernando Torres, Simão, Maxi Rodriguez. Du ser de der striber, og du ser Diego Simeone. Han var så, yes, du kommer den der. Prøv at høre det nu.
0: Fuck yes. Jeg tager på bar.
2: Må jeg godt lige sige til jer, en dag, når mine børnebørn spørger, hvad er du mest stolt af, Mikkel, så er det, at hver gang Balalaika ringede til mig, så kommer der jerk it out på.
0: Ja, så godt. Vi må bare jerk it out hele aften til noget fodbold.
2: Mikkel,
0: er du tilbage? Ja, det er tilbage. Jeg skal bare i aften.
1: Han er så tilbage, Mikkel. Ja. Tak for hjælpen. Det kunne jeg aldrig have klaret uden dig. Bogstaveligt talt, fordi jeg kunne slet ikke nogen af de ord.
2: Hvad skal du se i aften, Mathilde? Hvad skal du se?
1: Jamen, jeg er alene hjemme. Jeg tror, jeg skal se Giffe første blik.
2: Viking? Nå.
0: Nej, du kan komme med på bar.
2: Det er jo torsdagen.
1: Okay, jeg skal med på bar.
0: Hun skal med på bar. Hun er pissegravid. Hun skal med på bar med

Mille fik du her, hader ikke mig selv sammen med dig. Og med den nærmer vi os nyhedstid. Den er klokken, den bliver 6. Så kommer med Bækskøjs ud og opdaterer dig inden da. Så kan vi godt nå et stykke med Olivia Dean. Det her, det er Nice to Each Other.

0: Olivia Dean.
1: Må jeg sige noget? Ja. Jeg lige snakket med Mikkel Nygaard. Han har opfordret mig til at tage på druk i aften. Og jeg vil bare lige sige, for en god ordens skyld, det kommer jeg ikke til at gøre.
0: Nej, fordi vi skal også slå op eller like her i morgen.
1: Jeg skal på arbejde i morgen. Mm. Det er bare onsdag. Jeg tager ud, jeg ser en fodboldkamp, okay. Jeg drikker en enkelt øl, måske to.
0: Okay.
1: Er det en aftale?
0: Det kan vi godt. Det må du gerne. Jeg giver dig lov.
1: Vi snakkede også om, du sagde, at du ville tage med. Det hedder jeg ikke lige her imellem musikken spiller.
0: Nej, men og ved du, jeg har tænkt, mens musikken spiller, kan jeg så godt lide musikken. Så det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil sætte med min bil nu, og så vil jeg høre Nynne FM.
1: Ja.
0: Også tager hjem. Og så hører jeg og måske også sent, som kommer efter Nynne. Så på den måde hører jeg bare radio resten af aften. Så skal du drikke øl.
1: Okay, hvad med dig, med? Skal du se Champions League i aften?
2: Nej, det tror jeg ikke er planen.
1: Er det rigtigt?
0: Til gengæld, så er klokken blevet 18.
1: Ah, okay.
0: Så det betyder, du må ikke spørge
1: du
0: mere.
1: Du gider ikke snakke mere om det.
0: Fordi at der er tre nyheder nu med Mae Bækskov. Klokken, den er 18.
3: Og efter Norge har taget afsked med kong Harald, der er blevet begravet i dag, er sørgeperioden i landet over, og flag, der har været på halv siden hans død, er nu blevet hejst til tops for den nye kong Håkon. Og Håkon er

0: Nu kommer den internationale valutafond IMF så med et indspark. De siger, at der er flere ulemper ved det, og at det er en forkert vej at gå, hvis man vil hjælpe dem, der er presset af høje priser. For momsnedsættelsen kommer ikke til at ramme effektivt. Lad os lige høre økonomikorrespondent Kasper Schrøders forklaring af IMF's budskab.
1: Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode, altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp, og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar til det her fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Og så til en rigtig dårlig sag for partiet Frie Grønne. Deres politiske leder Sikander Siddique har nemlig tabt en boligstrid og står altså til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Efter han blev valgt ind ved kommunalvalget sidste år, er der opstået tvivl om han reelt boede i København. Og det er et krav, at man selv bor i den kommune, man stiller op i. Nu har Digitaliseringsstyrelsen så afgjort, at der ikke er nok bevis for, at Sikander Siddique har boet i Københavns kommune. Og afgørelsen her, den skader hans troværdighed og i sidste ende partiet, siger politisk analytiker Rikke Gyld Mansø.
2: Han er om nogen partiets profil, altså hvor mange andre kan man nævne af profiler fra det parti. Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Og det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
0: I aften kan der være enkelte byer længst mod øst, ellers er der klart vejr, og så falder temperaturen til et sted mellem 7 og 12 grader.
3: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Benny Kivskov.
1: Og jeg tror ikke normalt på konceptet om en guilty pleasure. Altså, det er ikke rigtigt et fænomen, jeg sådan, synes, man skal købe ind på, at der er sange, der skal være pinlige for dig at have liggende på din playlist, eller der skal give dig sådan en følelse af secondhand embarrassment, hvis der er nogen andre, der spiller den. Jeg prøver også at tage hele den attitude med her ind i programmet, med alt det sagt. Og jeg mener det stadigvæk. Så jeg tror jeg faktisk, jeg har fundet det i en nummer. Jeg i virkeligheden får det sådan lidt over mig selv, når jeg kan mærke, at jeg rigtig, rigtig godt kan lide det. Men det er bare alligevel... Det er ikke en særlig sej sang. Det er ikke nogen særlig seje omstændigheder, den er lavet under. Det har noget med Justin Timberlake at gøre, og han kan være pinlig nok i sig selv en gang imellem. Alligevel, så har jeg fundet verdens bedste anledning til simpelthen at spille det for dig. Så nu starter vi det. Det gør vi om små 15 minutter. Jeg tror også, du synes, det er en banger. Allerførst, P3 Svangoli på vej, og lige her Ariana Grande. Velkommen indenfor.

0: Hvad gør Sumper den dag, han faktisk ender i et rigtig velfungerende, godt og trygt parforhold? Så har han ikke mere at synge om. Undressed, det finder han ud af, at tids nok. Vi skal en tur forbi simpelthen vores kollektiv yndlingssang her på P3 den her uge. Det er P3's Uundgåelige, der ligger klar til dig lige nu. Jeg vil bare lige række en hånd ud igennem højtalerne til dig, der har lyttet til den her sammen med os hele ugen. Og stadigvæk er sådan lidt, hvad er det præcis, den handler om? Det er virkelig no shade. Men det er en af de der sange med en tekst, kan jeg mærke for mig selv, der lige skal ind og vende et par gange, før jeg finder ud af, hvilken hylde den skal ligge på. Og det gode er med den her fra Severs og Mark, at den har på en eller anden måde så en ny betydning for mig, hver eneste gang, jeg lytter til den. I dag kan jeg mærke, at jeg hører ekstra meget den der fortælling om at have lidt selvdestruktive tidspunkter i ens liv. Det kan bare være sådan ungdommens kådhed selvdestruktiv. Så man er på Roskilde Festival, og man er sådan, altså, nu skal jeg bare ligge i smatten hele tiden. Og der faktisk er noget lidt sådan smukt genfødsel-energi over det også. Den hedder Anne Lovst, før de finder hjem.
1: Det her er P3's Uundgåelige.

0: Betræs omgående ind fra Mark og Severs. Alle er lost, før de finder hjem, hedder den. Jeg synes, det fede ved den her sang er, at man kan høre, hvor god kemi de to her har haft i studiet. Det har Severs også fortalt, at det var ham, der hørte et nummer fra Mark og tænkte sådan, det er ægte fedt. Jeg skal lige prøve at få ham med. Og så klikkede det på en eller anden måde bare, da de så var i studiet sammen faktisk. Det er jo simpelthen en af mine yndlingsting. Altså det der med at få lov til at kigge ind, få sådan en lille sneak peek på, hvad de artister, jeg selv går og lytter til, hvad de synes er virkelig nice, hvad de har liggende på deres playlister. Og det er der jo faktisk et sted nu, hvor man kan få det indblik. Det hedder Greatest Hits. Det er Lange Far, der kører det. Det er Emil Lange, der inviterer en gæst ind hver søndag her på kanalen. Og har gjort det i nogle måneder nu. Severs var forbi for et par uger siden. Og derfor så ved vi faktisk også helt præcist, hvad han egentlig synes er de 20 største sange nogensinde. Jeg vil ikke afsløre for dig, hvad der er nummer 1. Det må du hoppe ind i det her lyd og finde ud af. Men jeg kan godt, måske ikke overraske dig, men fortælle dig, at nummer 2, det er lige præcis den store stadion-energi, man kunne forestille sig.
1: Jeg er gigantisk Coldplay-fan. Jeg står fuldstændig, også det nye. Jeg synes, det er bedre. Der er også noget, der er ikke nye, jeg ikke er. Jeg skal lige have Chainsmokers og sådan noget. Det er ikke så godt. Men, altså, Viva La Vida, det er min absolut yndlings-Coldplay. Men den her sang, det er min absolut yndlings-Coldplay-sang. Der er ikke nogen, der kan lave en sang med hvor man siger da-da-da-da-da-da-da-da-da på en klaver længere.
2: Nej.
1: Fordi den har Coldplay.

sangen, der har ødelagt et godt klaverriff for alle andre. Fordi du ikke kan gøre det her efter. Clocks for Coldplay, det er Save Us, simpelthen anden største sang ifølge ham nogensinde. Og du kan op ind på DR Lyd, lyt til en af de seneste afsnit af Greatest Hits, find ud af, hvad han egentlig synes er den bedste sang nogensinde. Jeg kan fortælle dig, hvad jeg synes er den mest pinlige sang nogensinde. Om små 10 minutter er der først lige her, der er Turnstile.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Annika og Casey. Sammen lige her på Drukner. Det er lyden af Nynne FM den her onsdag aften på P3. Tusind tak for at være med mig endnu en gang. Eller måske for første gang i så fald. Med simpelthen exquisite timing. Vi skal forbi noget, jeg jo i virkeligheden glemte i går, men jeg synes godt lige, vi kan tage den alligevel. Vi rygsvømmer i jubilæer lige for tiden. Hvis det ikke er 10 år siden Frank Ocean udgav sit album, så er det 20 år siden Beyoncé, hun udgav B-Day. Og som om det ikke var nok, så landede der faktisk dengang, lige et par dage efter hende, hvad jeg simpelthen ikke tror, vi kan kalde andet end en af de største popplader nogensinde. Jeg kan næsten ikke forestille mig, hvor meget Justin Timberlake han må have haft halvfed på over sig selv. Altså permanent fra årtusindskiftet, og så hele vejen frem, til han udgav det her. Future Sex, Love Sounds. Kæmpe plade. Han havde forladt NSYNC, han havde udgivet Justified, hans første soloplade, og så landede den her lige nogle år efter. Altså, jeg tror næsten ikke, vi kan undersælge, hvor meget den betød. Sådan det der mix af pop, R&B, elektronisk, det blev lyden af alt andet, vi lyttede til i nullerne, efter at det her det udkom. Det var så great times. Han kunne gå på vandet. He could do no wrong, Justin Timberlake. Jeg har faktisk brugt størstedelen af mit arbejdsdag på at beslutte mig for, hvilken sang fra det her album, jeg gerne vil have med til dig, fordi der er næsten ikke det eneste nummer på den, som jeg ikke ville vende mig om til med det samme. Hvis jeg var på vej hjem fra en fest, og det er ligegyldigt, hvor træt jeg var, eller sloppy jeg var, eller sulten, jeg skulle bare på Mac'en nu. Altså, jeg ville entrere det dansegulv så hårdt og med en selvtillid, jeg sikkert overhovedet ikke kan mestre, hvis det her, det var det, der røg på i det sekund. Og det er 20 år siden nu. Future Sex, Love Sounds, det udkom. Det har ikke fået en eneste rynke siden da.

hvis du har brug for at forsøge din onsdag aften med et lille mentalt billede, så kan du forestille dig mig at sidde og lytte til det her i skolebussen på vej til team i striktrøje og dreadlocks, det har jeg lige fået lavet. Det var en fase. En 6. klasses elev. At der allerede dengang godt kunne mærke, at det her, det var noget af det sejeste, jeg nogensinde har hørt. Det er 20 år siden, at den her plade Future Sex Love Sounds fra Justin Timberlake, at den udkom. Og jeg tror, han har brugt alle kræfterne på at gøre det her til det mesterværk, det stadigvæk er. Der er kommet fine ting fra ham bagefter. Der er kommet nogle hits, og Mirrors var kæmpestort, og det har været okay. Han er også blevet lidt en lunken kop te nu, Timberlake. Ej, det bliver vi nødt til at kunne være ærlige med hinanden omkring. Det er ikke fordi det hele har været dårligt, men der er gået lidt sådan rødtandet skovmandskørte og spirituskørsel i den. Det har været highlightsene de seneste år. Så han lavede noget til smølferne. Det var også helt supert. Jeg kan bare mærke, når jeg ser det hele i det store billede, så op imod den her plade fra 20 år siden, så står jeg tilbage med et spørgsmål, en erkendelse i virkeligheden, som jo ikke er behagelig, men jeg tror, den er nødvendig. Er det bedste, Justin Timberlake har lavet siden Future Sex Love Sounds, det han har lavet sammen med The Lonely Island? Han var ligesom ind over den her satiregruppe i startnullerne, og jeg har gået med det her for længe. Jeg tror også, jeg har behov for at sige det højt. Måden, jeg synes, Mother Lover, en sang om at have sex med din vens mor, aftalt, den slapper så hårdt. Jamen, jeg sagde ikke, at det ville være behageligt, nødvendigvis. Eller jo, det bliver det faktisk rigtig meget. Men jeg tror, en kæmpe stor nødvendighed egentlig lige at samle os om det faktum. Næste efter Future Sex Love Sounds-pladen, så er det her Justin Timberlakes best work. Og det går jeg til valg på.

Åh, at sidde tæt. Til sådan et nummer. Kærestersangen. Hvad kunne den også ellers hedde? Blau Blume, lyden af Nynne FM, den her onsdag aften på P3. Jeg forstår godt, den lige er selv i såret på dig, der måske ikke har en eller anden, du kan dedikere kærestersangen til ved din side. Det kan være, de kommer hen over efteråret, men ellers bliv lige hængende, fordi så har jeg et nummer, du simpelthen kan hoppe helt alene og rigtig højt og voldsomt til på vej til dig. Lige om et øjeblik.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grøn gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

hun er den største efterårsindikator for mig. Altså hver gang efteråret kommer, når der bare er et lille bitte blad, der falder fra et lille bitte træ, så bliver jeg overvældet af følelsen af, at jeg skal have noget E.T. ind på mine playlister igen. Og der er bare sådan en rigtig god igennem storbyen med et kæmpe halsterklæde på over hendes stemme. Illuminati hedder den her. Jeg havde nummer med til dig i går. Et nyt fra Ariana Grande, Piddle, altså hvor bassen er... Jamen, jeg har simpelthen lyst til at gifte mig med den. Og jeg sagde, at jeg synes, det ville være en rigtig fed udfordring lige at stille sig foran en rigtig subwoofer og så prøve at tænde en smøg. Bruge en lighter imens. Fordi jeg tror simpelthen, at lufttrykket det er for voldsomt med den bas, til det kan man ikke. Der var en, der skrev i sms'en, Frederik, at jeg selvfølgelig bare skulle bruge en stormlighter. Jeg vil gerne udfordre det standpunkt, Frederik. Jeg har taget en anden bas med til dig. Som, ja, du kan prøve at stå med alle stormlightere, du overhovedet kan erhverve dig. Den holder ikke en meter med det her nummer. Robin, trykket er simpelthen for hårdt på Cooper Style.

kender du følelsen af at lytte til en sang, og så bare for alt i verden ønsker, at man kunne opleve sådan, som det føles, at høre den for første gang. Og bare lige én gang til. Jeg kan huske, at jeg sad altså, ude på et bord-bænkesæt i 6. klasse på min folkeskole, og der var en af drengene fra de større klasser, en af de seje. Han spillede den fra sin... Ja, det har jo været en eller anden form for murstens Nokia-telefon. Og jeg synes, det var så sindssygt. Og det lød så, altså, som at hoppe ind i et computerspil og sådan have det helt skabagtigt, helt gakket. Jeg er ret sikker på, det lige der. Min kærlighed til Robin, den startede. Den er ikke blevet mindre siden da. Slet ikke, fordi hun faktisk stadigvæk udgiver

Benjamin Hav, lige her på Portugal. Der er én ting, du skal koncentrere dig om i løbet af den næste time tid. Eller hvis du er ude og køre bil, så er der måske lige et par ting, du skal koncentrere dig om. Men hvad der er vigtigt for det her program,

Phoebe Bridges, Lost Boys hedder den her. Og nu skal vi tage den her løvfalds energi. Kæmpe halsterkæder. Nedfaldende blade. Og så udlægge den fuldstændig. Eller det beskriver faktisk meget godt det scenarie, jeg kommer til at befinde mig i om præcis. Jeg ved ikke, hvad det er præcis. Men i hvert fald om meget, meget kort tid. Om under 4 uger. Jeg kommer til at tilmelde mig et motionsløb. Det kræver, at jeg kan løbe sådan lige over 13 kilometer. Det er ikke umiddelbart, nu vil jeg ikke sige for meget, men det er ikke umiddelbart lige det, jeg kan løbe lige nu. Jeg er ikke rigtig gået i gang med at træne, men hvad jeg til gengæld er blevet meget fokuseret på, sådan lidt hyperfokuseret, det er at finde en playliste til det. Og jeg, nu har jeg fået lidt for vane bare at tage et nyt nummer til, med til dig hver dag i her programmet, som jeg synes har lige præcis den pace, jeg tror, min krop har brug for at kunne gennemføre det her løb. Og hvis ikke, at det her nummer, det får mig i hvert fald de første 7 kilometer, jeg bare sætter det her i et loop. Så er jeg nok bare ikke lavet til at løbe motionsløb overhovedet. Og det er i så fald et el, jeg tager, når vi kommer så langt. Men for nu, drømmen lever til Yeah Yeah Yes.

Jeg ved ikke, om det i forvejen er en ting, at man i løbeklubber sådan lige tjekker hinandens playlister. Det burde det være. Jeg synes godt, man kan skille forne fra bukkene, altså se, om det er en seriøs løbemakker, du har fat i, eller om det er en seriøs løbeklub, du er blevet meldt ind i. Hvis ikke de har den her liggende på det. Altså, vis mig. Vis mig et nummer, man løber længere til. Ja, ja, ja. Heads will roll. Og så synes jeg, vi skal ignorere det faktum, at jeg nok også bliver nødt til at træne op til det løb, frem for bare

samme sådan hæse, raspy stemme, som hende her. Tiana Spyro. Så skal jeg ikke bede om noget som helst mere. Great Expectations hedder den en tidligere P3 Svangoli. Og lige nu også lyden af Nynne FM den her onsdag aften på P3. Fordi det er onsdag, så er det også ved at være sidste chance for, at du sender dit bud ind til, hvad der skal ligge på Danmarks sejeste playliste. Den bor her i programmet. Det gør den hver eneste torsdag. Det er en ny ting, jeg har startet. Men hver torsdag, så kan du tune med herind i den sidste time af programmet, det vil sige mellem 19 og 20, og lytte til alt det, der er det sejeste lige nu. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle kalde den, fordi det er bare de sejeste sange, jeg kender. Jeg vil rigtig, rigtig gerne have dine bud med, fordi jeg ved, du går og lytter til alt muligt, der er vildt sejt derude. Det er en form for kærlighedssprog også at dele playlister imellem hinanden. Så vil du ikke sende det ind til mig? Det, du går og har det virkelig sygt over lige nu, det er ikke sådan greatest of all time, bare det, du virkelig synes er altså så bangeren i dag. På tre mellemrum afsted til 12.12, og så giver jeg dig et lille sneak peek på, hvad du i hvert fald kan forvente at møde på playlisten i morgen her i programmet. Jeg synes jo faktisk ikke, at Danske Ilma har udgivet noget, jeg ikke synes lyder sejt. Det er lidt sådan, jeg forstår ikke, hvordan hun kan blive ved med at ramme den hver eneste gang. Hun er ved at varme op til et nyt kommende album, der er lige om hjørnet. Og det her, det er en smagsprøve på det, der er altså landet for hende i fredags. Den hedder Bridges. Noget, jeg virkelig, virkelig elsker. Både på den her sang, men også bare generelt ved at lytte til mig. Hun bruger sin stemme på en måde, hvor det ikke bare er, at hun synger på en produktion. Det er som om, det er et ekstra instrument, som hun sådan hele tiden kan få til at lyde sådan lidt karikeret, eller sådan lidt mere skarp i det. Og det kilder mig simpelthen et sted ind i min hjerne, der føles så dejligt. Og derfor så er det her en af de sejeste numre, jeg lytter til lige nu.

Det er dagens lille sneak peek på, hvad du kan forvente af Danmarks sejeste playliste, som vi altså besøger i morgen her i programmet imellem 19 og 20. Ilma, den her, den hedder Bridges. Jeg vil som altid gerne have din indspark til, hvad der skal ligge på den her playliste. Hvad er det sejeste, du lytter til lige nu? På tre mellemrum, en besked afsted til 12.12. Og udover at dine bud selvfølgelig også kommer til at kunne lande på den her liste, så har jeg altså også inviteret en gæst, som jeg kommer til at afkræve, at hun lige spytter ind til playlisten også. Og jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at høre, hvad bag hun egentlig synes er sejt lige nu. Jeg tænker, at hun måske går med noget upcoming, kunne hun godt finde på, men det finder vi ud af i morgen. Det her er lidt 10 ud af 10.

Hver gang vi er forbi det her nummer, så kan jeg ikke være med at tænke på nu, hvordan Tupelo, da hun var forbi her i Nynne FM for nogle uger siden, og fortalt om, hvor meget hun svedte i håndfladerne, da Stromae sendte det her nummer til hende, og var sådan, kan du lige skrive et vers til det, fordi hun er så kæmpe stor fan af ham. De flører en tidligere på tre, så hun går lige fra de to, altså Stromae og Tupelo sammen, elsker det nummer. Lige her på

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Godmorgen,
5: P3.
6: I morgen kommer Melvin Kakusa på besøg, og vi skal tale med ham om pranks.
5: Jamen, jeg har ikke tænkt på pranks, siden jeg gik i folkeskole.
6: Jeg elsker pranks.
5: Jamen, jeg glæder mig til at snakke med ham om det, fordi han har et nyt program, hvor at, det at pranke, det er en meget stor del af det. Og det bliver sindssygt hyggeligt, når Melvin han kommer på besøg i morgen.
6: Klokken 8:30.
4: Godmorgen, P3.

Vi kommer til at være en hel generation, man kan dele op i folk, der har eller ikke har set The Minds i Parken. Og dem, der har, vil klart være i overtal. Det der udenfor, lyden af Nynne FM den her onsdag aften på P3. Jeg prøver lige at kigge udenfor. Eller jeg kan lige se ud af vinduet her i P3-studiet. Det ligner efterårsvejr for mig. Jeg elsker den her sæson. Altså, jeg er meget mere en efterårspige, end jeg er en sommerpige. Jeg tror bare gerne, at jeg har lov til at sidde fuldstændig marineret i en hjemmestrikket plæt. Eller nogle andre, der har strikket den til mig. Og så bare være helt vindueskarm-coated. Altså, det er så dejligt at få lov til at være introvert. Og så stå ved det. Og hvis jeg engang imellem får det sådan lidt FOMO over at have den vibe, så er Sissa virkelig et spirit animal. Altså, det kan jeg kun anbefale. Hun er så åben omkring, hvordan hun seriøst ikke gider at være sammen med andre mennesker. Hun vil allerhelst, og det har hun sagt mange gange, bare være derhjemme for sig selv, eller ude i naturen, på Møen for eksempel, som hun var forbi her i sommer. Kig på nogle insekter, gå en tur i skoven, have det lidt lækkert ude i naturen, og det er sgu da en kæmpe vibe, det her.

Kai, hun er klar til at gribe dig med sent om et øjeblik. Det kræver bare, at du bliver hængende sammen med mig her på P3. Lige et par minutter mere, så bliver klokken 8, og så kommer hun her og overtager P3-studiet. I morgen, der er Berg på besøg her i Nynne FM. Vi skal simpelthen lytte til Danmarks sejeste playliste. Det bliver skide godt. Det er i morgen her i Nynne FM. Vi lyttes med.

0: called harnessing a human tendency to fill the need until you've paid the enemy. So
1: bare rolig. Din aften er i gode hænder. Velkommen til Sent. Her er Alina Blakheim.
2: Så blev det onsdag, sagt med den største reference til en af mine danske yndlingsfilm, Kærlighed ved første hik, men også fordi jeg hele den her uge, som man har fornøjelsen af mellem 20 og 22, at spille det musik, jeg synes er aller finest i hele verden. Det er inden for nogle genrer, som får lov til at skinne lidt mere i det her program, som er hiphop, R&B og alt det lækre, som ligger rundt om det. Det vil sige, ikke nogen grænser for, hvad jeg kan finde på at trykke play på. Det skal bare føles godt i kroppen. Der skal bare være en anledning til at kunne være i sin følelsesvold på godt, nogle gange på ondt, fordi sådan er livet. Og jeg vil bare gerne kaste os ud i det med det samme med en helt ny ting, jeg har fundet, jeg ikke aner andet om, end hvem det er fra. Hun hedder Agnieszka, hende her fra Australien. Det er Jay Sealers remix. Den hedder Mind Reader.

Åh, det er så dejligt at finde tilbage til den mand, synes jeg her lidt mere poppet, men en dejlig energi i jagten for evig kærlighed. Du hører Find Your Love, det her sent på B3. Mit navn er Vida Blakaj. Tak, fordi jeg må være hos dig. Noget af det første, vi altid gør i det her program, det er at tage tre numre i streg, som har et eller andet, der er bundet sammen af et tema. Og vi skal dø i kærlighedens tegn lige på den anden side.

Silvina, den der kom på dig. Åh, den stemme der. Wow, lige nu. Tid til tre numre i streg. Der er noget, der binder dem sammen. I dag er det budskabet, tematikken, følelsen. Det er så dejligt nogle gange, hvor dramatisk man kan være, når man bliver forelsket. Og det er på de her numre simpelthen opremset i at dø for nogen. Så vi starter hos Justin Bieber. Det her er Die in Your Arms.

sommerfugle i maven. Et kronisk smil på læben. Kroppen, der sidder en lille smule, når du er så forelsket, at du føler, at du kunne dø for nogen. Det er det, der handler om over de her tre numre i streg. Justin Bieber, for helvede! Det her Die In Your Arms skal vi have fat i svensk-iranske Snow Allegra. Og det er altid en vibe. Hun vil også gerne dø for nogen. Det her er Dying.

stemme, ikke? Wow. Det var Prince, faktisk, der i tidernes morgen opdagede hende, inviterede hende med på en diner, og var sådan her, du kan synge, girl. Det skal vi have styr på, det der. Hallo?

Hun kalder selv sin genre for cinematisk soul. Og den sidder. Det gør den altså. Snod Allegra, skal du bare øret til en mørk dag her? Hørte du ind på Dying for Your Love? Fordi vi har lidt slask. Vi har lidt varmt i kroppen. Jeg ved ikke, om du kan mærke blodet løbe rundt. Vi er i gang med numre. Som er en tandramatiske ja, men måske den allerbedste følelse. Når man er så down bad, som man kalder det, strung out, forelsket, at du gerne vil dø for nogen. Det skal du ikke. Men det vil The Weeknd gerne på den her. Du hører

et remake af et nummer Little Flip og Lia engang lavede, der hedder Sunshine, her i en version af Tiger, Pop Smoke og Jhené Aiko. Det her er Scene på B3. Tak fordi du er her. Mit navn er Lita Blakkaj, og jeg gør virkelig alt, hvad jeg kan for at sende noget musik efter dig, som kan få dig til at kigge lidt underligt på mig gennem radioen måske, som kan gøre dig nysgerrig, som tager dig tilbage i tiden og giver dig den der varme følelse og nostalgi i maven. Og selvfølgelig, så elsker jeg også at pege fremad og spille det, som jeg tænker kun kan blive større og større. Og hvis du ikke har hørt din her i det her program eller overhovedet, så er jeg virkelig glad for, at du nu skal have lov til at møde Sasha Kibo. En stemme, som trænger igennem, fordi den er rå og ægte, altså det bliver ikke pillet ved den. Hun elsker det uperfekte. Hun tager den ned i gear og river også rundt med de der vokaler. Du får den her fra en, den hedder Tom.

Jeg må lade det spille ud. Altså, wow. Jeg synes, hun er så vild, Sasha Keeble. Og jeg tror, at det, jeg falder for i sådan et nummer her, jeg ved ikke, om du kan føle mig, men det er uforudsigeligheden i det. Man bliver taget ned. Så kommer man op igen, stripper for produktionen. Der kommer nogle korstemmer ind. Man ved aldrig, hvilken retning det går. Og det synes jeg bare, det skulle lige øje. Hun kan kun blive større, hende her. Du hørte hende på Tell Me What You Want, og lige nu er det ukendt kunstner. Uden dig. Hvad skulle jeg gøre uden

Hvis vi ikke kan komme til Royal Arena, må Royal Arena satme komme til os. Og de huser jo Pussycat Dolls i dag. Så bliver du nødt til at tage dem med til dig. Stick with you, hørte du. Så skal vi have fat i Tiana Taylor. Hun har leget med et rigtig lækkert slash 90'er R&B hit af Mace, der hedder What You Want. Hendes version, How You Want It.

0: Jeg hedder Sylvester Cimbello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.
2: Du lytter til Sent på B3.
3: Din vært er Alida

0: Om lidt, der venter der en gangsterkærlighedssang for G-Unit og Artie. Men for nu drukner vi sovende i bobler med en af mine favoritter lige nu. Noget at lave mere.
1: Når jeg

simpelthen ikke stoppe med at bevise, hvor lyrisk et geni han er. Og det her er hans bedste nummer nogensinde. Det ved jeg, fordi jeg har været der fra start. Du hørte ham på Seaside. Her, der er det sent på B3 et sted, hvor vi altså ikke nødvendigvis skiller mellem, hvilke sprog, der bliver sunget på. Vi skal til Frankrig og have fat i nok det største hit, de har haft i år. Jeg elsker energien på det her. Mauvais Dieu, du hører

Det gør det nemlig. Vi skal have lidt mere autotunet lækker vokal. Men jeg tager dig med til det amerikanske nu. Du skal høre fra en artist, der hedder Don Toliver. Han er sammen med Rema. Og det her nummer er bare lavet til de der scene køreture. Du får second hand.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
2: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

og gårdt. Skjuleperler. Helt friske tracks. Alt inden for de genre, som jeg elsker allerhøjst. Hip-hop og R&B. Bare så vi forstår, hvorfor det lyder en smule anderledes, end det plejer. Vi tager et helt nyt track nu, som jeg føler, du bare skal mærke. Der er en melankoli og en overlegenhed og en flex for tre slags forskellige stemmer, som kan noget være især. Der er Chris, der har lidt den her fløde i sig, så er der Speedy, som synger som galt i hans liv, og så er der Luko, som nok er en af de hårdeste nye rapper derude. Altså, han lyder så grov på den gode måde. Du får lov til at høre dem samlet på det her nummer. Det hedder Sørgeligt.

et nummer, der først og fremmest kendetegner os, men også sådan gjorde, at han fik smækket den der dør ind på den danske musikscene. Han sagde, jeg har et vanvittigt flow, jeg har en lejesyg vokal, og så er jeg virkelig inspireret af den her 00'er hiphop bounce. Du hørte ham på mit ord. Så er der mere ny musik til dig. Amerikansk R&B 13 i det bitte undergrund, som jeg elsker at tage med til dig. Det her

Jeg kalder hende melodiernes mester, for det er dem, hun virkelig, virkelig er dygtig til at lege med. De er ude af den her verden, og hun laver noget af det bedste, og en beater er derude lige nu, hvis du spørger mig om noget. Ombre, du hørte Until, og så er der fællessang med Jay-Z og Mr. Hudson.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige, det var
0: fredag klokken

Lauryn Hill, Everything is Everything. Det ord, man kan forstå, ord, man kan leve efter. Det er, hvad det er. Det er Sent på B3. Du har mig et kvarter nu, og jeg har forhåbentlig også dig. Jeg hedder Lita Blakkaj, og skal vi ikke tage noget nyt fra Beyoncé? Hun er så meget tilbage i sine R&B-rødder. Helt nede på jorden, helt svævende. Det er ligesom silke, det må jeg bare sige.

er også en drill rapper, det vil sige, han kan lyde helt grov her. Der sætter han bare pris på de gode ting i livet, menneskerne omkring ham. Jeg bliver så glad, du hørte Belly. Men vi skal tilbage til den danske hiphop, og en artist, som jeg bare synes skal sigte mod stjernerne, for han er alligevel på vej derop. Han hedder Zulu, sindssygt flow, elsker hornene på den her, den hedder Company.

Chris MJ, J. Acho, Carly Uchis på remix-udgaven af Sino Es Contigo, du fik lige her, fordi vi skulle jo også lige have lidt spansk ind, ikke? Det her har været sent på B3. Jeg hedder Lida Blakaj. Tak, fordi du lytter, musikken spiller videre.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: P3. Det man hører, er man selv.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd. Godmorgen
2: på
0: 3.
2: I morgen kommer Melvin Kakusa på besøg, og vi skal tale med ham om pranks.
3: Jamen, jeg har ikke tænkt på pranks, siden jeg gik i folkeskole.
2: Jeg elsker pranks.
3: Jamen, jeg glæder mig til at snakke med ham om det, fordi han har et nyt program, hvor at, det at pranke, det er en meget stor del af det. Og det bliver sindssygt hyggeligt, når Melvin han kommer på besøg i morgen.
2: Klokken 9:30.
0: Godmorgen på 3.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: For første gang afholder det republikanske parti et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er med tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. En af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump, og mener, at partiet går en vigtig tid i møde.
3: I'm wanting to see where we're going to go from here. You know, we've got...
2: Jeg vil gerne vide, hvor vi skal hen herfra. Der er valg på vej, som er meget vigtige for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil høre, hvad kandidaterne siger, fortæller Andrea Griffin. Normalt der bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu. Det vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
4: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
2: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Tech-giganten Apple lancerer sin første foldbare telefon, som kommer til at hedde iPhone Duo. Den er her til aften blevet præsenteret ved Apples årlige produktpræsentation af den nye administrerende direktør John Ternus. Andre har udviklet foldbare telefoner, der bare føles som to telefoner, der er klodset sat sammen, siger John Ternus ved præsentationen. Apple ønsker i stedet en foldbar mobiltelefon, der føles lige så naturlig og intuitiv som en iPad. Når mobiltelefonen er foldet ud, så vil det være Apples tyndeste telefon. Af Apples danske hjemmeside, der fremgår det, at den nye Apple Duo, den kommer til Danmark den 23. oktober og koster fra 18.000 kroner og op efter. Det har været en begivenhedsrig dag i Norge, hvor man har sagt farvel til den afdøde kong Harald. Men det er ikke kun det sørgelige, der er fyldt, for det nye kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, blev efter storbegravelsen budt velkommen af det norske folk, da de hilste på befolkningen fra det kongelige slot i Oslo. Til gengæld så har det nye kongepar noget, der skal arbejdes på i fremtiden, forudser DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. For de har været udfordret af flere kriser.
5: Det er jo kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem, og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj, trods de her skandaler.
2: Og i aften, der bliver der enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr.

0: teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Donald Trump indtager om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt der bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men nu har republikanerne altså besluttet at tilføje endnu et konvent. Og det foregår i Dallas, Texas. Og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
2: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
1: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en toårskørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse, til trods for klokker og advarsler. Det viser en undersøgelse lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen den er nede, det er Noah Starke fra Tønder.
3: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Og en af de lokoførere, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
4: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, den fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova, fortæller han. Og det er altså den virkelighed, han står overfor, siger Jonas Gahr Støre. Det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om. Det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Forud for deltagelsen i begravelsen, der mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Der bliver altså stjerner på himlen. Temperaturen, den bliver ned mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: Når vi køber kød i supermarkedet, kan det have været ude på en lang rejse fra et helt andet kontinent. Men som reglerne er i dag, så skal det ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs. Det mener Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
2: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
1: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, de har arvet en genfejl fra donoren, som giver øget risiko for kræft. Det understreger alvoren i, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde. Og det siger Lone Sunde, som er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
3: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed, de har politianmeldt European Sperm Bank i sagen. European Sperm Bank, de ønsker ikke at stille op til interview, men de skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Og sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan altså læse mere af sædbankens svar på dr.dk. Spaniens efterretningstjeneste, de advarede marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det her bliver skrevet af nyhedsbyrået Reuters. Advarslen, den kom altså dagen før flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Og flere end 10.000 migranter, herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, det oplyser de lokale myndigheder. Og i nat, der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr, temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland en anelse køligere. Det her var Radioavisen med Christian Klein.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Ved du, hvornår den ko, der ender som bøffer på din grill, egentlig blev slagtet? Formentlig ikke, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det kan have været flere måneder undervejs, før det ender i køledisken. Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet, foreslår nu et supplement til mindst holdbare markatet på pakkerne. Et supplement, der skal sikre os forbrugere mere gennemsigtighed.
3: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
2: Forslaget her, det kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et markat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt.
4: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere, selvfølgelig.
2: Sådan lød det fra William Rasmussen, som altså fortæller, at det får betydning det her, for hvad han lægger i indkøbskurven, hvis det bliver indført. Tine Stubbe Østergaard, hun er lidt mere skeptisk.
5: Det er fint, der stod slagtedato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
2: Og Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay, de ikke længere sælges i deres supermarkeder. Under titlen Det store comeback indtager Donald Trump om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det foregår i Dallas, Texas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
6: Det handler om Trump, det her, og det bliver også det her konvent.